0: med World of Its Own om det där att hitta sitt egna lilla universum där man får vara sig själv. Ett sånt universum får du här i Vaken, du som är nattmänniska eller tidig morgonmänniska. Men nu ska jag, Lisa Friberg, lämna över till dagpersonalen här på bygget Sveriges Radio eller ute i landet. Jag säger god morgon.
1: God morgon, god morgon och välkommen till P4 Stockholm, din lokala kanal. Vi håller dig i sällskap ett gäng timmar framåt, fram till 10 i alla fall morgongänget, sen får förmiddagen ta vid. Och vad har vi för datum idag då? 12 oktober, måndag morgon. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Theo Askaret Odag, sköter nyheterna.
1: Vi har vår reporter Lasse Persson med oss och håller koll på trafiken gör Patrik Larsson. Om vi kikar på nyhetsläget då, Theo, vad har hänt under natten?
2: Inte jättemycket, men ett flerfamiljshus i Blås ut i södra Stockholm har utsatts för ett misstänkt brandattentat under natten, skriver Aftonbladet. Och attentatet riktades enligt polisen mot en lägenhetsdörr, men inga ska ha skadats och målsägaren kunde släcka branden själv vid 12-tiden i natt.
1: Och vädret idag då, fortsatt mycket moln, främst under dagens första hälft, en del skurar, 5-10 grader och vind nord med friska vindbyar. Här är Ekot, klockan vid 6.
3: God morgon.
4: Sveriges Radio Finska.
5: God morgon, god morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on maanantai, lokakuun 12. päivä. Ja tällä hetkellä sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua, joka juuri tässä alkoi. Joten minä, Vilma Peltomäki, toivottelen juuri sinut oikein lämpimästi. Tervetulleeksi mukaan juuri tämän aamun ohjelmaan. Se on tosiaan maanantai ja lokakuu parhaimmillaan. Aamut ovat pimeitä, mutta onneksi tämä radio ja lähetys kuuluu myös ihan ennen tätä auringon nousua. Tervetuloa mukaan, laitetaanpas tämä uusi viikko käyntiin yhdessä hyvässä seurassa. Uusi lokakuinen viikko. Ja itse asiassa nyt mennäänkin ihan lokakuun keskivaihetta tässä näin. Vielä ei olla marraskuussa, mutta kyllä sekin sieltä kohta puolin tulla tupsahtaa, mutta keskitytään nyt vielä tähän päivään, tähän lokakuiseen 12. päivään. Hei, kokonaiset 3 tuntia minä pidän sinulle seuraa ja tässä lähetyksessä puhutaan vaikka mistä, kuullaan vaikka mitä musiikkia ja myöskin uutisia, niin niitä päivitetään tämän aamuohjelman aikana. Ja tässä ohjelmassa niin jutellaan hieman vähän myöskin enemmän salaisuuksista, vaikka niistä yleensä tuleekin sellainen olo, että ei tee mieli jutella. Mutta lähdetään kuuntelemaan hieman tästä uudesta SVT:n sarjasta Hemli Hietär, jonka yksi juontajista on Snakkis-podista tuttu Peppi Ahvenainen. Tästä aivan hetkisen kuluttua enemmän. Tämähän aamuohjelma jatkuu radioaalloilla aina tuonne 9 asti. FM-taajuuksilla eli ihan tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu aivan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta laittamassa tämän uuden viikon käyntiin juuri sinun kanssa. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja huija siinä aloitti tämän maanantai-aamun kappaleella Oi, oi, oi. Hei, tähän väliin niin siirrytäänpäs uutisotsikoihin. Otetaan yhteyttä Göteborgiin, siellä Janne Saarista. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Joo, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi eilen, että Venäjä ja Ukraina ovat sopineet tulitauosta energiainfrastruktuurin osalta. Ukraina ei toki vaikuta tuntevan tätä sopimusta. Puolassa on pidätetty mies, jota epäillään suunnitteilleen hyökkäystä maan pääministeri Donald Tuskin kimppuun. Ja Iso-Britannian pääministeri Andy Burnham sanoi, että Venäjä vaikutti vuoden 2016 Brexit-kansan äänestykseen. Ja suomenkielisiä uutisia kuulet 6:30.
0: Tosiaan siis hetkisen kuluttua enemmän uutisia Jannen parissa sitten. Tähän väliin niin lähdetään katsomaan myöskin tämän maanantai-päivän säätiedotusta. Eli Itä-Göteborgilla ja Sveanmaalla saadaan sadekuuroja, jotka liikkuvat iltapäivän aikana itään päin. Lännessä pilvipeite alkaa rakoilla aikaisemmin ja tilalle saadaan paikoin myöskin auringon paistetta. Ja eteläisessä Norlannissa sekä Västerbottenin läänissä sää on enimmäkseen pilvinen, kun taas Norrbottenin läänissä saadaan jälleen aurinkoinen päivä. Lämpötila on etelässä noin 10 asteen tuntumassa ja pohjoisessa Norlannissa vain muutamia plusasteita tänään luvassa. Ja sitten pohjoisilla tunturialueilla mennään sitten pakkasen puolelle. Ja nimipäiviä näin 12. päivän lokakuuta maanantaina viettää suomalaisen kalenterin mukaan Aare ja Aarto. Ruotsalaisen kalenterin mukaan Valfrid och Manfred. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Valfrid. Ja saamelaisen kalenterin mukaan Laagon. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan Antero, Kosma ja Kuisma. Nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Pykäri ja Bambi Kallio siinä kappaleella Kellot. Ja ainakin kello näin maanantai-aamussa. Se näyttää nyt noin 10 minuuttia yli 6. Oikein vielä alussa tämä päivä, tämä uusi lokakuinen viikko. Ja kyllä se vaan niin on, että huomaa, että nyt kyllä alkaa nämä aamutkin olla oikein tämmöisiä niin kuin kirpsakoita, jos näin voi kuvailla tätä säätä. Huomaa, että ilma se viilenee sen kuin viilenemistään ja on myöskin todellakin pimeät nämä illat ja myöskin aamut. Silloin ihan keskikesällä niin muistan, että oli ihan niin kuin, että sain nukkua pimennysverhoilla, kun oli niin yöttömiä öitä, niin kuin tavataan sanoa, kun ei aurinko oikein laske. Mutta toisaalta, kun on näin pimeää ulkona vielä, niin on se kyllä kaunista katsoa täällä, kun Tukholman radiotalolla on, niin tämän nukkuvan Tukholman yllä. Mutta me ollaan sinun kanssa hereillä näin aikaisin aamusta, maanantai-aamussa. Voidaan sitten yhdessä ihailla näitä kaupungin valoja tai missä lie oletkaan. Ehkä siellä ei näy muita valoja kuin sinun valo siellä. Tai ehkä olet jossakin kaupungissa, ehkä Tukholmassa tai muualla päin sitten Ruotsia, niin näkee näitä kaupungin valoja. Oikein nätti näkymä vaikka iltaisin sitten, kun näkee erilaisia valoja ihmisten parvekkeilla vaikka tai ihan muuten vaan sitten katuvaloja sun muita, niin kyllä tässä pimeydessäkin on sitä omaa taikaa.
1: Että tuulta ja sadetta. Moi, Hanna Silman täällä. Maanantain Kalavangenissa mä haluan kuulla sinun tarinasi siitä, miten sinulla oli tuuria tai epäonnea sään kanssa. Iskikö ukkosmyrsky juuri kun pihajuhlat alkoivat, tai kun olit telttailemassa, tai etsitkö sateensuojaa kahvilasta ja tapasit elämäsi rakkauden? Mitä tapahtui? Kerro minulle kalavangen@sverisradio.se ja kuuntele maanantaina 20:10.
0: No niin, ja nyt lähdetään kuulemaan hieman tästä SVT:n uudesta Hemligheter-ohjelmasta. Tosiaan siellä tässä ohjelmassa niin juontajana nähdään myöskin Sveriges Radio Finskan Snackis-podcastista tuttu Peppi Ahvenainen. Karina Horsma jatkaa.
2: Sveriges Radio Finskan Snackis-podista tuttu Peppi Ahvenainen on SVT:n uuden Hemligheter-ohjelman juontaja.
3: Ihan superjännittävää. Mä oon siis hieman stressannut. Mietin silleen, oh my god, olet telkkarissa, mutta se on enemmän semmoinen innoissaan jännitys.
2: Sarjan kuvaukset alkavat Uumajassa lokakuun lopussa. Peppi Ahvenainen odottaa kuvausten alkamista.
3: Me päästään kuvaan niitä jaksoja. Meillä on niin coolit panelistit ja pääsen niin kuin juontamaan ja olemaan lavalla yleisön edessä, päästä interaction with the yleisö ja tulee ihan supercoolia.
2: Peppi toivoo katsojien saavan ohjelmasta mukansa myötätuntoa itseään kohtaan.
3: Halutaan tuoda esille, että kukaan ei ole yksin niiden salaisuuksien kanssa. Sen ei tarvi olla semmoinen iso stressin tuon. Paljon niin kuin hyvää keskustelua tulee, mutta tosi lepposella tavalla. Ja ihmiset nauraa, kun ne katsoo tätä, niillä on hauskaa. Ja on semmoinen, wow, katsonpa seuraavan jakson.
2: Karina Horsma, Sveriges Radio, Finska.

Ja siinä kuultiin Eppu Normaali kappaleella Syvään päähän. Hei, tosta itse asiassa kappaleessa tuli mieleen ja myöskin tästä SVT:n uudesta sarjasta Hemligheter, salaisuudet, jossa käsitellään Ruotsin suomalaisten salaisuuksia yhdessä panelistien, yleisön ja psykologian asiantuntijoiden kanssa. Vähän tällaisia omia salaisuuksia, vähän ehkä tällainen outo salaisuus, nyt kun tässä Eppu Normaali lauloi Syvään päähän, niin tuli mieleen tällainen syvä meri. Ja itse siis tykkään paljon merestä, mutta siis mua jotenkin, niin kuin, mulla on semmoinen fobia, että mitä sieltä meren alta sitten löytyy, niin se on mulla ihan lapsesta asti itsellä ollut kauhea pelko. Esimerkiksi jos vaan edes ajattelee jotakin vaikka hylkyä tai mitä sieltä löytyy, jotakin levää tai mulla tulee ihan tämmöinen, ihan niin kuin melkein rupeaa ahdistaa täällä studiossa joku miettii, että tällaisia jänniä niin kuin pelkoja, niitähän on vaikka mitä muita olemassa on, korkean paikan kammoa ja ahtaiden paikan kammoa, mutta sitten on myös tämmöisiä vähän erikoisempia myöskin, että joku tietty vaikka eläinlaji, ei edes tarvi olla käärmeet tai hiiret tai tällaiset, mikä yleensä on sitten näitä pelkoja. Mutta niistä tulikin mieleen, että jos sinulla on tällainen joku oma pelko, onko se sitten vaikka korkeat paikat tai niin kuin minulla myöskin vaikka se, että mitä löytyy merestä. Meri on kyllä aika tällainen voimakas elementti, mutta juuri se, että mitä sieltä meren pinnan alta sitten löytyy, niin se on kyllä sellainen asia, mikä saa mun karvat pystyyn. En kyllä uskaltaisi mennä johonkin avomerelle uimaan. Mutta tosiaan, jos sinulla tulee mieleen jokin oma tällainen vaikka fobia tai pelko, niin siitä saat ihmeessä kertoa, jos haluat. Numero on 087842400 tai kirjoittaa finska@sverigesradio.se osoitteeseen. Ja mä tiedän, että itselläni ainakin juuri tämä syvän meren pohjan pelko on ehkä ollut vähän semmoinen pikku salaisuus myöskin, että mä en ole ihan sitä kehdannut sanoa, mutta kyllä mä nyt sen tässä sinulle viitsin kertoa. Mutta tosiaan, jos sinulla on jotakin omia fobioita tai pelkoja, oli ne sitten vaikka hämähäkit tai ihan mitkä tahansa, niin siitä saa tosiaan ihmeessä kertoa, niin voidaan sitten yhdessä ruotia niitä. Ja tässähän kellokin alkaa jo kohta puolin olla 6:30 ja sehän tarkoittaa ihan tuttuun tapaan suomenkielisiä uutisia. Tässä ehditään vielä lähteä Nelly Milain pariin kappaleella Melkein ilmaa. Oikein hyvää huomenta.

Eli Milan tosiaan siinä kappaleella melkein ilmaa. Ja kyllähän tässä kello nyt rientää sen verran, että on tämän vuoro. Ja retrobiisin aika on koittanut tähän vaiheeseen tätä aamua. Ja tänään retrobiisin esittää meille TikTok-kappaleella Heilutaan. Tämä kappale on tosiaan suomalaisen naisbändin TikTokin tunnetuimpia kappaleita. Se julkaistiin singlenä ja on neljäs ja viimeinen single yhtyeen albumilta Ympyrää vuodelta 2003. Kappaleen sen on säveltänyt Tero-Pekka Virtanen ja sanoittanut E. Sarmo. Singlen paras sijoitus Suomen single-listalla on 7. ja kappale oli tällä kyseisellä listalla yhteensä 12 viikkoa. No mutta hei, pidemmittä puheitta, lähdetään nyt yhdessä heilumaan yhdessä tämän retrobiisin tahtiin.

TikTok siinä kappaleella heilutaan. Maanantai-aamun retrobiisi laitti oikein tomerasti tämäkin maanantai käynti. Ja niin kuin siinä TikTok lauloikin, että aamuun huurteiseen aurinko nousee. Niin kaunis on maa. Sitten lauloi myöskin, että ehkä väsyttää vähän, mutta nyt ei nukuta. Ja ehkä se on hyvä tällainen maanantai-aamun motto, että vähän saattaa vielä olla viikonlopun jälkeiset väsymykset harteilla, mutta nyt ei

0: viittomakielisten uutisten pariin.
1: Kello on 6:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti eilen, että Venäjä ja Ukraina ovat sopineet tulitauosta energiainfrastruktuurin osalta. Ukrainalle tämä ilmoitus oli kuitenkin tuntematon ja vain hetkeä myöhemmin Venäjä hyökkäsi voimalaitokseen Harkovassa. Alueen kuvernöörin mukaan hyökkäyksessä kuoli 3 ihmistä ja 9 loukkaantui. Puolassa on pidätetty mies, jota epäillään suunnitellen hyökkäystä Puolan pääministeri Donald Tuskin kimppuun, maan sisäministeri ilmoitti tänään. Sisäministeri ei kuitenkaan halua antaa tietoja miehen henkilöllisyydestä tai siitä, millaista hyökkäystä oli suunniteltu. Iso-Britannian pääministeri Andy Burnham sanoi, että Venäjä vaikutti vuoden 2016 Brexit-kansanäänestykseen. The Rest is Politics-podcastissa hän kertoi, että juuri tämän tiedon hän sai astuessaan pääministerin virkaan. Burnham ei tarkenna, kuka tämän kertoi tai mitä todisteita asiasta olisi. Ruotsin viranomaiset ovat kartoittaneet venäjänkielisiä verkostoja, joita epäillään rahanpesusta Ruotsissa teollisessa mittakaavassa. Epäiltyjä rahaliikennetapahtumia on tunnistettu lähes 3 miljardin kruunun arvosta, joista 3/4 on tapahtunut Ruotsin sisällä. Talousrikosviraston komissaari Lena Palmklintin mukaan Ruotsi on erityisen alttiina tälle, koska täällä on helppo perustaa ja käyttää yrityksiä. Sveriges Radio Finskan Snackis-podcastista tuttu Peppi Ahvenainen hyppää SVT:n uuden Hemligheter-ohjelman juontajaksi. Ohjelmassa Ruotsi ja Suomi kohtaavat, kun ruotsin suomalaiset salaisuudet nostetaan yleisön keskusteltavaksi.
2: Ihan superjännittävää. Mä oon siis hieman stressannut. Mietin silleen, että oh my god, olet telkkarissa, mutta se on enemmän semmoinen innoissaan jännitys.
1: Kuvaukset alkavat Uumajassa lokakuun lopussa. Peppi Ahvenainen odottaa niiden käynnistymistä innolla.
2: Me päästään kuvaan niitä jaksoja. Meillä on niin coolit panelistit ja pääsen niin kuin juontamaan ja olemaan lavalla yleisön edessä. Päästä interaction with the yleisö ja tulee ihan supercoolia.
1: Peppi toivoo, että katsojat saavat ohjelmasta mukaansa myötätuntoja itseään kohtaan.
2: Halutaan tuoda esille, että kukaan ei ole yksin niiden salaisuuksien kanssa. Sen ei tarvi olla semmoinen iso stressin tuon. Paljon niin kuin hyvää keskustelua tulee, mutta tosi lepposella tavalla. Ja ihmiset nauraa, kun ne katsoo tätä, niillä on hauskaa. Ja on semmoinen, wow, katsonpa seuraavan jakson.
1: Ja Peppi Ahvenaista haastatteli Vilma Peltomäki. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Uutisia kuulet taas 7:30.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Ja siinä aamun uutistoimittaja Janne Saaristo päivitti meille suomenkieliset uutiset ja pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet sitten 7:30, eli tuossa 7:30. Ja siinä 7 EQ-uutisten jälkeen niin Janne päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamuohjelma. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään näin ensimmäisenä viikon aamupäivänä, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Tässä ennen 7:00 niin lähdetään kuulemaan enemmän tosiaan siitä, että Sveriges Radio Finskan Snackis-podcastista tuttu 18-vuotias Peppi Ahvenainen nähdään juontajana SVT:n uudessa ohjelmassa Hemligheter, salaisuudet, jotka kuvataan Uumajassa lokakuun lopussa. Ja myöskin tässä ihan hetkisen kuluttua kello 6.35, niin siirrytään kokonaan digitaaliselle puolelle. Ja silloin voit siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta hei, tätä

0: Matti ja Teppo siinä kappaleella Hula Baloo.
1: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
2: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
3: Varför var det så här?
2: Sveriges Radio Finskas dokument i Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.
0: Miltä tuntuisi paljastaa oma salaisuus muiden ihmisten kuultavaksi? No, tätä teemaa käsittelee SVT:n uusi ohjelma Hemligheter, eli salaisuuksia, jossa Ruotsin suomalaisten anonyymisti jakamia salaisuuksia käsitellään yhdessä yleisön, panelistien ja psykologian asiantuntijan kanssa. Sarjan kuvaukset alkavat Uumajassa lauantaina 24. päivä lokakuuta ja päättyvät maanantaina 26. päivä lokakuuta. Ohjelman juontajina nähdään muun muassa 18-vuotias Peppi Ahvenainen. Tervetuloa lähetykseen, Peppi.
4: Kiitos paljon.
0: No kerro nyt, että miten sä päädyit mukaan tähän televisiotuotantoon?
4: Mulle tuli sähköpostilla, että hei, onks ok, että mä annan sun sähköpostin SVT-tuottajalle tältä radiolta, kun mähän oon sitä Snackis-podcastia tehnyt. Ja mä olin, että totta kai, että please, anna mun sähköpostin niille. Ja sitten ne laittoi mulle sähköpostia, että hei, olisi tosi kiva, jos sä pystyisit tulla koekuvauksiin tällaiseen TV-sarjaan, mitä me ollaan nyt vähän suunniteltu. Sitten mä menin sinne, mä annoin pienen näyttelyharjoituksen, jossa me harjoiteltiin, että miten mä pystyisin niin kuin juontajana pitää ohjelmaa. Ja sitten pari päivää myöhemmin tuli sähköpostilla, että jos haluat vielä työpaikan vastaan, niin paikka on sun. Ja mä olin, että what?
0: Onneksi olkoon.
4: Kiitos.
0: Hei, sä oot tosiaan myös ollut täällä Sveriges Radio Finskan Snackis-podcastissa juontajana, niin miltä se nyt tuntuu esiintyä niin kuin ehkä ensimmäistä kertaa kameran edessä?
4: No siis ihan superjännittävää. Mä oon siis hieman stressannut tästä, kun mä sain tietää, että mä sain tämän paikan, että pystyks mä siihen. Mutta tää on semmonen, mitä mä haluan tehdä niin kuin loppujen lopuksi työdäni. Mä haluan olla radiostöissä, mä haluan juontaa asioita, mä haluan olla telkkarissa. Joten tää on niin huikeeta, että mä saan niinku näin aikaisin mun uralla tehdä jotain tämmöstä näin isoa.
0: Mm. Mikä sua niinku siinä itse juontamisessa kiehtoo eniten?
4: No mä oon ihan pienestä asti esiintynyt. Mä harrastin voimistelua, jossa oli paljon kisoja ja näytöksiä. Ja koulussa mä juonsin kaikki erilaisia juhlia, mitä meillä oli. Niin se on tosiaan semmoinen, mikä mulla on tullut ihan pienestä asti. Niin mulle tuli niinku heti mieleen silleen, että no kyllähän mä nyt haluan jotain tehdä, missä mä tiedän, että mä oon hyvä ja mä tykkään puhua niin paljon, niin se ei ole semmoinen niinku haaste.
0: Ja tää ohjelma tosiaan, siinä ruoditaan näitä erilaisia salaisuuksia, niin mikä sua tavallaan henkilökohtaisesti kiinnosti eniten tässä konseptissa?
4: No mä oon todellakin semmoinen henkilö, joka tykkää kuulla ihmisten salaisuuksia. Mä tykkään tutustua ihmisiin semmoisella vähän more personal level. Niin mun mielestä on tosi kivaa silleen kuulla ihmisiltä, vaikka ne on anonyymeja salaisuuksia, eihän mä tiedä keneltä tulee, mutta siinä niin kun pääsee tietää ihmisistä enemmän, kun kuulee vähän niin kun niiden sisäisiä ongelmia.
0: Mm. No mitä sun mielestä, jos miettii tälleen niin kun isommalta skaalalta, mitä salaisuudet voi kertoa vaikka ihmisistä ja niin kun yhteiskunnasta?
4: No nehän voi kertoa siis tosi paljon. Joidenkin salaisuukset on pieniä, esimerkiksi, että mä tykkään tytöistä, mä tykkään pojista, mä tykkään samasta sukupuolesta, mutta sitten joillakin saattaa olla tosi paljon isompia salaisuuksia, jotka voi make or break aika isoikin asioita, niin on tosi jännä silleen päästä vähän keskustelemaan, just rikkoa niitä, analysoimaan niitä ja kaikkea tällaista.
0: No koetko sä niin kuin vaikka, että nuoret suhtautuu eri lailla salaisuuksiin kuin vaikka sitten vanhemmat sukupolvet? Miten sä oot itse kokenut?
4: Mä oon ehkä itse kokenut, että nuorilla on paljon enemmän salaisuuksia. Ja varsinkin me nuoret pidetään ei niin isoja asioita salaisuuksina. Ihan esimerkiksi tämä, että mä sain tämän työpaikan. Niin en mä sitä salaisuudena pitänyt, mutta kyllä mä oon silleen vähän pitänyt sen itselleni, että mitäköhän muut saattaa ajatella tästä. Että mä huomaan, että nuoret stressaa enemmän sitä, että mikä se palaute siitä sun salaisuudesta on, kuin sit se, että mikä se salaisuus itse oikeasti on.
0: Mäkin oon huomannut, että varsinkin ehkä somessa, niin kuin sosiaalisessa mediassa, niin vaikka jutellaan enemmän avoimesti, vaikka sanotaan työuupumuksesta tai mielenterveysongelmista. Se on vähän vaikea luokitella kanssa, että mikä on niin kuin salaisuus ja mikä on semmoinen, mitä vaan haluaa niin kuin pitää omana tietona. mä ajattelin myös kysyä, että ootko sä päässyt jo lukemaan niin kuin näitä salaisuuksia, mitä teillä on lähetetty?
4: Joo, ja kaikki voi mennä lukemaan niitä. Ne on SVT Duo-appissa ja please menkää laittamaan lisää. Siellä on ihan superhauskoja salaisuuksia ja sä pystyt valita niin kuin isomman kategorian, josta sä sit kerrot esimerkiksi rakkauselämä, työelämä, kaikki niin kuin tabujuttuja. Ja mun lemppari siellä on, mä luin just eilen niitä, oli semmoinen tyyppi, joka kertoi, että mä en niin kuin tiedä, mun isoin salaisuus on se, että mä en pysty lukemaan homoromanssikirjoja. Ja siellä oli joku oli vastannut, että ei sun tarvii. ei niin, että tää on ihan mahtavaa. Jotenkin tommoset, niin kuin noin pienetkin salaisuudet, mutta ne on kumminkin silleen pieniä, silleen niin kuin, ei paheita, mutta silleen vähän en mä nyt kehtaa myöntää tällaista.
0: Ja Pepin kanssa jatketaan ihan hetkisen kuluttua tähän väliin musiikkia. Hyvää huomenta.

0: Ja siinä Sisko-kappaleella Allas. Ja jatketaan vielä haastattelua Peppi Ahvenaisen kanssa. Sveriges Radio Finskan Snackis-podcastista tuttu 18-vuotias Peppi nähdään juontajana SVT:n uudessa ohjelmassa Hemligheter salaisuudet. Sarjassa käsitellään anonyymisti jaettuja ruotsin suomalaisten salaisuuksia. Kysyin Ahvenaiselta, että minkälaisia salaisuuksia ohjelmaan ollaan lähetetty. Onko jokin esimerkiksi koskettava tai todella hauska salaisuus jäänyt hänen mieleen?
1: Tosi hauska oli just se, että joku henkilö oli palkattu sinne työpaikalle hävittämään hiiriä, tappamaan hiiriä, mutta sitten se ei pysty tehdä sitä, niin se vie ne metsään aina illan päätteeksi ja vapauttaa ne sinne, joka mä olin silleen, empatiaa. Mä olin silleen, mut no. Kaipa kaikilla on eri tapa hävittää hiiriä.
0: Niinpä niin, mutta kun sä oot lukenut näitä salaisuuksia, tuleeko sulle semmoinen olo, niin kun, että sä voit samaistua niihin, tai onko jotkut ihan vaikka yllättäviä, tai miten sä oot kokenut?
1: Jotkut on tosi yllättäviä. Ei pahalla tavalla, mutta vaan silleen, että okei, mulle ei tulisi ikinä mieleen.
0: Niin, että sitä ehkä olisi ajatellut ennen.
1: Mutta siis todellakin salaisuuksethan on niin kuin kaikille tosi personal, ja niin kuin jotain, mitä haluaa pitää itsellään, mutta mun mielestä on aina hyvä muistaa se, että ei ole ikinä semmoista original experience, että joku tässä maailmassa on ihan satavarmasti samalla linjalla sun kanssa ja on tehnyt näitä samoja asioita ja pelkää samoja asioita kuin sä, niin mun mielestä on hyvä, koska salaisuus tulee vähän semmoinen, että niinku stressiä ja että pitää itsellä jotain tämmöistä, joka on joko osa sua tai sä oot tehnyt jotain, mutta kun sen päästään niin sanoa sen ääneen, sanoa ulos, vaikka se on anonyymisti netissä, niin tulee kyllä semmoinen, niin kuin lähtee harteilta pois semmoinen iso taakka.
0: Niin. No nämä kuvauksethan järjestetään Uumajassa tässä lokakuun lopulla, niin mitä sä odotat niistä eniten?
1: No todellakin sitä, että me päästään kuvaan niitä jaksoja. Musta on ihan super coolia, että meillä on niin coolit panelistit, Janne Westerlund, näyttelijä, koomikko, Merja Haanpää, näyttelijä. Ihan super cool päästä työskentelemään tämmöisten isojen nimien kanssa. Ja sitä, että mä pääsen niin kuin juontamaan ja olemaan lavalla yleisön edessä, päästä interaction with the yleisö. Ja tulee ihan super coolia.
0: Jännittääkö sä yhtään?
1: Mua jännittää, jos mä mietin silleen, oh my god, mä lennän Uumeon, mä menen niinku sinne oikeasti, että tää tulee olemaan telkkarissa. Mutta se on enemmän semmoinen innoissaan jännitys, eikä semmoinen, että oh my god, en mä pysty tähän.
0: No millaista niinku tunnelmaa sä sitten toivot sarjan kuvauksissa, kun siellä on yleisö ja on panelistit ja kaikki, niin mitä sä toivot, että se niinku tavallaan herättää siinä hetkessä? Millaista tunnelmaa?
1: No mä toivon, että se on tosi hauskaa ja semmoinen lepposa, vaikka salaisuudet on ehkä vähän painavempi aihe, saattaa olla joillekin, niin me halutaan tuoda esille, että kukaan ei ole yksin niiden salaisuuksien kanssa, ja sen ei tarvi olla semmoinen iso stressin tuoja ja mikään niinku vaikea puheenaihe, niin me halutaan, että siitä on paljon niinku hyvää keskustelua tulee, mutta tosi lepposella tavalla, ja se, että varmasti ihmiset älyää, että tämä ei ole semmoinen, no me vaan puhutaan teidän salaisuuksista ja tehdään niistä pilkkaa, että ei todellakaan, että tämä on siis pelkällä hyvällä tehty ja halutaan tuoda semmoinen yhteisöllinen fiilis kaikille.
0: No mitä sä toivot sitten, joku joka katsoo tätä vaikka sitten kotisohvalta, niin mitä sä toivot, että hän saisi niinku viedä mukanaan tästä ohjelmasta tai vaikka tuntee tämän ohjelman jälkeen?
1: No mä haluan, isoin on se, että mä haluan, että ihmiset nauraa, kun ne katsoo tätä, niillä on hauskaa ja on semmoinen wow, katsonpa seuraavan jakson.
0: Mä mietin, että pitäisikö mun kysyä sulta tätä nyt tähän loppuun, mutta onko sulla joku oma pikku salaisuus, jonka sä haluaisit vaikka nyt jakaa tähän lähetyksen loppuun?
1: Mä voin sanoa saman salaisuuden, minkä mä sanoin siellä mun koekuvauksissa, kun mä kerroin itsestäni. Mä asun mun poikaystävän äitin luona.
0: Okei. Mielenkiintoista. Miltä se tuntuu?
1: No, ennen tätä mä asuin 2 vuotta yksin. Ja voin sanoa, että yksin asuminen on tosi mukavaa. Mutta sitten kun sä oot valmistunut lukiosta ja työmarkkinatori on hieman, mitä se nyt on, niin silloin kyllä kaikki järeimmätkin aseet voi ottaa käsiin.
0: Mun mielestä ihan mahtava siis ratkaisu, todellakin.
1: Joo. Ja sitten koska mun poikaista on armeijassa, niin sitten meillä on semmoinen girls night joka ilta.
0: Oh, ihanaa, love it. Mä muistan, että viimeis kun puhuin tästä aiheesta radiossa Juhani Kenttämaan kanssa, joka on siis tämän ohjelman tuottaja, niin silloin mä paljastin, että mä en tykkää ihan hirveän kuumista löylyistä.
1: Mä en tykkää saunamisesta.
0: Joten. Oikeesti? Okei, okay. Hei kato. Sitähän ajattelee, että suomalaiset niin kuin, silleen, että rakastaa, että pitää olla tosi kuumat löylyt ja tälleen. Mutta siis mä tykkään kyllä saunasta, mutta just se, että mä en halua, että siellä on niin kuin, ihan semmoinen niin kuin, liian kuuma.
1: Mä en saa siellä happea. Mun pitää ottaa kaikki korut pois. Mä en jaksa semmoista, niin kuin, joka jolta ei.
0: Okei, no niin, tällaiset salaisuudet nyt tässä jaettiin. Kiitos paljon Peppi Ahvenainen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitos paljon.

0: Hei Ela, jaksat sä vielä?
1: No just, mä koitan pysyä sun vauhdissa.
0: Kyllä se siitä. Ajatteko menee?
1: Heikö me vielä menee lähetään? Meillä on jatkotkin vielä. Tänään lähtee. Let's go!

Ja aamu jatkuu täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Siinä Gunilla Hansen Bering-uutisista kuultiin hetki sitten. Ja tosiaan täällä minä, Vilma Peltomäki, höpöttelen sinulle aina tuonne kello 9 asti täältä Tukholman radiotalolta ja studiosta 59. Alkaa myöskin tuolla vähän aamu jo sarastamaan. En mitään auringon nousua näe, mutta kyllä siellä alkaa vähän valoisammalta jo näyttämään näin lokakuun 12. päivä. Ja tässä myöskin jatketaan tätä aamua musiikin parissa. Hetkisen kuluttua myöskin otetaan yhteyttä Göteborgin päin. Siellä on meidän aamun uutistoimittaja Janne Saaristo. Hän kertoo meille tuoreimmat uutisotsikot. Ja tosiaan, musiikilla jatketaan nytten. Oikein hyvää huomenta!

0: ja siinä kuultiin Nuppu Oinas kappaleella Ruusut. Siirrytäänpäs Göteborgiin, siellä meidän aamun uutistoimittaja Janne Saaristo, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Joo, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi eilen, että Venäjä ja Ukraina ovat sopineet tulitauosta energiainfrastruktuurin osalta. Ukraina ei toki vaikuta tuntevan tätä sopimusta. Ja syyskuu oli maailmanlaajuisesti mitattu toiseksi lämmin syyskuun koskaan EU:n Copernicus ilmastopalvelun mukaan. Ja pentuliven Hilkka emo synnytti lauantai aamuyöllä 6 pentua, josta 2 oli tyttöjä ja 4 poikia.
0: Tosiaan näistä uutisista sitten hieman myöhemmin Jannen kanssa, kun kello lyö 7.30. Tähän väliin hei, katsotaan myöskin tämän maanantain säätiedotusta, eli Itä-Jötämaalla ja Svejanmaalla saadaan sadekuuroja, jotka liikkuvat iltapäivän aikana itään päin. Lännessä pilvipeite alkaa rakoilla aikaisemmin ja tilalle saadaan paikoin myös auringon paistetta. Eteläisessä Norrlannissa sekä Västerbottenin läänissä sää on enimmäkseen pilvinen, kun taas Norrbottenin läänissä saadaan jälleen aurinkoinen päivä. Lämpötila on etelässä noin 10 asteen tuntumassa, pohjoisessa Norrlannissa vain muutamia plusasteita ja pohjoisilla tunturialueilla mennään sitten pakkasen puolelle. Ja nimpparittelin nimipäivät, niitähän voidaan myöskin katsoa tähän väliin näin 12. päivä lokakuuta. Ja nimipäiviä tänään viettää suomalaisen kalenterin mukaan Aare ja Aarto, ruotsalaisen kalenterin mukaan Valfrid och Manfred, suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Valfrid ja saamelaisen kalenterin mukaan Lagon ja ortodoksisen kalenterin mukaan Antero, Kosma ja Kuisma. Nimipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Markus Krunegård ja Maustetytöt siinä kappaleella Vaasan katu Forever.
1: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
2: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
3: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
1: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
4: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio APissa.
0: Ja tosiaan Sveriges Radio Finskan dokumentteja, niitä voi kuunnella tuolta Sveriges Radio-sovelluksen kautta muun muassa tämä Finska Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali on siellä valmiina kuunneltavaksi.
5: Tiesitkö, että metsäsuomalaisiksi kutsutaan niitä suomalaisia, jotka muuttivat Ruotsin ja Norjan autioille metsämaille 1500-luvulla ja 1600-luvun alussa. He tulivat Itä-Suomesta ja heitä houkutteli Ruotsiin verovapaus ja ilmainen maa. Suomalaiset polttivat metsää luodakseen hedelmällistä viljelymaata ja heitä kutsuttiinkin usein polttoviljelijöiksi. Polttoviljelyä harjoittaneet suomalaiset asettuivat asumaan muun muassa Värmlandin, Taalainmaan, Bergslagenin, Helsinglandin ja Medelspadin metsiin. Alueelle annettiin nimi Finnmarken. Monet paikan nimet kantavat nykyäänkin tuon ajan nimiä. Esimerkiksi Noppikoski Taalainmaalla ja Mattila Värmlandissa. Mutta myös monilla vuorilla ja järvillä on suomalaisia nimiä. Nykyään arvioidaan, että yli miljoonalla ruotsalaisella on metsäsuomalaiset juuret, kuten muun muassa prinssi Danielilla. Taiteilija ja monitaituri Lasse Åberg sai viime vuonna tietää suomalaisista geeneistä.
6: Jag tyckte det var kul. Det var piggade upp mig att det var ursprungligen på pappas sida finskt ursprung. Det skulle bli spännande att åka dit.
5: Niilo Turunen, Sveriges Radio Finska.

0: Virve rosti siinä rahaa. Niinpä, siihen on kyllä palkkapäivää vielä 1,5 viikkoa, mutta kyllä se tulee sieltä kohta puoli, nyt kun tuossa rahasta laulettiin. Mutta hei, tosiaan siis silloin kun katsoin, että mitäs Suomen puolelta oikein uutisoidaan, niin tosiaan siis syyslomat, ne ovat Suomen sitten puolella alkaneet tällä viikolla, muun muassa Helsingin seudulla ja Turussa ja Tampereella ja Jyväskylässä ja Kuopiossa oppilaat viettävät sitten syyslomaa tällä viikolla. Syyslomat jatkuvat myöskin sitten Suomessa ensi viikolla ja ne keskittyy silloin kaakkoisosaan, kuten Kotkaan, Kouvolaan, Mikkeliin ja Lappeenrantaan. Myös Oulussa koulujen syysloman aika on sitten ensi viikolla. Ja minä vähän kyselinkin tuossa hetki sitten, että mitä sinä olet tavannut tehdä syyslomalla? Tuleeko jotakin mieleen? Siitä tuli soittoa. Kuunnellaan.
1: Hyvää huomenta. Ensi kerran nollassa ulkona. Lomalla Evijärvellä. Keskiviikko tanssis ja saunottiin, uitiin, kyläiltiin. Hani sopro, Martta.
0: Kiitos tästä soitosta, Martta. Ja niin sanoit, että sauna ja tanssia sun muuta, sen kuulostaa oikein mukavalta lomasuunnitelmalta. Rupesin itsekin miettimään, että mitä sitä on koululaisena silloin aikoinaan syyslomalla tehty, niin kyllä sitä perheen kanssa on keksitty vaikka mitä, että on joko otettu vähän rauhallisesti kotona tai sitten lähetty sukuloimaan, vierailemaan sukulaisten luona tai jonnekin matkalle. Niitähän on monia vaihtoehtoja, miten lomaa viettää. Joskus haluaa ottaa vähän rauhallisemmin ja joskus sitten ihan joka päivälle suunnittelee jotakin, että ehtii, kun kerran on sitten viikko aikaa sitten keksiä vaikka mitä sitten sattuukaan. Mutta joo, kyllähän se kertoo myöskin sen, että nyt kun on syysloma ja kesälomat on lusittu jo aikoja sitten, että ollaan tässä vaiheessa nyt tätä vuotta, että syksy on mitä syksyisin tällä hetkellä nyt kun syyslomakin vietetään ja ei ole myöskään kovinkaan paljon jäljellä tätä lokakuuta. Katsotaanpas noin vähän päälle 2,5 viikkoa. No, onhan sitä nyt puolet vielä jäljellä, mutta näin se vaan on, että kyllä tuo sitten marraskuukin hetkisen päästä koittaa. Sen jälkeen onkin joulukuu. Nämä kuukaudet menee niin nopeasti, mutta ei hätää, ei nyt vielä siirrytä joulukuuhun, vaan keskitytään tähän lokakuiseen keskivaiheeseen, kun ruska on mitä mahtavin ja luonto sitten muuttuu tämän syksyn mukaan. Mutta nyt tässä vielä ennen kuin kello koittaa 7:30, niin lähdetään musiikin pariin vielä. Ville Leinonen, tää on se ilta. Hyvää huomenta.

kuultiin Pave Maijanen kappaleella Halpaa bensaa. Sitä ennen kuultiin Ville Leinonen kappaleella Tää on se ilta. Ehkä tähän väliin voisi sanoa, että tää on se aamu. Mutta hei, siirrytään

0: berättelse. Sveriges Radiofinskan snackispodcastista tuttu Peppi Ahvenainen hyppää SVT:n uuden Hemligheter-ohjelman juontajaksi. Ohjelmassa Ruotsi ja Suomi kohtavat, kun Ruotsin suomalaiset salaisuudet nostetaan yleisön keskusteltavaksi.
1: Ihan superjännittävää. Mä oon siis hieman stressannut. Mietin silleen, että oh my god, olet telkkarissa, mutta se on enemmän semmoinen innoissaan jännitys.
0: Kuvaukset alkavat Uumajassa lokakuun lopussa ja Peppi Ahvenainen odottaa niiden käynnistymistä innolla.
1: Me päästään kuvaan niitä jaksoja. Meillä on niin coolit panelistit ja pääsen niin kuin juontamaan ja olemaan lavalla yleisön edessä, päästä interaction with the yleisö ja tulee ihan supercoolia.
0: Ja Peppi toivoo, että katsojat saavat ohjelmasta mukaansa myötätuntoa itseään kohtaan.
1: Halutaan tuoda esille, että kukaan ei ole yksin niiden salaisuuksien kanssa. Sen ei tarvitse olla semmoinen iso stressin tuon. Paljon niin kuin hyvää keskustelua tulee, mutta tosi lepposella tavalla. Ja ihmiset nauraa, kun ne katsoo tätä, niillä on hauskaa. Ja on semmoinen, wow, katsonpa seuraavan jakson.
0: Toimittaja oli Vilma Peltomäki. Syyskuu oli maailmanlaajuisesti mitattu toiseksi lämpimin syyskuu EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan. Maailmanlaajuisesti lämpötila oli hieman yli 1,6 astetta esiteollista tasoa korkeampi, mikä tekee syyskuusta toisen peräkkäisen kuukauden, jolloin lämpötila on ollut yli 1,5 astetta esiteollisen tason korkeampi. Euroopassa lämpimät ja kuivat olosuhteet jatkuivat ja syyskuu oli kolmanneksi lämpimmin mitattu syyskuu. Lisäksi merenpinnan lämpötila polaarialueiden ulkopuolella oli syyskuun mittaushistorian korkein. Suomen televisioilmiö Pentuliven kuudes kausi alkoi viime viikolla ja nyt näyttelijät ovat astuneet lavalle. Lauantain aamuyöllä Hilkka Emo nimittäin synnytti 6 pentua, 2 tyttöä ja 4 poikaa. Ylen päivitysten mukaan nuoret TV-tähdet hengailee enimmäkseen niin sanotun maitobaarin ääressä. Pentuliveä voi tänä vuonna myös seurata SVT Play -apissa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

Ja Sveriges Radio Finskan aamuohjelma jatkuu näin maanantaina 12. päivän lokakuuta. Oikein hyvää huomenta. Siinä hetki sitten kuultiin uutiset, suomenkieliset sellaiset. Ne meille päivitti Janne Saaristo. Seuraavat suomenkieliset uutiset sitten tuttuun tapaan tunnin kuluttua, eli kun kello lyö 8.30. Ja tuossa kello 8 e-kuutisten jälkeen, niin Janne päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello, sehän on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30, ja täällä tosiaan siis Sveriges Radio Finskan aamu näin viikon ensimmäisenä päivänä on käynnissä. Minä, joka pidän sinulla seuraa, olen Vilma Peltomäki, ja aivan tuonne kello 9 asti olen juuri sinun seurana. Mutta tätä aamua jatketaan nyt musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä Miriam Bryant kappaleella Passa dig.
1: Vuoden ruotsin suomalainen sanakilpailun finalistit ovat bankomaatti, fryyssi, holli, kollata, laagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana ja vörskotti. Voit nyt äänestää sinun favoriittia vuoden ruotsin suomalaiseksi sanaksi Finskan nettisivuilla tai Sveriges Radio-sovelluksessa.
0: Viimeinen äänestyspäivä on 26. lokakuuta. Herrasmiehet lavalla kiertue pyörähti käyntiin perjantaina 9. päivän lokakuuta Lahden Sibelius-talolla. Artistikattaus on varsin nimekäs keikka-illasta. Riippuen lavalla nähdään muun muassa Danny, Pasi Kaunisto, Eino Grön, Erkki Liikanen, Kai Hyttinen, Sakari Kuosmanen, Nuori Eikka, Eronen ja Kari Vepsä. Kari Vepsä on myös ajankohtainen uuden En enempää, en vähempää singlen kautta. Ismo Varonen tavoitti puhelimitse Karin. Lähdetäänpäs kuuntelemaan.
2: Niinhän se on, että herrasmiehet lavalla kiertue pyörähtää käyntiin tänään perjantaina Lahden Sibelius-talolla. Siellä on keikalla muun muassa Danny, Eino Grön, Pasi Kaunisto, Erkki Liikanen, Kai Hyttinen, Sakari Kuosmanen sekä Eikka Eronen koskien tietysti vähän keikkatilanteita, mutta mukana on tietysti myös Kari Vepsä, ja Kari Vepsä on myös ajankohtainen uuden singlen kautta, eli ei enempää eikä vähempää. Tervetuloa iltapäivähaastatteluun, Kari Vepsä.
3: Kiitos paljon, terveisiä vaan sinne suuntaan.
2: No niin, minkälainen meininki siellä on? Nyt lähtee herrasmiehet kiertämään ja uutta musiikkia on julkaistu, niin sulla siellä tekemistä riittää.
3: No, tämä on vähän semmoinen, mä olen niin uudesti syntynyt, että olen löytänyt Poptorion suomalainen levyyhtiö, joka tekee kotimaista musiikkia. Ja silloin se 90-luvulla, kun oli onnemaa, niin silloin oli levyyhtiö BMG. Mutta nyt Suomessa ei enää oikein ole levyyhtiöt, jotka tekee kotimaista musiikkia, mutta nyt on. Ja sitten siellä on semmoinen Petri Kokko, joka on ihan ihmeukko tekemään uusia lauluja. Ja nyt me ollaan kolme laulua tehty. Onnemaa tehtiin uusiksi ja sitten oli tämä koko maailma ja sitten on tämä ei enempää ja vähempää. Että tässä on tosi hyvä fiilinki.
2: Hyvä. Se on niinku uutta levytettävää musiikkia. Eikö se, että Onnemaa on myös vähän niin kuin juhlavuosimeininki sen kohdalla?
3: On. 30 vuotta nyt just syksyllä.
2: Niin, ja miten merkittäväksi sä nyt ajattelet just omaa uraa ajatellen, niin just tämä Onnelmaa levytys?
3: Kyllähän se on niin kuin kaiken ajan ollut. Siitä se työmaa muuttui koko Suomeksi. Mutta se oli kova meno silloin 90-luvun lopun ja 2000-kin vielä, että tehtiin 28 keikkaa kuussa. Ja siis ihan hirveitä menoa. Ei mulla ole edes asuntoa, kun mä asun keikkahoidossa
2: ja
3: hotellissa sitten.
2: Niin, mitäpä siinä, jos koko ajan joutuu olemaan tien päällä, mutta kyllähän se oma koti on aina kullankallis sitten lopulta.
3: Joo, kyllä se puolen vuoden jälkeen piti sitten katsoa joku kämppä, että ei tästä tule muuten mitään.
2: Aivan. Sulla on muutenkin ollut siellä nyt vähän sattunut ja tapahtunut. Kaaduit kotipihalla tuossa vuoden alussa ja siinä sitten meni jalkapaketti.
3: Kyllä se meni 5-6 viikkoa jalkapystyssä ja sängyssä makailin. Mutta silloin onneksi noin talviolupeilla sitten mukaan. Mä katson kyllä kaikki lajit sieltä, että sängyssä makailin. Aina täytyy yrittää löytää positiivista.
2: Se on muuten just nimenomaan noin, että näin sitä kannattaa tehdä. Ja nyt jalka on siis kunnossa ja jalka iskee tahtia sitten nyt, kun herrasmiehet kiertelee ympäri Suomea. Milläs fiiliksillä lähdet tuohon porukkaan nyt mukaan?
3: No onhan mä ihan otettu, että mä oon tosi nöyrä siinä tilanteessa, että noiden kaikkien legendojen kanssa pystyy olemaan samalla keikalla ja näin. On se aika huikeeta, että tämä on ihan sydämeen sattuu tämä homma, että mukava nähdä.
2: Miten ne hevosommat sitten hoituu tuossa nyt, kun on uutta musaa tehty ja rundeja? Sä oot kyllä ennenkin joutunut niitä järjestelemään ihan kuitenkin, niin
3: joo,
2: homma toimii.
3: Kyllä. Homma toimii. Mun tytär on, me tehtiin sukupolven vaihdos siinä hevoshommassa, että tytöt hoitaa niin tallihommat. Mä vaan sitten koulutan näitä hevosia, että se on se mun alue sitten. Että kuukausi on. Niin mulla on ensimmäisen kerran tilanne semmoinen, että mä lähdetään Kanarialle lomalle tuossa marraskuussa. Mä voin lähteä niin kuin hyvillä mielillä. Mun on porukka, joka hoitaa ne hevoset ja hoitaa tallit ja näin. Se on niin kuin kiva homma tässä elämänvaiheessa.
2: Kari Vepsä, onko sitten kuitenkin keikkaa siellä? Siellähän on näitä suomalaisia paikkoja vai otatko ihan rennosti vaan?
3: Kyllä, on siellä. Se on perinteinen isänpäiväkonsertti on siellä Iskelen baarissa ja sitten tietysti on pari tanssikeikkaa vielä siinä sitten. Ei sitä osaa olla sille, että pitää se musiikki olla mukana, mutta golfia tulee pelattu jonkun verran.
2: No niin. Mutta hei, ei enempää eikä vähempää. Jos kerrot vähän tuosta biisistä, niin kun laitetaan se soimaan, niin mitä sä haluat sanoa siitä?
3: Se on sen, meillä taisi sen biisin kuulu joskus 10 vuotta sitten, ja se jäi mulle niin kuin mieleen, että hetkin, tuossa on niin kaunis tuo melodia ja hyvä rytmi, ja kun sitä hakee sitä tanssittavuutta aina, niin se on niin kuin tärkeä. Ja sitten nyt löytyi semmoinen uusi tekstin tekijä, Riku Rantanen, joka teki sitten tekstiä. Se teksti on niin kuin just siihen melodiaan niin kuin sopiva ja yhdessä. Niin mä vähän ideoin sitä itsekin, mutta hän sitten pisti sen, ammattimies pisti sen niin kuin rivit kohdalle ja näin. Sitä, musta se on tosi kiva keikkabiisi myöskin.
2: Ja se saadetaan sitten kuulla näillä keikoilla. Nyt täytyy sanoa, että melkein menisin sanoa, että break the leg, mutta tällä kohtaa ehkä.
3: Joo, ei.
2: Jätetään se sanomalta ja sanotaan, että nautin menosta ja uusista biiseistä. Ja oli kiva, että olit mukana iltapäivälähetyksessä.
3: Joo, kiitos kovasti sinne ja ollaan kuulla.
2: Näin tehdään. Moro.
3: Hyvä, joo, moro.

Siinä ne on kaksi kappaleella Moneypenny ja James. Tosiaan hetki sitten kuultiin myöskin haastattelu Kari Vepsän kanssa. Häntä tosiaan Ismo Varonen haastatteli. Kari Vepsältä on tullut tämä uusi single Enempää, en vähempää. Ajattelin, että kuunnellaanpas tämä seuraavaksi. Eli Kari Vepsä, En enempää, en vähempää. Hyvää huomenta.

Siinä tosiaan Kari Vepsän uusi single, sinkku, tämä kappale En enempää, en vähempää. Ja tässä alkaa aamukin rientämään, kello käy kovaa vauhtia näin maanantai-aamuna. Pian on kello 8, sehän tarkoittaa EKK-uutisia. Sitä ennen kyllä ehditään vielä pari biisiä tähän laittamaan. Halko, kappaleella Kunnes kuolema erottaa. Hyvää huomenta.

alkoi siinä kappaleella Kunnes kuolema erottaa. Siirrytäänpäs tuosta elämän päättymisestä nyt elämän alkuun, nimittäin tosiaan siis Suomen televisioilmiö Pentuliven 6. kausi. Sehän alkoi viime viikolla, siitä juteltiin myöskin viime viikolla. Siellä tosiaan siis tässä Pentulivessä niin seurataan pentujen ensiaskeleita maailmassa tämä Ylen sarja. Ja lauantai aamuyöllä tämä Hilkka Emo Lagottoromagnolo rotuinen koira synnytti 6 pentua, 2 narttua ja 4 urosta. Oli ihan pakko myöskin äsken kurkata, että miltä nämä pennut näyttää, niin siellähän ne temmeltää tällä hetkellä. Osa nukkuu tuossa ja osa on sitten niin sanotusti tuolla maitobaarissa, tämän Hilkkaemon maitobaarissa niin sanotusti. Ja kyllä erittäin pienokaisia ovat nämä pennut nytten tässä Pentulivessä, kun tätä tällä hetkellä vilkaisin. No joo, pennuista lähdetäänpäs vielä tehosekottimen pariin tässä ennen EQ-uutisia. Kappaleen nimi on Hetken tie on kevyt. Hyvää huomenta.

0: Siinä Aili Järvelä kappaleella Pahan palkka, pahan maa. Siirrytäänpäs nyt uutisotsikoiden pariin. Otetaan yhteyttä Göteborgiin. Siellä meidän aamun uutistoimittaja Janne Saarista. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerroitte mitä uutisissa.
1: Joo, syyskuu oli maailmanlaajuisesti mitattu toiseksi lämpimin syyskuu koskaan. Ja pentuliven Hilkka Emo synnytti lauantaina aamuyöllä 6 pentua. Ja ensi vuoden Melodifestivaaliin on lähetetty ennätyksellisen paljon ehdotuksia, kertoo SVT, mutta ne epäilee myös, että merkittävä osa niistä on tekoälyn tuottamia. Seuraavat uutiset suomen kielellä kuulet 9:30.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia hetkisen kuluttua enemmän, kun kello lyö 8.30. Katsotaan myöskin tähän väliin maanantaipäivän säätiedotusta. Eli Itä-Göteborgilla ja Sveanmaalla saadaan sadekuuroja, jotka liikkuvat iltapäivän aikana itään päin. Ja lännessä pilvipelte alkaa rakoilla hieman aikaisemmin ja tilalle saadaan paikoin myöskin auringonpaistetta. Eteläisessä Norlannissa sekä Västerbottenin läänissä sää on enimmäkseen tänään pilvinen, kun taas Norrbottenin läänissä saadaan jälleen aurinkoinen päivä. Lämpötilat on etelässä noin 10 asteen tuntumassa. Pohjoisessa Norlannissa ihan vain muutamia plusasteita tänään luvassa. Ja sitten pohjoisilla tunturialueilla mennään sitten jo pakkasen puolelle. Ja kyllähän niitä nimipäiviäkin pitää katsoa näin 12. päivä lokakuuta. Eli tänään nimipäiviä viettää suomalaisen kalenterin mukaan Aare ja Aarto, ruotsalaisen kalenterin mukaan Valfrid och Manfred, suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Valfrid ja saamelaisen kalenterin mukaan Lagon ja ortodoksisen kalenterin mukaan Antero, Kosma ja Kuisma. Hei nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Knipi siinä kappaleella Päiväkirja.
1: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
2: ja Lia. Arvaas mitä?
3: No mitä?
1: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio -appista.
0: Ja aasin siltana tästä Snackis-podcastista, tosiaan siis Sveriges Radio Finskan Snackis-podcastista tuttu 18-vuotias Peppi Ahvenainen nähdään juontajana SVT:n uudessa ohjelmassa Hemligheter, salaisuudet. Karina Hormsma jatkaa.
4: Sveriges Radio Finskan Snackis-podista tuttu Peppi Ahvenainen on SVT:n uuden Hemligheter-ohjelman juontaja.
1: Ihan superjännittävää. Mä oon siis hieman stressannut. Mietin silleen, että oh my god, olet telkkarissa. Mutta se on enemmän semmoinen innoissaan jännitys.
4: Sarjan kuvaukset alkavat Uumajassa lokakuun lopussa. Peppi Ahvenainen odottaa kuvausten alkamista.
1: Me päästään kuvaan niitä jaksoja. Meillä on niin coolit panelistit ja pääsen niin kuin juontamaan ja olemaan lavalla yleisön edessä. Päästä interaction with the yleisö ja tulee ihan supercoolia.
4: Peppi toivoo katsojien saavan ohjelmasta mukansa myötätuntoa itseään kohtaan.
1: Halutaan tuoda esille, että kukaan ei ole yksin niiden salaisuuksien kanssa. Sen ei tarvitse olla semmoinen iso stressin tuon. Paljon niin kuin hyvää keskustelua tulee, mutta tosi lepposella tavalla. Ja ihmiset nauraa, kun ne katsoo tätä, niillä on hauskaa. Ja on semmoinen, wow, katsonpa seuraavan jakson.
4: Karina Hormsma, Sveriges Radio, Finska.

Siinä Kari Vepsä kappaleella En enempää, en vähempää, tämä hänen uusi single. Kuultiin tämä myöskin hieman aikaisemmin ja tämä tuppasi nyt tulemaan uudestaan tässä listalla, mutta niin, siirrytäänpäs nyt vielä tässä ennen kello 8:30 suomenkielisiä uutisia Nightwishin pariin. Nightwish kappaleella Nemo tässä. Oikein hyvää maanantai-huomenta juuri sinulle.

0: Nightwish kappalella Nemo kuultiin siinä. Katsoin myös vähän, että miltä tämä uutisrintama näyttää Suomen puolella. Niin muun muassa Helsingin Sanomat uutisoi, että Suomessa teleoperaattori Telia Finland käynnistää nyt muutosneuvottelut. Muutosneuvotteluiden seurauksena yli 350 työpaikkaa voi vähentyä Suomessa. Ja nämä muutokset liittyvät emoyhtiö Telia Companyn suunnitelmaan uudistaa toimintamalliaan, kertoo yhtiö tiedotteessa. Ja tämän uudistuksen tarkoituksena on heidän mukaan siirtää sitten vastuita ja tehtäviä lähemmäs paikallisia markkinoita ja asiakkaita. Tästä tosiaan siis Helsingin Sanomat uutisoi.
1: Pieni on ja vallaton.

0: Siinä kuultiin Arto Sotavalta kappaleella Pienet nuolet. Tosiaan siis 12. päivä lokakuuta on tänään. On muun muassa sockerfria dagen myöskin tänään, eli sokeriton päivä. Tämän päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta sokerin käytöstä ja sen vaikutuksesta terveyteen. Teemapäivän tavoitteena on innostaa ja auttaa ihmisiä vähentämään sokerin kulutusta, erityisesti kiinnittämällä huomiota arjessa nautittavan ruoan sisältämään piilosokeriin. Niinpä niin, tällaista muun muassa näin 12. päivä lokakuuta. Mutta kyllä tässä nyt kohta puolin kellokin on jo sen verran, että siirrytään suomenkielisten uutisten pariin. Meille toimittaa Göteborgista Janne Saaristo. Ja sen jälkeen laitetaankin viimeinen puolituntinen käyntiin tätä Sveriges Radio Finskan aamua. Tuossa 3 minuuttia yli puoli, mutta nyt uutiset.
1: Kello on 8:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. 2 Sigtunan lukion oppilasta pidätettiin eilen epäiltynä siitä, että he olisivat syyllistyneet vakaviin väärinkäytöksiin sisäoppilaitoksen nuorempia oppilaita kohtaan. Syyttäjän mukaan salaisia muistiinpanoja sisältäviä kirjoja on takavarikoitu ja muistiinpanot vahvistavat koulussa vallitsevan valtarakenteen. 3. vangittu poika on vapautettu, mutta hän on edelleen epäiltynä. Kaikki 3 kiistävät syyllisyyten.

0: on kuitenkin edelleen vain vähän tieteellistä näyttöä. Uudessa tutkimuksessa tutkijat ovat tehneet kokeita hiirillä. Raskauden aikana estrogeenipitoisuudet kehossa nousevat ja tutkijoiden mukaan he pystyivät havaitsemaan hiirillä, kuinka hormoni heikensi hermoratojen yhteyksiä aivon hypotalamuksen ja hippokampuksen välillä. Tutkijat pyysivät myös raskaana olevia ja ei-raskaana olevia naisia suorittamaan erilaisia muistitestejä ja havaitsivat, että raskaana olevat suoriutuvat niissä huonommin. Yhteyden vahvistamiseksi tarvitaan kuitenkin lisää tutkimuksia. Ensi vuoden Melodifestivaaliin on lähetetty ennätyksellisen paljon ehdotuksia, kertoo SVT, joka epäilee, että merkittävä osa niistä on tekoälyn tuottamia, mutta ei osaa sanoa kuinka monta. Projektipäällikkö Anders Wistbacka sanoo, että SVT ei ole asettanut tekoälykieltoa, mutta korostaa, että laulun on aina oltava livenä kilpailussa. Pentuliven kuudes kausi alkoi viime viikolla ja lauantain aamu yöllä päähenkilöt astuivat lavalle, kun Hilkka Emo synnytti 6 pentua. Ylen mukaan nuoret TV-tähdet hengailee enimmäkseen niin sanotun maitobaarin ääressä. Pentuliveä voi tänä vuonna myös seurata SVT Play -appissa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
1: Sveriges Radio Finska.
2: Ja pennuista siirrytäänpäs takaisin tänne Sveriges Radio Finskan aamuun. Oikein hyvää huomenta. Kellokin kiri jo kovaa vauhtia kohti maanantai-aamupäivää ja on tällä hetkellä noin 3 minuuttia yli 8:30. Siinä hetki sitten kuultiin tosiaan meidän aamun uutistoimittaja Janne Saaristoa. Hän on pitänyt meitä ajan tasalla koko tämän aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10.30, eli tuossa 10:30. Ja täällä minä, Vilma Peltomäki, höpöttelen sinulle aina tuonne kello 9:00 asti. Pidän sinulle seuraa vielä tämän viimeisen puolitunnin verran tätä aamun lähetystä. Ja totta kaihan tähänkin puolituntiseen mahtuu vaikkapa mitä musiikkia ja mitä höpötyksiä ja uutisia. Lähdetään vielä hetkeksi kuulemaan tästä SVT:n Hemligheter, salaisuudet tästä ohjelmasta. Tosiaan siellä nähdään ihan Finskan Snackis-podista tuttu Peppi Ahvenainen, joka tätä sitten SVT:n sarjaa juontaa. Siitä hetkisen kuluttua enemmän, mutta lähdetäänpäs nyt vielä musiikin pariin ennen sitä. Oikein hyvää huomenta!

0: Eveliina siinä kappalella Kirsikat.
1: Että tuulta ja sadetta. Moi, Hanna Silman täällä. Maanantai Kalvangenissa mä haluan kuulla sinun tarinasi siitä, miten sinulla oli tuuria tai epäonnea sään kanssa. Iskikö ukkosmyrsky juuri kun pihajuhlat alkoivat, tai kun olit telttailemassa, tai etsitkö sateen suojaa kahvilasta ja tapasit elämäsi rakkauden? Mitä tapahtui? Kerro minulle kalvangen@sverisradio.se ja kuuntele maanantaina 20:10.
0: Miltä tuntuisi paljastaa oma salaisuus muiden ihmisten kuultavaksi? No, tätä teemaa käsittelee SVT:n uusi ohjelma Hemligheter, eli salaisuuksia, jossa Ruotsin suomalaisten anonyymisti jakamia salaisuuksia käsitellään yhdessä yleisön, panelistien ja psykologian asiantuntijan kanssa. Sarjan kuvaukset alkavat Uumajassa lauantaina 24. päivä lokakuuta ja päättyvät maanantaina 26. päivä lokakuuta. Ohjelman juontajina nähdään muun muassa 18-vuotias Peppi Ahvenainen. Tervetuloa lähetykseen, Peppi.
2: Kiitos paljon.
0: No kerro nyt, että miten sä päädyit mukaan tähän televisiotuotantoon?
2: Mulle tuli sähköpostilla, että hei, onks ok, että mä annan sun sähköpostin SVT-tuottajalle tältä radiolta, kun mähän oon sitä Snackis-podcastia tehnyt. Ja mä olin, että totta kai, että please, anna mun sähköpostin niille. Ja sitten ne laittoi mulle sähköpostia, että hei, olisi tosi kiva, jos sä pystyisit tulla koekuvauksiin tällaiseen TV-sarjaan, mitä me ollaan nyt vähän suunniteltu. Sitten mä menin sinne, mä annoin pienen näyttelyharjoituksen, jossa me harjoiteltiin, että miten mä pystyisin niin kuin juontajana pitää ohjelmaa. Ja sitten pari päivää myöhemmin tuli sähköpostilla, että jos haluat vielä työpaikan vastaan, niin paikka on sun. Ja mä olin, että what?
0: Onneksi olkoon.
2: Kiitos.
0: Hei, sä oot tosiaan myös ollut täällä Sveriges Radio Finskan Snackis-podcastissa juontajana, niin miltä se nyt tuntuu esiintyä niin kuin ehkä ensimmäistä kertaa kameran edessä?
2: No siis ihan superjännittävää. Mä oon siis hieman stressannut tästä, kun mä sain tietää, että mä sain tämän paikan, että pystyks mä siihen. Mutta tää on semmonen, mitä mä haluan tehdä niin kuin loppujen lopuksi työdäni. Mä haluan olla radiostöissä, mä haluan juontaa asioita, mä haluan olla telkkarissa, joten tää on niin huikeeta, että mä saan niinku näin aikaisin mun uralla tehdä jotain tämmöstä näin isoa.
0: Mm. Mikä sua niinku siinä itse juontamisessa kiehtoo eniten?
2: No mä oon ihan pienestä asti esiintynyt. Mä harrastin voimistelua, jossa oli paljon kisoja ja näytöksiä ja koulussa mä juonsin kaikki erilaisia juhlia, mitä meillä oli. Niin se on tosiaan semmoinen, mikä mulla on tullut ihan pienestä asti. Niin mulle tuli niinku heti mieleen silleen, että no kyllähän mä nyt haluan jotain tehdä, missä mä tiedän, että mä oon hyvä ja mä tykkään puhua niin paljon, niin se ei ole semmoinen niinku haaste.
0: Ja tää ohjelma tosiaan, siinä ruoditaan näitä erilaisia salaisuuksia, niin mikä sua tavallaan henkilökohtaisesti kiinnosti eniten tässä konseptissa?
2: No mä oon todellakin semmoinen henkilö, joka tykkää kuulla ihmisten salaisuuksia. Mä tykkään tutustua ihmisiin semmoisella vähän more personal level, niin mun mielestä on tosi kivaa silleen kuulla ihmisiltä, vaikka ne on anonyymeja salaisuuksia, eihän mä tiedä keneltä tulee, mutta siinä niin kun pääsee tietää ihmisistä enemmän, kun kuulee vähän niin kun niiden sisäisiä ongelmia.
0: Mm. No mitä sun mielestä, jos miettii tälleen niin kun isommalta skaalalta, mitä salaisuudet voi kertoa vaikka ihmisistä ja niin kun yhteiskunnasta?
2: No nehän voi kertoa siis tosi paljon. Joidenkin salaisuukset on pieniä, esimerkiksi, että mä tykkään tytöistä, mä tykkään pojista, mä tykkään samasta sukupuolesta, mutta sitten joillakin saattaa olla tosi paljon isompia salaisuuksia, jotka voi make or break aika isoikin asioita, niin on tosi jännä silleen päästä vähän keskustelemaan, just rikkoa niitä, analysoimaan niitä ja kaikkea tällaista.
0: No koetko sä niin kuin vaikka, että nuoret suhtautuu eri lailla salaisuuksiin kuin vaikka sitten vanhemmat sukupolvet? Miten sä oot itse kokenut?
2: Mä oon ehkä itse kokenut, että nuorilla on paljon enemmän salaisuuksia. Mm. Ja varsinkin me nuoret pidetään ei niin isoja asioita salaisuuksina. Ihan esimerkiksi tämä, että mä sain tämän työpaikan. Mm. Niin en mä sitä salaisuudena pitänyt, mutta kyllä mä oon silleen vähän pitänyt sen itselleni, että mitäköhän muut saattaa ajatella tästä. Että mä huomaan, että nuoret stressaa enemmän sitä, että mikä se palaute siitä sun salaisuudesta on, kuin sit se, että mikä se salaisuus itse oikeasti on.
0: Mm. Mäkin oon huomannut, että varsinkin ehkä somessa, niin kuin sosiaalisessa mediassa, niin vaikka jutellaan enemmän avoimesti, vaikka sanotaan työuupumuksesta tai mielenterveysongelmista. Se on vähän vaikea luokitella kans, että mikä on niin kuin salaisuus ja mikä on semmoinen, mitä vaan haluaa niin kuin pitää omana tietona. mä ajattelin myös kysyä, että ootko sä päässyt jo lukemaan niin kuin näitä salaisuuksia, mitä teillä on lähetetty?
2: Joo, ja kaikki voi mennä lukemaan niitä. Ne on SVT Duo-appissa ja please menkää laittamaan lisää. Siellä on ihan superhauskoja salaisuuksia ja sä pystyt valita niin kuin isomman kategorian, josta sä sit kerrot esimerkiksi rakkauselämä, työelämä, kaikki niin kuin tabujuttuja. Ja mun lempari siellä on, mä luin just eilen niitä, oli semmoinen tyyppi, joka kertoi, että mä en niin kuin tiedä, mun isoin salaisuus on se, että mä en pysty lukemaan homoromanssikirjoja. Ja siellä oli joku oli vastannut, että ei sun tarvii. Ei niin, että tää on ihan mahtavaa. Jotenkin tommoset, niin kuin noin pienetkin salaisuudet, mutta ne on kumminkin silleen pieniä, silleen niin kuin, ei paheita, mutta silleen vähän en mä nyt kehtaa myöntää tällaista.
0: Niin, mitäköhän salaisuudet tosiaan siis, joskus on omia salaisuuksia, joskus kuulee muiden salaisuuksia ja joskus on sellaista, että ei ehkä voi luokitella salaisuudeksi, mutta haluaa vaan pitää sitten omana tietona, että ei se haittaa, että jos sitä kertoisi, mutta joskus haluaa tietyt asiat sitten vaan pitää itsellään. On nämä salaisuudet, ne on mielenkiintoinen aihe, niitähän on kivoja salaisuuksia, ehkä vähän semmoisia noloja salaisuuksia, myös vähän koskettaviakin. Kyllä vain, mutta salaisuuksista siirrytään nyt tuon biisin pariin. J. Karjalainen, mennyt mies. Jatketaan sen jälkeen Peppi Ahvenaisen haastattelulla. Hyvää huomenta.

0: kuultiin siinä ja menneestä miehestä siirrytäänkin nyt salaisuuksien pariin. Nimittäin haastattelu jatkuu nyt Peppi Ahvenaisen kanssa Sveriges Radio Finskan Snackis-podcastista. Tuttu 18-vuotias Peppi nähdään juontajana SVT:n uudessa ohjelmassa Hemligheter, salaisuudet. Sarjassa käsitellään anonyymisti jaettuja Ruotsin suomalaisten salaisuuksia. Kysyin Ahvenaiselta, että minkälaisia salaisuuksia ohjelmaan ollaan lähetetty. Onko jokin esimerkiksi koskettava tai todella hauska salaisuus jäänyt hänen mieleen?
1: Tosi hauska oli just se, että joku henkilö oli palkattu sinne työpaikalle hävittämään hiiriä, tappamaan hiiriä, mutta sitten se ei pysty tehdä sitä, niin se vie ne metsään aina illan päätteeksi ja vapauttaa ne sinne, joka mä olin silleen, oh, empatiaa. Mä olin silleen, mut no, kaipa kaikilla on eri tapa hävittää hiiriä.
0: Niinpä niin, mutta kun sä oot lukenut näitä salaisuuksia, tuleeko sulle semmoinen olo, niin kun, että sä voit samaistua niihin, tai onko joku ihan vaikka yllättäviä, tai miten sä oot kokenut?
1: Jotkut on tosi yllättäviä. Ei pahalla tavalla, mutta vaan silleen, että aa, okei, mulle ei tulisi ikinä mieleen.
0: Niin, että sitä ehkä olisi ajatellut ennen.
1: Mutta siis todellakin salaisuuksethan on niinku kaikille tosi personal ja niinku jotain, mitä haluaa pitää itsellään. Mutta mun mielestä on aina hyvä muistaa se, että ei ole ikinä semmoista original experience. Että joku tässä maailmassa on ihan satavarmasti samalla linjalla sun kanssa ja on tehnyt näitä samoja asioita ja pelkää samoja asioita kuin sä. Niin mun mielestä on hyvä, koska salaisuus tulee vähän semmoinen, että niinku stressiä ja että pitää itsellä jotain tämmöistä, joka on joko osa sua tai sä oot tehnyt jotain, mutta kun sen päästään niinku sanoa sen ääneen, sanoa ulos, vaikka se on anonyymisti netissä, niin tulee kyllä semmoinen, niinku lähtee harteilta pois semmoinen iso taakka.
0: Niin. No nämä tosiaan nämä kuvauksethan järjestetään Uumajassa tässä lokakuun lopulla, niin mitä sä odotat niistä eniten?
1: No todellakin sitä, että me päästään kuvaan niitä jaksoja. Musta on ihan super coolia, että meillä on niin coolit panelistit, Janne Westerlund, näyttelijä, koomikko, Merja Haanpää, näyttelijä. Ihan super cool päästä työskentelemään tämmöisten isojen nimien kanssa. Ja sitä, että mä pääsen niin kuin juontamaan ja olemaan lavalla yleisön edessä, päästä interaction with the yleisö. Ja tulee ihan super coolia.
0: Jännittääkö se yhtään?
1: Mua jännittää, jos mä mietin silleen, että oh my god, että mä lennän Uumeon, mä menen niinku sinne oikeasti, että tää tulee olemaan telkkarissa. Mutta se on enemmän semmoinen innoissaan jännitys, eikä semmoinen, että oh my god, en mä pysty tähän.
0: No millaista niinku tunnelmaa sä sitten toivot sarjan kuvauksissa, kun siellä on yleisö ja on panelistit ja kaikki, niin mitä sä toivot, että se niinku tavallaan herättää siinä hetkessä? Millaista tunnelmaa?
1: No mä toivon, että se on tosi hauskaa ja semmoinen lepposa, vaikka salaisuudet on ehkä vähän painavempi aihe, saattaa olla joillekin, niin me halutaan tuoda esille, että kukaan ei ole yksin niiden salaisuuksien kanssa ja sen ei tarvitse olla semmoinen iso stressin tuoja ja mikään niinku vaikea puheenaihe, niin me halutaan, että siitä on paljon niinku hyvää keskustelua tulee, mutta tosi lepposella tavalla ja se, että varmasti ihmiset älyää, että tämä ei ole semmoinen, no me vaan puhutaan teidän salaisuuksista ja tehdään niistä pilkkaa, että ei todellakaan, että tämä on siis pelkällä hyvällä tehty ja halutaan tuoda semmoinen yhteisöllinen fiilis kaikille.
0: No mitä sä toivot sitten, joku joka katsoo tätä vaikka sitten kotisohvalta, niin mitä sä toivot, että hän saisi niinku viedä mukanaan tästä ohjelmasta tai vaikka tuntee tämän ohjelman jälkeen?
1: No mä haluan, isoin on se, että mä haluan, että ihmiset nauraa, kun ne katsoo tätä, niillä on hauskaa ja on semmoinen wow, katsonpa seuraavan jakson.
0: Mä mietin, että pitäisikö mun kysyä sulta tätä nyt tähän loppuun, mutta onko sulla joku oma pikku salaisuus, jonka sä haluaisit vaikka nyt jakaa tähän lähetyksen loppuun?
1: Mä voin sanoa saman salaisuuden, minkä mä sanoin siellä mun koekuvauksissa, kun mä kerroin itsestäni. Mä asun mun poikaystävän äitin luona.
0: Okei. Mielenkiintoista. Miltä se tuntuu?
1: No, ennen tätä mä asuin 2 vuotta yksin. Ja voin sanoa, että yksin asuminen on tosi mukavaa. Mutta sitten kun sä oot valmistunut lukiosta ja työmarkkinatori on hieman, mitä se nyt on, niin silloin kyllä kaikki järeimmätkin aseet voi ottaa käsiin.
0: Mun mielestä on ihan mahtava siis ratkaisu, todellakin.
1: Joo. Ja sitten koska mun poikaistuu armeijassa, niin sitten meillä on semmoinen girls night joka ilta.
0: Oh, ihanaa, love it. Mä muistan, että viimeksi kun puhuin tästä aiheesta radiossa Juhani Kenttämaan kanssa, joka on siis tämän ohjelman tuottaja, niin silloin mä paljastin, että mä en tykkää ihan hirveän kuumista löylyistä.
1: Mä en tykkää saunamisesta.
0: Oikeesti? Okei, hei kato. Sitähän ajattelee, että suomalaiset niin kuin, silleen, että rakastaa, että pitää olla tosi kuumat löylyt ja tälleen. Mutta siis mä tykkään kyllä saunasta, mutta just se, että mä en halua, että siellä on niin kuin, ihan semmoinen niin kuin, liian kuuma.
1: Mä en saa siellä happea. Mun pitää ottaa kaikki korut pois. Mä en jaksa semmoista niin kuin, joka ilta ei.
0: Okei, no niin, tällaiset salaisuudet nyt tässä jaettiin. Kiitos paljon Peppi Ahvenainen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitos paljon.

Siinä komiat kappaleella Tähdet syttyvät pimeään. Ja hei, tänään maanantaina täältä Tukholman radiotalosta oli mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurannasi Sveriges Radio Finskan aamussa. 3 tuntia tätäkin aamuohjelmaa ollaan nyt taputeltu ja ollaan yhdessä startattu tämä uusi lokakuinen viikko. Kiitos, että olet ollut mukana kuuntelemassa tätä ohjelmaa. Iltapäivä lähtee sieltä sitten käyntiin hieman myöhemmin Pekka Kenttälän kanssa. Musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Lähdetäänpäs vielä hetkeksi Jenni ja Juhon pariin kappaleella Joutsenet, jonka jälkeen on sitten EQ-uutisten aika ja ne toimittaa Gunilla Hansen Bering. Kuullaan sitten taas torstaina aamussa ja minä Vilma toivotan oikein hyvää alkavaa viikkoa ja maanantai-päivää juuri sinulle.

Kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.

Hojo hojo, Lemisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

0: Kello on puoli 11 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Telialta katoaa noin 900 työpaikkaa, joista 260 Ruotsissa ja 280 on Suomessa. Telia aikoo toteuttaa laajan säästöohjelman, jonka kokonaisarvo on 1 miljardi kruunua. Yhtiö ilmoittaa asiasta lehdistötiedotteessaan. Helsingin Sanomien mukaan muutosneuvottelut voivat myös vastapainona avata noin 75 uutta tehtävää ja 50 tehtävää voisi siirtyä muista maista Suomeen. Henkilöstövähennysten odotetaan olevan toteutettuna 30. joulukuuta mennessä. Säiliöalus Sea Owl 1 saa poistua Ruotsista, kun on käynyt ilmi, ettei alus ole purjehtinut väärän lipun alla, kirjoittaa Liikennevirasto lehdistötiedotteessaan. Alusta on aiemmin kuvattu osaksi Venäjän varjolaivastoa ja sille määrättiin käyttökielto maaliskuussa. Nyt kuitenkin on voitu todeta, että alus on rekisteröity ilmoitetussa lippuvaltiossa päivän tasajan Guineassa. Ukrainassa on yön aikana hyökätty useisiin energialaitoksiin, kirjoittaa The Guardian, ja hyökkäykset tapahtuvat huolimatta siitä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väitti eilen, että Ukraina ja Venäjä olisivat sopineet energia-alan tulitauosta. Energiainfrastruktuuriin kohdistuneiden hyökkäysten lisäksi ainakin 12 ihmistä loukkaantui aamulla Harkovaan kohdistuneessa hyökkäyksessä kaupungin pormestarin mukaan. Sveriges Radio Finskans Snackis-podcastista tuttu Peppi Ahvenainen hyppää SVT:n uuden Hemligheter-ohjelman juontajaksi. Ohjelmassa Ruotsi ja Suomi kohtaavat, kun Ruotsin suomalaiset salaisuudet nostetaan yleisön keskusteltavaksi.
1: Ihan superjännittävää. Mä oon siis hieman stressannut. Mietin silleen, että oh my god, olet telkkarissa, mutta se on enemmän semmoinen innoissaan jännitys.
0: Kuvaukset alkavat Uumajassa lokakuun lopussa. Peppi toivoo.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteita.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

0: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
1: Me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
2: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
3: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
2: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984, Sveriges Radio-appissa.

0: Sveriges Radio Finska.
1: No niin, tervetuloa iltapäiväohjelmaan Luuleasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Täällä Luuleassa on taas jälleen tosi hieno syyspäivä. Aurinko paistaa ja ihan tyyntä ja olisiko jokunen miinusaste. Tänään meidän ohjelmassa rikkaiden maiden nuorten alkoholin juominen. Se väheni 2000-luvun taitteessa. Suhteessa aikaisempiin sukupolviin verrattuna siis jopa puolella. Ja tämä tietohan on ollut esillä aikaisemmin, mutta miksi? Miksi näin? Ja tämä trendi jatkuu yhä. Miksi? Professori Jukka Törrönen Tukholman yliopistosta. Hän vertailee tilannetta kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa on mukana nuoria Ruotsista, Englannista ja Australiasta. Jukka Törrönen, hän on juuri nyt vierailemassa siellä Australiassa. Soitto sinne. Annetaan hänen kertoa näistä tuloksista liittyen nuorten alkoholin juomiseen. Sveriges Radio Finskan snackis-podcastista tuttu 18-vuotias Peppi Ahvenainen nähdään juontajana SVT:n uudessa ohjelmassa Hemligheter, salaisuudet, joka kuvataan Uumajassa tässä lokakuun lopussa. Kerromme tästä, annetaan Pepin kertoa tästä sarjasta. Joo, ja sitten tämä marjakesä, nythän se on ne marjat poimittu. Vai onko tietoja, tätä asiaa on tutkittu, niin semmoista tietoa, että aika semmoinen sekaava marjakesä on ollut, varsinkin siellä Suomessa. Vaikka jotkut ahkeroivat, niin kuitenkin on käynyt niin, että taimaalaisia ei voitu korvata kotimaisin voimiin millään tavalla. Toimijat ja edunvalvojat pitävät ihan välttämättömänä, että maahantulo-ongelmat ne ratkaistaan pian. Muuten nämä marjat siellä metsässä jää poimimatta. Ja jääkiekkoa kuullaan Sebastian Ahoon. Hän kuulkaa johtaa NHL:n maalipörssiä juuri nyt. Tosi hyvä kauden alku häneltä. Päästetään meidän tämän päivän uutistoimittajakin mukaan lähetykseen kohta Venla Rakkola. Ennen sitä iltapäivän ensimmäinen kappale Ego Trippi ja muistutus. Oikein hyvää iltapäivää.

0: No niin, päästetäänpä Venla Rakkollakin mukaan meidän iltapäivälähetykseen. Hyvää iltapäivää, Venla.
1: No hyvää iltapäivää, Pekka.
0: Minä kerron tässä lähetyksen alussa, että täällä on jälleen kerran tosi hieno semmoinen syyspäivä, aurinko paistaa ihan tyyntä ja olisikohan jokunen miinusaste, mikä on tilanne Tukholmassa?
1: No täällä ei ole ihan niin aurinkoinen päivä ainakin tänään, kun töihin tulin, niin piti sateenvarjoa kaivaa esiin, tuli sen verran vettä. Just nyt ei sada, odotas, mä katson ikkunasta ulos. Joo, ei ole vesipisaroita vesilätäköihin tulossa, mutta silti tollainen vähän niin kuin sateinen ilma. Ja sitten muualle Ruotsiinhan on Taalaimaalle ja Jämtlantiin ja näin, niin annettu kans lumisadevaroitusta huomiselle ja keskiviikkoaamulle.
0: Joo, minähän pohdin sitä tänä aamuna, kun kävelin semmoisen pienen lenkin. Aamulla oli miinusasteita luulejassa, että nythän se on kohta se aika laittaa nuo talvirenkaatteen autoon. Saattaa hyvinkin tulla se ensilumi tässä ihan lähiaikoina.
1: Niinpä, en tiedä, että minne päin Ruotsia tulee, mutta varmasti jonnekin ainakin.
0: Niin se on. Näitä ja muita asioita sinä seuraat. Mitäpä uutisissa kahdelta?
1: No uutisissahan me puhutaan tuosta SVT:n uudesta Hemlighetter-sarjasta, jossa tosiaan on juontajana täältä meidän Snackispodista tuttu Peppi Ahvenainen. Ja meidän toimittaja on Peppiä jututtanut siitä, että miltä televisio-ohjelman juontaminen tuntuu. Telialta sen sijaan katoaa noin 900 työpaikkaa eri maissa, 260 Ruotsissa ja 280 Suomessa. Ja taloustieteen Nobel-palkinto, eli viimeisin näistä palkinnoista, on jaettu tänään ja se on mennyt tällä kertaa kahdelle henkilölle Yhdysvaltoihin.
0: Näistä ja muista asioista kahdelta, sanotaanko näin?
1: Sanotaan näin.
0: Venla Rakkola.

Eli mei, mun ihminen. Tutkin tässä kappaleen aikana vähän tätä tilannetta liittyen, onko sitä lunta tullut vai ei. Suomen puolella on satanut lunta ja minähän kuulin tästä, joku kaveri kertoi viikonloppuna, en muista kuka se nyt oikein oli, mutta jokuhan se sanoi ja mä tutkin sitä juuri nyt, että on satanut paikoin tätä ensilunta Kainuuseen, Koillismaalle, Pohjois-Savoon ja esimerkiksi Puolangalla mitattiin tässä toissa päivänä jopa 20 senttiä lunta. Ja täällä Ruotsissa no jonkun verran on tullut täällä tänne Pohjois-Ruotsin tuntureille jonkun verran on tullut, mutta ei nyt niin suurempia määriä. Ja nythän se kyllä onkin vähän niin, että taitaa kuitenkin jäädä vähän plussan puolelle nuo asteet lähipäivänä ehkä. Mutta ei se muu auta kuin odottaa. Kyllä se varmasti tulee se lumi. Nythän se on, kuulkaa niin, jos katsotaan tätä tilannetta vähän syyskuuta, niin lämmin syyskuu mittaushistorian kärjessä. Joo, viime kuu oli siis maailmanlaajuisesti mittaushistorian toiseksi lämpimin syyskuu, että näin se vaan on. Tästä kirjoittaa STT Suomen puolella. Viime kuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian toiseksi lämpimin syyskuu. Tämän kertoo EU:n Copernicus ilmastopalvelu ja maapallon keskimääräinen lämpötila oli 16,27 astetta, joka on mittaushistorian lämpimintä, eli vuoden 2023 syyskuuta vain 0,11 astetta viileämpi. Ja tämä keskilämpötila ylitti syyskuussa jälleen 1,5 astetta verrattuna esiteollisen ajan arvoituksen keskilämpötilaan siis. Ja kriittisenä pidetty raja ylittyi viimeksi elokuussa ja sitä edellinen kerran viime vuoden marraskuussa. Kyllä. Ja sitten tämähän on myös kiinnostava napa-alueiden ulkopuolisilla merialueilla syyskuu oli mittaushistorian lämpimin. Keskimääräiseksi pintalämpötilaksi mitattiin 21,05 astetta. Se kuulostaa oudolta, että niin, että on keskimääräiseksi pintalämpötilaksi. Onkohan tuo mahdollista? No, näin se taitaa olla. Trooppisella tyynellä merellä pintalämpötilat ovat yhä poikkeuksellisen korkeita, kirjoittaa myös tämä Copernicus ilmastopalvelujen alueella vallitsevan El Niño-ilmiön ennustetaan vain voimistuvan tulevina kuukausina. Juuri näin. Monessa paikkaa ei koskaan tarvita noita talvirenkaita ainakaan. Se on selvää se. Joo, jatketaan Sunrise Avenue, sen niminen jengi. Joskus tulee tuommoinen englanninkielinen bändin nimi, niin mun täytyy aina kurkkia jostakin, että löytäisin vähän enemmän tietoja. Sunrise Avenue ja kappale Fairy Tale Gone Bad, niin mä aina ihmettelen, että musiikkituottajat, mitä ne ovat nytten keksineet. Ja useasti se on niin, että ne on kuitenkin löytäneet suomalaisen bändin, vaikka sen on englantilainen nimi ja niin tässäkin. Tässäkin Sunrise Avenue-bändissä on. Sekin on suomalainen pop-rock-yhtye. Joo, kuullaanpa.

0: Moi moi radion kuuntelijat. Tämä kannattaa panna merkille. Sanoisinpa jopa, että tämä kannattaa mitä suuremmassa määrin huomioida tällä viikolla, kun suunnittelee tekemisiään. Levyseppä niminen radio-ohjelma ja sen lähetysaika. Huomioikaa perjantai 16. lokakuuta ja kelloaika 13. Hyvä, hyvin huomioitu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Kuulostaa siltä, että se tulee tosi hyvää levyseppä jälleen kerran perjantaina, kun Ismo kuulostaa niin innostuneelta jo nyt. Lähettäkää hänelle viestiä puhelinvastaajan sähköpostin kautta tai postikortti. Hän tykkää postikorteista, niin hän kannattaa lähettää jo nyt. Hän tykkää niistä, hän lukee kaikki ne läpi. Mä luulen, että hän säästää ne myös jostakin syystä, en tiedä miksi. Hei, mutta tämä musiikki, Sunrise Avenue siis, mä haluan miettimään sitä. Se on niin mahtavaa, kuulkaa, että on niin monta suomalaista bändiä, jengiä, jotka menestyvät niin hyvin kansainvälisesti. Otetaan vain joku esimerkki. Nightwish, nehän on tunnettuja, vähän niin kuin metallimusiikkia. Tietenkin hyvin tunnettuja kansainvälisesti. Him, siinäkin toinen päin. Rasmus, The Rasmus tietenkin. Darude, siinäkin kova kaveri, kova bändi siis. Ja sitten tämä Sunrise Avenue, nehän on todella suosittuja Sveitsissä, Saksassa, Itävallassa ja niin poispäin Euroopassa ainakin. Joo, tietenkin. Ja sittenhän se tunnetaan Sibelius ja niin poispäin. Tunnetaan myös, Suomi on tunnettu siitä, että siellä on se korkeatasoinen musiikkikoulutus. Tästä useasti puhutaan, että on korkea taso. Ja sitten joo, mitä muuta. Ja sanotaan ulkomailla sitten, että siellä Suomessa on hyvä englannin kielen taito. Ja sehän tietenkin helpottaa kansainvälistä menestystä monella tavalla, vaikka sitten on niin pieni maa, niin hyvin sitä kuin pärjätään. Ja sittenhän meillä on, tai meillä Suomessa on tämä jatsimusiikkikin hyvin tunnettu. Monta hyvää muusikkoa ja bändiä, että kansainvälisesti suosittuja. Myös, vaikka nyt ei ihan yhtä tunnettu kuin metalli tai popmusiikki tietenkään ehkä. Werneri Pohjola voisi nostaa esille. Hän on jazz-trumpetisti, kyllä. On ihan varma siitä, että hänet pidetään yhtenä Euroopan ihan arvostetuimmista trumpeteista. Werneri Pohjola siis. Mitähän muuta voisi sanoa? Iiro Rantala, hän on myös tunnettu pianisti, Iiro Rantala, ja sitten oli Werneri Pohjola, mitä muuta. No, kyllähän niitä on joitakin, mutta se on sitten sekin, että tämä suomalainen jazz-musiikki, että varmasti pop-musiikkikin jonkun verran, niin suomalainen jazz, se on saanut sitten, että sitä on tunnetaan, että se on vähän semmoista niin kuin pohjoismaista melankoliaa siinä ja sitten tosi hienot melodiat ja moderni ja vähän niin kuin semmoinen kokeileva ilmaisu, että nämä jatsimuusikot, jatsibändit, ne uskaltavat testailla eri asioita ja kyllä ne pärjää hyvin näissä ihan suurimmissa jatsifestivaaleilla Euroopassa. Ihan, kyllä se on varmaa. Suomi pidetään poikkeuksellisen vahvana jatsimaana. Hyvä tietää. Jatketaan. Kohtahan me siirrytään. Kohta soittaa Australiaan. Meillähän on semmoinen tutkimus, kuulkaa, nuorten alkoholin juomisista Ruotsissa, Australiassa, Britanniassa tai Englannissa. Niin se on vähentynyt tämä juominen, alkoholin juominen, jos vertaa aikaisempiin sukupolviin. Mutta miksi? Tätä on tutkittu. Tukholman yliopiston professori Jukka Törrönen on yksi niistä, joka on tutkinut, tehnyt tämän kansainvälisen tutkimuksen ja tästä me kerromme kohta. Soitto siis Australian seuraavan kappaleen jälkeen, kuun pimeä puoli ja sen esittää koko maailma katoaa.

0: ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Rikkaiden maiden nuorten juominen väheni 2000-luvun taitteessa puolella suhteessa aikaisempiin sukupolviin. Ja trendi jatkuu yhä. Miksi? Professori Jukka Törrönen Tukholman yliopistosta vertailee tilannetta kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa on mukana nuoria Ruotsista, Englannista ja Australiasta. Ja nyt meillä on mukana professori Jukka Törrönen, sosiologian professorihan sinä olet Tukholman yliopistosta ja sinä olet siellä Australiassa. Kerropa tästä tutkimuksesta ja tästä yhteistyöstä.
2: Joo, me alettiin tehdä yhteistyötä yli 10 vuotta sitten jo tämän ryhmän kanssa Australiassa. Amy Penny on vetänyt sitä ja sitten myös Britanniassa on ollut John Holmes. Ja me niin kuin suunniteltiin, että kun me havaittiin tämmöinen hyvin kiinnostava ilmiö, että noin 2000-luvun alussa niin tämmöinen nuorten juominen väheni huomattavasti, vähentyi puoleen siitä, mitä aikaisemmat sukupolvet on juonut. Ja tämä oli niin kuin hämmentävä ilmiö, että aikaisempi tutkimus ei osannut ennustaa sitä lainkaan, koska siinä ajatuksena, että nuorethan jatkaa juomista ja ehkäpä jo enemmän kuin aikaisemmat sukupolvet, niin yhtäkkiä tapahtui tämmöinen monessa maassa, samanaikaisesti laski huomattavasti. Ja sitä ei niin kuin kukaan oikein pysty selittämään, mistä on kyse. No niin, tämä vaatii kyllä tutkimista ja sitten me saatiin kussakin maassa melko isot rahoitukset tutkia tätä ilmiötä niin tilastollisella aineistolla kuin laadullisella aineistolla. Ja yhteistyö on jatkunut nyt pitkään ja mä tulin nyt tänne vierailemaan Melbourneen. Juuri niin kuin, kun me on saatu myös jatkoa uudelle tutkimukselle, jossa sitten tutkitaan nyt tällä kertaa sitä, että mitä tämä on tarkoittanut, tämä nuorten juomisen väheneminen humalan juomisen suhteen. Kun niitäkin nuoria on, esimerkiksi Ruotsissa noin 40% nuorista edelleen haluaa juoda humalahakuisesti. Ja mä työskentelen tässä projektissa myös tässä uudessa. Ja oli kiva tulla tänne vierailemaan. Mä oon intensiivisesti nyt sitten ollut heidän yksikössään. Ja mä pidin esitelmän siitä siellä. Ja sitten olen työskennellyt heidän kanssaan niin kuin uuden artikkelin parissa.
1: Näin siis sosiologian professori Jukka Törrönen sieltä Australiasta käsin. Jatketaan tätä haastattelua, mutta musiikkia väliin. Mariska Ra.

0: Ja meillä on mukana sosiologian professori Jukka Törrönen. Australiassa sinä olet professori Tukholman yliopistosta. Kuule tästä tutkimuksesta, sanotko sinä niin, että se on sama trendi ollut Britanniassa, Australiassa ja Ruotsissa ja muissakin maissa?
1: Aivan, joo. Se on niin kuin kaikissa tämmöisissä niin sanotusti rikkaissa maissa on kotijuominen huomattavasti vähentynyt. Ja se trendi on jatkunut nyt yli 20 vuotta. Ja siihen on yritetty sitten löytää selityksiä ja on havaittu, että tämä on niin kuin semmoinen asia, johon on niin kuin siinä on monia syitä samanaikaisesti vaikuttamassa. Että, ja jollakin tavalla me itse ajattelin, että siinä taustalla on sosiaalinen media, joka niin kuin vaikuttaa sitten esimerkiksi vanhempien ja nuorten suhteeseen. Sitten samanaikaisesti on tapahtunut tämmöinen kiinnostava ilmiö, että niin kuin nuoret ei koe niin kuin vanhempiaan sillä tavalla, että heidän ohjeitaan tai sääntöjä tulisi niin kuin tavallaan rikkoa tai vastustaa. He pikemmin kuvaa meillä aineistossa, että he ovat ystäviä heidän vanhempiensa kanssa ja he haluavat tehdä asioita yhdessä. Ja tämähän muuttaa kuvioita, jos olet 15-16-vuotias. Niin se suoranaisesti jo niin kun, mutta kuitenkin sillä tavalla, että sä voit keskustella siitä juomisesta ja sen aloittamisesta vanhempien kanssa. Ja sitten ne usein, jos ne juo jonkin verran, ne usein sitten saattaa keskustella sen juomisillan aikana myös vanhempiensa kanssa. Ja tätä se sosiaalinen media on mukana siellä kontrolloimassa sitä tilannetta. Vanhemmat tietää, mitä nuoret tekee. Sitten sosiaalinen media on muuttanut niitä nuorten juomistilanteita myös niin, että ne kuvaa sitten, että eihän ne ole enää yksityisiä. Jos sitten mietitään niin kuin aikaisemmin, ne pystyi niin kuin juomaan tilanteessa, josta kukaan ei tietänyt yhtään mitään. Mutta nyt kun he juo eri tilanteessa, niin esimerkiksi ajattelee, että siellä voi joku ottaa kuvan vaikka sitä tilanteesta ja sitten välittää sen jakaa sen sosiaalisen mediaan. Eli he kokee myös, että heillä ei ole tavallaan tämmöisiä yksityisiä, salaisia tiloja, missä juodaan. Tämäkin varmaan on vaikuttanut asiaan.

0: mitä oli aikaisemmilla sukupolvilla. Se esimerkiksi aikaisemmat sukupolven nuoret, ne kuvasi sitä juomista sillä, että pitää ottaa riskejä, pitää mennä tavallaan rikkoa asioita, pitää niin kuin juoda todella kovaa humalaan ja tehdä kaikenlaista siinä. Et se oli niin kuin tämmöisen riskin ottamista. Mutta nämä nuori, ne vois kuvata näin, että ne ei halua ottaa riskejä, he haluaa olla varovaisia. Ja on kuvattukin, että tämä liittyy myös heidän elämäntavassa siihen, että tekevät vähemmän rikoksia nämä nuoret. Ylipäänsä se vähenä juominen ei tarkoita, että käyttäisit huumeita, enää ei todellakaan. He harrastavat vähemmän seksiä kuin aikaisemmin sukupolvet. Niin tavallaan voi kuvata tämmöisenä aika kunnollisena sukupolvena, tuuta ottavana sukupolvena.
1: Niin, erittäin tärkeää. Tämän täytyy perehtyä lisää just näihin asioihin, joista sä kerroit. Tukholman yliopiston sosiologian professori Jukka Törrönen Melbourneissa Australiassa käsin musiikkia väliin. Jos lähdet, Jaska Mäkynen, Piritan Niemen.

0: Ja meillä on mukana Tukholman yliopiston sosiologian professori Jukka Törrönen. Australiassa Melbourneissa sinä olet yhteistyötä Britannian, Australian ja Ruotsin välillä tästä nuorten alkoholin käytössä. Sinä olet sanonut niin monta todellakin kiinnostavaa asioita. Onko se nyt, jos otetaan yli 20 vuotta sitten ja tämä nuorten alkoholin käyttö, oliko se enemmän silloin sitä, että haluttiin tehdä jonkunlainen revoltti ja sitten se, siihen liittyy tämä, että juodaan enemmän, otetaan riskejä ja tullaan todella humalaksi?
1: Joo, kyllä. Ja siihen liittyy sellainen ajatus, että sillä tavalla niin kuin mä testaan rajojani ja mä tulen aikuiseksi. Ja se oli niin kuin tavallaan myös

0: on yli 20 vuotta sitten siinä aikaisemmalla sukupolvilla melkein tämmöinen pakollinen rituaali, että kaikki noiden piti osallistua siihen. Että se on jännä, se on niin kuin nyt näyttäisi, että siitä se on niin kuin, joo, se on sen voima, tämmöisen rituaalin voima on niin kuin heikentynyt hyvin vahvasti. Ja ne kuvaakin nuoret sitä, että ei se nyt tarvitse tehdä sitä, että sä tulet aikuiseksi. Että sä voit niin kuin tavallaan tehdä muuta.
1: Joo. Niin, ja tämä myös, tämä, niin kuin kerroit, että vanhemmat ja nämä nuoret enemmän kavereita pystyvät puhumaan näistä asioista. Tämähän on myös suuri ero, mitenkä ehkä oli aikaisemmin.
0: Kyllä joo, jos mä kuvittelen omaa nuoruutta, niin en mä nyt missään nimessä olisi puhunut vanhempieni kanssa. Ja en mä missään nimessä silloin myöskään halunnut viettää vapaa-aikaani vanhempien kanssa. Että kyllä se enemmän liittyy silloin, jos sitten halutaan ottaa etäisyyttä omiin vanhempiin ja tehdä omia juttuja kaveritten kanssa.
1: No mistä tämä johtuu?
0: Joo, tämä on hyvin, sanotaanko näin, että yksi sellainen suuri, tämä on erittäin tärkeä, yksi suuri kysymys on, että yhteiskunta on hyvin paljon, tämmöinen trendi on yksilöllistynyt, jolloin sitten tämmöiset kollektiivisten yhdessä tehtävien asioiden voima on vähentynyt. Ja tämä näkyy nyt nuorten elämässä niin, että tämmöinen kollektiivinen rituaali, että kaikki juo viikonloppuisin itsensä humalaan. Se on niin kuin tavallaan jollakin tavalla murentunut sen voima. Ja sitten toisaalta tämä yksilöllistyminen näkyy niin, että ne miettii sitä omaa tulevaisuuttaan nuoret yhä enemmän. Hyvin varhaisessa vaiheessa. Että 15-16-vuotiaat alkaa miettiä, että mitä valintoja mun pitää tehdä niin, että mä sitten tulen pärjäämään tulevaisuudessa. Jos mietit aikaisempia sukupolvia, mietin omaa nuoruutta, niin ei mua mietityttänyt tämmöiset asiat lainkaan. Et silloin sä ajattelin, että mulla on aikaa monenlaisille asioille, että ei mun sitä omaa tulevaisuutta vielä tarvitse niin hirveästi miettiä. Mutta tämä on muuttunut aika lailla. Niin se liittyy myös tähän samaan aikaan, kun tämä nuorten juominen lähti laskuun, niin nuorten tämmöiset ongelmat mielenterveydessä on kasvanut. Ja se on noususuuntainen käyrä. Että se kertoo siitä, että heidän niin kuin se on sama juttu sen elämäntilanteessa yksilöllistymisestä. Että siinä on paljon paineita ja stressiä sen pärjäämisen suhteen ja niiden valintojen suhteen, mitä mun pitäisi tehdä, että mä pärjään tulevaisuudessa.
1: Kerrot tästä ongelmista, että ne on lisääntynyt. Kerrot myös tästä, että nuoret tuntevat olevansa stressaantuneita ja näin. Niin sehän kuulostaa vähän siltä, että sitähän voisi, jos on stressaantunut, jos on ongelmia, että sitä käyttää sitä alkoholia jollakin tavalla luullakseen, että se auttaa, mutta näin ei siis ole.
0: Joo, siis tämähän on paradoksaalinen tilanne, kun toisaaltahan niin kuin jos mietitään niin kuin, aikuisten maailman näkökulmasta tai valtion näkökulmasta tai kansanterveyden näkökulmasta, niin sehän on positiivinen trendi, että nuoret juo vähemmän. Mutta samanaikaisesti sitten se on huolestuttava, että heillä on paljon näitä ongelmia mielenterveyteen liittyen ja sitten nuoret itse kuvaavat asiaa näin, kun haastattelin, että te jotkut niin perustelet, minkä takia he sitten jatkaa sitä humalajoumisen perinnettä. Sanoit, että se on hirveän tärkeää mun hyvinvoinnille. Että mä sitten tavallaan voin tutustua muihin ja viettää aikaa muiden nuorten kanssa. Ja ne kuvaa sen positiivisena asiana. Ja tästä on myös sitten, se on myös totta. Että siinä nyt tulee vastaakkain tulee sitten kaksi erilaista niin kuin ajatusta siitä, että mitä niin kuin, hyvinvointi on. Että se, ja mitä mä oon kuvannut itse, tämmöinen sosiaalinen hyvinvointi tai sitten fyysinen hyvinvointi. Tänä päivänä hyvin vahvasti korostetaan sitä fyysistä hyvinvointia. Ajatellaan, niin kuin, että mikä, ei pidä tehdä asioita, jotka niin kuin vähentää sun elinikää. Tai niin kuin vähentää sun ruumiillista kapasiteettia, kehollista kapasiteettia. Ja tietysti on näin, että se alkoholin käyttö, huumeiden käyttö vähentää. Että niillä on, niin kuin niillä on niin kuin negatiivisia vaikutuksia siihen fyysiseen terveyteen. Mutta sitten jos mietitään niin kuin sitä laajemmin, sosiaalista hyvinvointia. Niin sitten nuoret kuvaa kyllä, että he käyttää alkoholia ja miettiä huumeita myös niin kuin sen, lisätäkseen hyvinvointiaan. Mutta sanavaksi mä sanoisin näin, että tämähän on monimutkainen asia, että se on molempia. Että ne nuoret, jotka kuvaa myös, että se lisää heidän hyvinvointia, niin samaan aikaan kuvaa, että se synnyttää kaikenlaisia ongelmia. Että se on, sitä on niin kuin hyvin vaikea hallita, mitä kaikkea sitä seuraa sitten sitä käytöstä. Mutta voisi sanoa, että se tuottaa molempia usein, niin jos mietitään nuoria, miksi käyttää alkoholia.
1: Tukholman yliopiston sosiologian professori Jukka Törrönen sieltä Australiasta käsin. Tämä on hyvin kiinnostava aihe. Kiitos oikein paljon, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa kertomassa tästä.
0: Joo, kiitos paljon.
1: Jatketaan musiikilla. Olavi Uusivirta, laula.

Moro kaikki hevidiggarit ja onneksi olokoon. Pian ilmestyy Sveriges Radion raskain ohjelma Metal Perkele. Juontajana minä, Janne Posti. Kovia sanoja kovista biiseistä, nupit armotta kaakkoon. Merkkaa 17. lokakuuta kalenteriin, silloin hevi valtaa Sveriges Radio-sovelluksen. Metal Perkele.

0: Iltapäivähän mä kuuntelen, että luulee sitä käsin. Minun nimi on Pekka Kenttä täällä. Sveriges Radio Finskan Snackispodista tuttu Peppi Ahvenainen on SVT:n uuden Hemligheter-ohjelman juontaja.
1: Sveriges Radio Finskan Snackispodista tuttu Peppi Ahvenainen on SVT:n uuden Hemligheter-ohjelman juontaja.
2: Ihan superjännittävää. Mä oon siis hieman stressannut. Mietin silleen, että oh my god, olet telkkarissa, mutta se on enemmän semmoinen innoissaan jännitys.
1: Sarjan kuvaukset alkavat Uumajassa lokakuun lopussa. Peppi Ahvenainen odottaa kuvausten alkamista.
2: Me päästään kuvaan niitä jaksoja. Meillä on niin coolit panelistit ja pääsen niin kuin juontamaan ja olemaan lavalla yleisön edessä, päästä interaction with the yleisö ja tulee ihan supercoolia.
1: Peppi toivoo katsojien saavan ohjelmasta mukansa myötätuntoa itseään kohtaan.
2: Halutaan tuoda esille, että kukaan ei ole yksin niiden salaisuuksien kanssa. Sen ei tarvitse olla semmoinen iso stressin tuon. Paljon niin kuin hyvää keskustelua tulee, mutta tosi lepposella tavalla. Ja ihmiset nauraa, kun ne katsoo tätä, niillä on hauskaa. Ja on semmoinen wow, katsonpa seuraavan jakson.
1: Karina Horsma, Sveriges Radio Finska.
0: Ja kohtaan meidän uutisten vuorovella Rakkola tarjoaa Finskan uutiset ennen sitä AB Yrjänä. Ja kappaleen nimi on Nom de Plume, Nom de Guerre.

0: Kello on 2, vuorossa uutiset. Sveriges Radio Finskan Snackis-podcastista tuttu Peppi Ahvenainen hyppää SVT:n uuden Hemligheter-ohjelman juontajaksi. Ohjelmassa Ruotsi ja Suomi kohtaavat, kun Ruotsin suomalaiset salaisuudet nostetaan yleisön keskusteltavaksi.
1: Ihan superjännittävää. Mä oon siis hieman stressannut. Mietin silleen, että oh my god, olet telkkarissa, mutta se on enemmän semmoinen innoissaan jännitys.
0: Kuvaukset alkavat Uumajassa lokakuun lopussa. Peppi Ahvenainen odottaa niiden käynnistymistä innolla.
1: Me päästään kuvaan niitä jaksoja. Meillä on niin coolit panelistit ja pääsen niin kuin juontamaan ja olemaan lavalla yleisön edessä. Päästä interaction with the yleisö ja tulee ihan supercoolia.
0: Peppi toivoo, että katsojat saavat ohjelmasta mukaansa myötätuntoa itseään kohtaan.
1: Halutaan tuoda esille, että kukaan ei ole yksin niiden salaisuuksien kanssa. Sen ei tarvitse olla semmoinen iso stressin tuon. Paljon niin kuin hyvää keskustelua tulee, mutta tosi lepposella tavalla. Ja ihmiset nauraa, kun ne katsoo tätä, niillä on hauskaa. Ja on semmoinen, wow, katsonpa seuraavan jakson.
0: Toimittaja Vilma Peltomäki. Telialta katoaa noin 900 työpaikkaa, joista 260 Ruotsissa ja 280 Suomessa. Telia aikoo toteuttaa laajan säästöohjelman, jonka kokonaisarvo on 1 000 000 000 kruunua. Yhtiö ilmoittaa asiasta lehdistötiedotteessaan. Helsingin Sanomien mukaan muutosneuvottelut voivat myös vastapainona avata noin 75 uutta tehtävää ja 50 tehtävää voi siirtyä muista maista Suomeen. Henkilöstövähennysten odotetaan olevan valmiita 31. joulukuuta mennessä. Vasemmistopuolueen kansanedustaja Muhammed Ali on jäänyt sairaslomalle. Hän jätti syyskuun lopussa hakemuksen 2 viikon vapaasta, koska hänen valtiopäiville valinnastaan on meneillään poliisitutkinta epäillystä vaalivilpistä. Alia ei epäillä rikoksesta. Influenssarokotteen saatavuus tulee olemaan rajoitettua useilla alueilla, kun vuotuiset rokotukset alkavat 2. marraskuuta. Syy tälle ovat myöhästyneet toimitukset Ruotsiin ja suureen osaan Eurooppaa, kirjoittaa Region Skåne lehdistötiedotteessa. Saatavuuden odotetaan parantuvan marraskuun 2. puoliskon aikana. SMHI on antanut keltaisen varoituksen lumisateesta Kaakkois-Taalainmaalla, Jämtlannissa ja Härjedalenissa. Varoitus on voimassa tiistai-illasta keskiviikkoaamuun, sillä pelätään runsasta lumisadetta, joka voi heikentää näkyvyyttä ja vaikeuttaa liikkumista. Lumisateen odotetaan olevan ajoittain runsasta ja lunta odotetaan ennusteen mukaan tulevan keskiviikkoaamuun mennessä noin 10 senttimetriä. Paikallisesti voi tulla jopa 15–20 senttiä. SVT järjestää uuden digitaalisen kulttuurifestivaalin nimeltä Festival, joka näytetään SVT Playssa. Festivaalilla esiintyvät muun muassa Markus Grünegård ja Miriam Bryant sekä muita Ruotsin eturivin artisteja kuten Zara Larsson ja Veronica Maggio. Festival on kaikille avoin. Se näytetään SVT Play-sovelluksessa 24. lokakuuta kello 17 lähtien. Ja tämän vuoden taloustieteen Nobel-palkinnon saavat Robert E. Hall ja Michael Woodford Yhdysvalloista. He ovat kehittäneet uudenlaisen makrotaloudellisen mallin, joka perustelujen mukaan on merkittävästi parantanut mahdollisuuksia harjoittaa tehokasta vakautuspolitiikkaa, kirjoittaa SVT. Taloustieteen Nobel-palkinto ei ole virallinen Nobel-palkinto, sillä Alfred Nobel ei ollut sitä perustamassa. Uutiset Venla Rakkola.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Kiitoksia Venla uutisista. Venla meidän mukana koko lähetyksen ajan. Se on hienoa se. Saadaan suomenkielisiä uutisia Sveriges Radiossa, Finskan iltapäiväohjelmassa. Ja tietenkin ruotsalaisiakin tai ruotsinkielisiä uutisia. EK-uutiset tarjoaa ne meille. Seuraava kappale, kuulkaa, on JVG, Elias Gold ja MGI yhteistyössä. Kappaleen nimi Revolveri. Ja tämähän on musiikkia elokuvasta Luokkakokous 2, Polttarit vuodelta 2016. Tämä musiikki. Revolveri, tiedätkö muuten sen? Tämä on aika jännä tarina. Sen takana revolver, revolver, re, sehän tarkoittaa, sehän on latinan kielellä takaisin, uudelleen, volver, pyörittää, tarkoittaa se pyörittää tai vierittää. Ja joten revolver tarkoitti, sitä voisi sanoa suurin piirtein, suurineen, että pyörittää ympäri tai kiertää takaisin. Joo, ja tästä se tuli sitten se englannin kielinen revolver. Ja sehän on niin, että tämä ase, sehän tuli tunnetuksi silloin aikoinaan 1830-luvulla jo Samuel Colt. Joo, ja miksi? No, hänen aseessaan patruunarumpi pyöri ja toi uuden patruunan ampuma asentoon. Mahtava, sehän kuuluu muitakin sanoja, joka liittyy tähän revolver, revoluutio tai kiertävä planeetta, revoluutioita esimerkiksi. Kannattaisi joskus opetella tätä latinan kieltä. Paljon sanoja on lähtöisin eri tavalla sieltä, mutta nyt te tiedätte sen ja kohta tiedätte, miltä tämä kappale kuulostaa. JVG Elias Gold MGI Revolveri.

että tuulta ja sadetta. Moi, Hanna Silman täällä. Ja maanantai Kalvangenissa mä haluan kuulla sinun tarinasi siitä, miten sinulla oli tuuria tai epäonnea sään kanssa. Iskikö ukkosmyrsky juuri kun pihajuhlat alkoivat, tai kun olit telttailemassa, tai etsitkö sateensuojaa kahvilasta ja tapasit elämäsi rakkauden? Mitä tapahtui? Kerro minulle kalvangen@sverisradio.se ja kuuntele maanantaina 20.10.

suudeltiin sen tahtiin. Voiko se unohtua? Voi mä haluisin jo päästä sut mun lauluista, kun sun sydänkin on harhaillut jo ihan muualla.

Tässä kuultiin kappale Sydän, sydän, sydän, Helmi Marleena. Niin, luin tässä Helsingin Sanomissa entinen pääministeri Sanna Marin haastattelu, tai häntä haastateltiin italialaisessa lehdessä Corriere della Sera, sen nimisessä lehdessä Sanna Marinia haastateltiin, ja hän kertoi, että hän sanoi uskovansa Venäjän suunnittelevan hyökkäystä Eurooppaan, ja hän kertoi lehdelle, että politiikasta lähtemisen taustalla oli halu saada oma elämä takaisin. Samalla hän myös kertoi, että voivansa palata politiikkaan, jos Venäjä hyökkää Suomeen. Siinä oli eri tietoja, joita hän antoi tälle italialaislehdelle Corriere della Seralle siis, että jos Venäjä hyökkää Suomeen, niin hän voi palata politiikkaan. Kriisitilanteessa voisin asettua maani palveluksen, hän kertoo esimerkiksi, jos Venäjä hyökkäisi meitä vastaan. Ja tämä lehti, mikä lehti se on, Corriere della Sera, se on Italian vanhimpia ja arvostetuimpia päivälehtiä. Hän antoi siis haastattelun Sanna Marin tälle lehdelle. Ja Marinin mukaan Venäjän muodostamaa uhkaa ei pidä vähätellä, sillä Putin on tehnyt tavoitteensa hyvin selväksi. Hän kaipaa takaisin suurta Venäjää ja haluaa rakentaa sen uudelleen, Marin toteaa. Ja kertoo uskovansa siis, että Venäjä suunnittelee hyökkäystä Eurooppaan ehkä jopa lähitulevaisuudessa, hän kertoi. Hänhän on töissä tässä Tony Blair-instituutissa. Hän on strateginen neuvonantaja. Jonkun vuoden hän on ollut töissä siinä. Ja hän vaatii tässä haastattelussa, lehdihaastattelussa Eurooppaa vahvistamaan puolustusta ja uudistamaan armeijoidensa kalustoa. Ja Marinin mukaan kaikkiin Venäjän provokaatioihin pitäisi vastata tiukasti. Joka kerta, kun Venäjä lähettää hävittäjän ilmatilaamme, se pitäisi ampua alas, hän sanoo tässä haastattelussa. Kyllä. Semmosta Sanna Marin siis. Jatketaan musiikilla Ismo Alanko, Taru on totta.

0: Ismo Alanko. Tähän muistatte, että hänhän on toiminut muissakin yhtyeissä, esimerkiksi Hassisen Koneessa, Sielun veljien ja kyllä, Ismo Alanko säätiö, semmoinenkin jengi on olemassa. Joo, jatketaan SVT-jutulla. Sveriges Radio Finskan Snackis-podcastista tuttu 18-vuotias Peppi Ahvenainen. Hänet nähdään juontajana SVT:n uudessa ohjelmassa Hemligheter, salaisuudet, joka kuvataan Uumajassa lokakuun lopussa. Ja tässä sarjassa käsitellään anonyymisti jaettuja ruotsin suomalaisten salaisuuksia yhdessä panelistien, yleisön ja psykologian asiantuntijan kanssa. Lähdetäänpä kuuntelemaan, mitä Peppi kertoo tästä sarjasta. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Miltä tuntuisi paljastaa oma salaisuus muiden ihmisten kuultavaksi? No, tätä teemaa käsittelee SVT:n uusi ohjelma Hemligheter, eli salaisuuksia, jossa ruotsin suomalaisten anonyymisti jakamia salaisuuksia käsitellään yhdessä yleisön, panelistien ja psykologian asiantuntijan kanssa. Sarjan kuvaukset alkavat Uumajassa lauantaina 24. päivä lokakuuta ja päättyvät maanantaina 26. päivä lokakuuta. Ohjelman juontajana nähdään muun muassa 18-vuotias Peppi Ahvenainen. Tervetuloa lähetykseen, Peppi.
2: Kiitos paljon.
1: No kerro nyt, että miten sä päädyit mukaan tähän televisiotuotantoon?
2: Mulle tuli sähköpostilla, että hei, onks ok, että mä annan sun sähköpostin SVT-tuottajalle tältä radiolta, kun mähän olen sitä Snackis-podcastia tehnyt. Ja mä olin, että totta kai, että please, anna mun sähköposti niille. Ja sitten ne laittoi mulle sähköpostia, että hei, olisi tosi kiva, jos sä pystyisit tulla koekuvauksiin tällaiseen TV-sarjaan, mitä me ollaan nyt vähän suunniteltu. Sitten mä menin sinne, mä annoin pienen näyttelyharjoituksen, jossa me harjoiteltiin, että miten mä pystyisin niin kuin juontajana pitää ohjelmaa. Ja sitten pari päivää myöhemmin tuli sähköpostilla, että jos haluat vielä työpaikan vastaan, niin paikka on sun. Ja mä olin, että what?
1: Onneksi olkoon.
2: Kiitos.
1: Hei, sä oot tosiaan myös ollut täällä Sveriges Radio Finskan Snackis-podcastissa juontajana, niin miltä se nyt tuntuu esiintyä niin kuin ehkä ensimmäistä kertaa kameran edessä?
2: No siis ihan superjännittävää. Mä oon siis hieman stressannut tästä, kun mä sain tietää, että mä sain tämän paikan, että pystyks mä siihen. Mutta tää on semmonen, mitä mä haluan tehdä niin kuin loppujen lopuksi työtäni. Mä haluan olla radiostöissä, mä haluan juontaa asioita, mä haluan olla telkkarissa. Joten tää on niin huikeeta, että mä saan niin kuin näin aikaisin mun uralla tehdä jotain tämmöstä näin isoa.
1: Mm. Mikä sua niin kuin siinä itse juontamisessa kiehtoo eniten?
2: No mä oon ihan pienestä asti esiintynyt. Mä harrastin voimistelua, jossa oli paljon kisoja ja näytöksiä. Ja koulussa mä juonsin kaikki erilaisia juhlia, mitä meillä oli. Niin se on tosiaan semmoinen, mikä mulla on tullut ihan pienestä asti. Niin mulle tuli niinku heti mieleen silleen, että no kyllähän mä nyt haluan jotain tehdä, missä mä tiedän, että mä oon hyvä ja mä tykkään puhua niin paljon, niin se ei ole semmoinen niinku haaste.
1: Ja tää ohjelma tosiaan, siinä ruoditaan näitä erilaisia salaisuuksia, niin mikä sua tavallaan henkilökohtaisesti kiinnosti eniten tässä konseptissa?
2: No mä oon todellakin semmoinen henkilö, joka tykkää kuulla ihmisten salaisuuksia. Mä tykkään tutustua ihmisiin semmoisella vähän more personal level, niin mun mielestä on tosi kivaa silleen kuulla ihmisiltä, vaikka ne on anonyymeja salaisuuksia, eihän mä tiedä keneltä tulee, mutta siinä niin kun pääsee tietää ihmisistä enemmän, kun kuulee vähän niin kun niiden sisäisiä ongelmia.
1: Mm. No mitä sun mielestä, jos miettii tälleen niin kun isommalta skaalalta, mitä salaisuudet voi kertoa vaikka ihmisistä ja niin kun yhteiskunnasta?
2: No nehän voi kertoa siis tosi paljon. Joidenkin salaisuukset on pieniä, esimerkiksi, että mä tykkään tytöistä, mä tykkään pojista, mä tykkään samasta sukupuolesta, mutta sitten joillakin saattaa olla tosi paljon isompia salaisuuksia, jotka voi make or break aika isoikin asioita, niin on tosi jännä silleen päästä vähän keskustelemaan, just rikkoa niitä, analysoimaan niitä ja kaikkea tällaista.
1: No koetko sä niin kuin vaikka, että nuoret suhtautuu eri lailla salaisuuksiin kuin vaikka sitten vanhemmat sukupolvet? Miten sä oot itse kokenut?
2: Mä oon ehkä itse kokenut, että nuorilla on paljon enemmän salaisuuksia. Mm. Ja varsinkin me nuoret pidetään ei niin isoja asioita salaisuuksina. Ihan esimerkiksi tämä, että mä sain tämän työpaikan. Mm. Niin en mä oon sitä salaisuudena pitänyt, mutta kyllä mä oon silleen vähän pitänyt sen itselleni, että mitäköhän muut saattaa ajatella tästä. Että mä huomaan, että nuoret stressaa enemmän sitä, että mikä se palaute siitä sun salaisuudesta on, kuin sit se, että mikä se salaisuus itse oikeasti on.
1: Mm. Mäkin olen huomannut, että varsinkin ehkä somessa, niin kuin sosiaalisessa mediassa, niin vaikka jutella enemmän avoimesti, vaikka sanotaan työuupumuksesta tai mielenterveysongelmista, se on vähän vaikea luokitella kanssa, että mikä on niin kuin salaisuus ja mikä on semmoinen, mitä vaan haluaa niin kuin pitää omana tietona. Mä ajattelin myös kysyä, että ootko sä päässyt jo lukemaan niin kuin näitä salaisuuksia, mitä teillä on lähetetty?
2: Joo, ja kaikki voi mennä lukemaan niitä. Ne on SVT Duo-appissa ja please menkää laittamaan lisää. Siellä on ihan superhauskoja salaisuuksia ja sä pystyt valita niin kuin isomman kategorian, josta sä sit kerrot esimerkiksi rakkauselämä, työelämä, kaikki niin kuin tabujuttuja. Ja mun lemppari siellä on, mä luin just eilen niitä, oli semmoinen tyyppi, joka kertoi, että mä en niin kuin tiedä, mun isoin salaisuus on se, että mä en pysty lukemaan homoromanssikirjoja. Ja siellä oli joku oli vastannut, että ei sun tarvii. Ei niin, että tämä on ihan mahtavaa. Jotenkin tuommoiset niin kuin noin pienetkin salaisuudet, mutta ne on kumminkin silleen pieniä, silleen, niin kuin, ei paheita, mutta silleen vähän en mä nyt kehtaa myöntää tällaista.
0: Mm-hmm. Näin siis Peppi Ahvenainen, Vilma Peltomäki haastattelee häntä kohta lisää. Otetaan se ruotsin suomalainen artisti tähän väliin. Haave unta vaan, sen niminen biisi. Anna Järvinen, hän on. Mä tiedän, että hän on syntynyt Helsingissä, mutta sitten hän muutti Tukholmaan perheensä kanssa. 6-vuotiaana muutti Tukholmaan Täbyyn, sinne Tukholman pohjoispuolelle. Kyllä, ja sitten hän alkoi vähän, en tiedä minkä ikäinen hän oli, mutta olisiko ollut siinä 18-vuotias jotakin, niin hän alkoi laulamaan, säveltämään ja soitti huuluharppua semmoisessa ruotsalaisessa bändissä kuin Granada, semmoisessa yhtyeessä. Ja nehän julkaisi monta albumiakin, niin ne teki. Mutta Järvinen, hän sitten siirtyi soolokarjääriin, jos niin sanotaan, ja hän julkaisi sitten hänen ensimmäisensä sooloalbuminsa Your Fick Feeling. Mm. Kyllä, kuullaanpa tämä kappale, ja hänethän valittiin, muistatteko, hänhän valittiin vuonna 2016 vuoden ruotsin suomalaiseksi. Joo, Anna Järvinen siis, haaveunta vaan.

0: Anna Järvinen siis haaveunta vaan. Jatketaanpa vielä haastattelua Peppi Ahvenaisen kanssa. Sveriges Radio Finskan snackis-podcastista tuttu 18-vuotias Peppi. Nähdään siis juontajana SVT:n uudessa ohjelmassa Hemligheter, salaisuudet. Sarjassa käsitellään anonyymisti ja ettuja Ruotsin suomalaisten salaisuuksia. Ja Vilma Peltomäki kysyi Ahvenaiselta, että minkälaisia salaisuuksia ohjelmaan ollaan lähetetty? Onko joku esimerkki koskettava tai todella hauska salaisuus jäänyt hänen mieleen? Kuullaanpa.
1: Tosi hauska oli just se, että joku henkilö oli palkattu sinne työpaikalle hävittämään hiiriä, tappamaan hiiriä, mutta sitten se ei pysty tehdä sitä, niin se vie ne metsään aina illan päätteeksi ja vapauttaa ne sinne, joka mä olin silleen, oh, empatiaa. Mä olin silleen, mut no, kaipa kaikilla on eri tapa hävittää hiiriä.
2: Niinpä niin, mutta kun sä oot lukenut näitä salaisuuksia, tuleeko sulle semmoinen olo, niin kun sä voit samaistua niihin, tai onko joku ihan vaikka yllättäviä, tai miten sä oot kokenut?
1: Jotkut on tosi yllättäviä. Ei pahalla tavalla, mutta vaan silleen, että aa, okei, mulle ei tulisi ikinä mieleen.
2: Niin, sitä ehkä olisi ajatellut ennen.
1: Mutta siis todellakin salaisuuksethan on niinku kaikille tosi personal ja niinku jotain, mitä haluaa pitää itsellään. Mutta mun mielestä on aina hyvä muistaa se, että ei ole ikinä semmoista original experience. Että joku tässä maailmassa on ihan satavarmasti samalla linjalla sun kanssa ja on tehnyt näitä samoja asioita ja pelkää samoja asioita kuin sä, niin mun mielestä on hyvä, koska salaisuus siis tulee vähän semmoinen, että niinku stressiä ja että pitää itsellä jotain tämmöistä, joka on joko osa sua tai sä oot tehnyt jotain, mutta kun sen päästään niinku sanoo sen ääneen, sanoo ulos, vaikka se on anonyymisti netissä, niin tulee kyllä semmoinen niinku lähtee harteilta pois semmoinen iso taakka.
2: Niin. No, nämä kuvauksethan järjestetään Uumajassa tässä lokakuun lopulla, niin mitä sä odotat niistä eniten?
1: No, todellakin sitä, että me päästään kuvaan niitä jaksoja. Musta on ihan supercoolia, että meillä on niin coolit panelistit, Janne Westerlund, näyttelijä, koomikko, Merja Haanpää, näyttelijä. Ihan supercool päästä työskentelemään tämmöisten isojen nimien kanssa. Ja sitä, että mä pääsen niin kuin juontamaan ja olemaan lavalla yleisön edessä, päästä interacting with the yleisö ja tulee ihan supercoolia.
2: Jännittääkö sinua yhtään?
1: Mua jännittää, jos mä mietin silleen, että oh my god, että mä, niin kuin mä lennän Uumeon, mä menen niin kuin sinne oikeasti, että tämä tulee olemaan telkkarissa. Mutta se on enemmän semmoinen innoissaan jännitys, eikä semmoinen, että oh my god, en mä pysty tähän.
2: No millaista niinku tunnelmaa sä sitten toivot sarjan kuvauksissa, kun siellä on yleisö ja on panelistit ja kaikki, niin mitä sä toivot, että se niinku tavallaan herättää siinä hetkessä? Millaista tunnelmaa?
1: No mä toivon, että se on tosi hauskaa ja semmoinen lepposa. Vaikka salaisuudet on ehkä vähän painavempi aihe, saattaa olla joillekin, niin me halutaan tuoda esille, että kukaan ei ole yksin niiden salaisuuksien kanssa ja sen ei tarvi olla semmoinen iso stressin tuoja. Ja mikään niinku vaikea puheenaihe, niin mä halutaan, että siitä on paljon niinku hyvää keskustelua tulee, mutta tosi lepposella tavalla. Ja se, että varmasti ihmiset älyää, että tämä ei ole semmoinen, no me vaan puhutaan teidän salaisuuksista ja tehdään niistä pilkkaa. Et ei todellakaan, että tämä on siis pelkällä hyvällä tehty ja halutaan tuoda semmoinen yhteisöllinen fiilis kaikille.
2: No mitä sä toivot sitten? Joku, joka katsoo tätä vaikka sitten kotisohvalta, niin mitä sä toivot, että hän saisi niin kuin viedä mukanaan tästä ohjelmasta tai vaikka tuntee tämän ohjelman jälkeen?
1: No mä haluan, isoin on se, että mä haluan, että ihmiset nauraa, kun ne katsoo tätä, niillä on hauskaa ja on semmoinen, wow, katsonpa seuraavan jakson.
2: Mä mietin, että pitäisikö mun kysyä sulta tätä nyt tähän loppuun, mutta onko sulla joku oma pikku salaisuus, jonka sä haluaisit vaikka nyt jakaa tähän lähetyksen loppuun?
1: Mä voin sanoa saman salaisuuden, minkä mä sanoin siellä mun koekuvauksissa, kun mä kerroin itsestäni. Mä asun mun poikaystävän äitin luona.
2: Okei. Okay. Mielenkiintoista. Miltä se tuntuu?
1: No, ennen tätä mä asuin 2 vuotta yksin. Ja voin sanoa, että yksin asuminen on tosi mukavaa. Mutta sitten kun sä oot valmistunut lukiosta ja työmarkkinatori on hieman, mitä se nyt on, niin silloin kyllä kaikki järeimmätkin aseet voi ottaa käsiin.
2: Mun mielestä ihan mahtava siis ratkaisu, todellakin.
1: Joo. Ja sitten koska mun poikaista on armeijassa, niin sitten meillä on semmoinen girls night joka ilta.
2: Oh, ihanaa, love it. Mä muistan, että viimeis kun puhuin tästä aiheesta radiossa Juhani Kenttämaan kanssa, joka on siis tämän ohjelman tuottaja, niin silloin mä paljastin, että mä en tykkää ihan hirveän kuumista löylyistä.

0: Happoradio, ketä hittoo mä rakastinkaan.
1: Aamun avaus. Päivän pähkinä. Illan ilopilleri. Yöunten ylläri.
2: Taikalipas. Ohjelmia lapsille vuorokauden ympäri. Löytyy hakusanalla taikalipas netistä ja kännykästä.
0: Juuri näin. Jos menette tänne Sveriges Radio Finskan nettisivuille, minä olen siellä just nyt kurkkimassa, niin jos siellä painaa program A till Ö, otetaanpa tuo vaikkapa mikä F, niin siellä on Finskan uutispodcast, iltapäivä, på Finska, lastenohjelma Roketti LL löytyy, ja Taikalipas, lastenohjelma Taikalipas, niin kuin me kuultiin, Levyseppä, sitten tämä uusi metalliohjelma, ja vaikkapa mitä. Ja tässä sitten tässä meidän nettisivulla juuri nyt on vuoden Ruotsin suomalainen sanakilpailun finalistit on valittu. Äänestä voittajaa tässä lukee. Aha, okei, äänestä voittajaa. Ja tuosta kun sitten painaa, tässä lukee näin, että vuoden ruotsalainen sanakilpailun finalistit on valittu. Ja nyt juuri sinä pääset äänestämään voittaja sanasta ja sitten oikein suurella kirjalla me vielä äänestä täältä. Minäpä painan tuota. Noin, mä painoin. Joo, vuoden ruotsalainen sana on mielestäni, tässä lukee, min favoriitti året Sverige Finska ord 2026 är. Ja sitten siinä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sanaa. Ahaa, ja sitten voi valita jonkun näistä siis, ja sitten schick. Tuossa lukee, minä en nyt tee sitä, koska on töissä täällä käsin, mutta ne sanat, nehän mä voin mainita. Pankomaatti, fryyssi, holli, kollata, lagomisti, paatikaari,

Riivattu juusto. Spuulata. Tunnelbaana. Vörskotti. Siinä on ne sanat, kuulkaa. Sinne vaan äänestämään vuoden ruotsinlaista sanaa. Ja no, kyllähän te tiedätte, nämä ymmärrätte, me ruotsinsuomalaiset. Me ymmärretään nämä asiat, kuulkaa. Me ymmärretään nämä kaikki sanat, luulisin. Joo. Tämä holli esimerkiksi, sehän on hol ruotsiksi, kun tulee semmoinen, kun lähtee juoksemaan esimerkiksi, tulee semmoinen kylki pistossa tai jotakin. Niin holli, se on sitten ruotsin suomalainen versio siitä, ja kollata, sehän on katsoa, tarkista, eli ruotsiksi kolla. Ja tämä lagomisti, sehän on lagom. Kohtuullisesti suomeksi tietenkin. Paatikaari, sehän on kylpyamme, badkaari, eikö olekin? Ja tuo riivattu juusto, no, eikö se ole riivenust? Joo, niinhän se on, juusto, raaste tietenkin, riivenust, riivattu juusto voi sanoa ruotsin, jos vääntelee vähän ruotsin suomalaista kieltä. Spuulata, sehän on spuula, huuhtaminen, spuula. Spuulata. Ja tunnelbaanahan on tunnelbaan. Joo, se on metro. Vörskotti. Sehän on förskotse. Förskott. Vörskotti. Ennakkomaksu ja niin poispäin. Käykääpä siellä, kuulkaa, äänestämässä. Mitäpä tässä nyt lukee? Äänestysaikaa on 26. päivä lokakuuta saakka. Ei kannata odotella. Ei kannata odotella. Ja näitä ehdotuksia tuli teiltä, kiitoksia, yli 260, ja sitten tässä loppusuoralla on mukana 10. Tehkää se, käykää ihmeessä äänestämässä. Luukas Soja jatkaa Iltapäivä taivalta meidän kanssa kappaleella poissa.

0: No niin, Reijo Kallio, tiedä en kauniimpaa, ja ennen sitä Luukas Oja ja poissa. Jääkiekkoa kuulkaa, Sebastian Aho, kova kaveri, hieno, tosi taitava jääkiekkoilija sieltä Oulusta käsiin. Hän nousi NHL:n maalipörssin kärkeen. Carolinanhan hänen joukkoja on. Ja nytten hän on tehnyt pisteitä 6 ottelussa peräkkäin ja noussut todellakin NHL:n maalipörssin kärkeen. Ihan mahtava. Carolina Hurricanes, nehän voitti tässä toissa päivänä Philadelphia Flyersin 4-1. Ja Aho teki jälleen pisteitä 1+1 siis. Joo, joten pisteputki on nyt 6 ottelun mittainen ja suomalainen on kerännyt yhteensä kauden 7 ottelussa pisteet 6+5. Ihan mahtavaa. Kauden alku on ollut kyllä ennätyksellisen on tehokas. Tästä kertoo esimerkiksi Yle. Kyllä, joo. Kyllähän se on niin, aikaisemminhan se on ollut vähän sillä tavalla, että hän on ehkä ollut parempi syöttämään kuin tekemään maalia, en tiedä, mutta nyt mahtava homma. Kyllä, ja johtaa siis maalipörssiä 6 osumalla yhdessä 4 muun pelaajan kanssa, ja sitten hän on, jos katsoo vielä tuo, niin sitten se pistepörssi, kun lasketaan ne syötet ja maalit, ja niin pistepörssissä hän on jaetulla 4. sijalla. Ruotsin William Nylanderin kanssa. Kyllä, mahtavaa. Kuullaanpa, hän antoi pienen haastattelun Yleen urheiluradiolle, ja hän se ole tämä maalinteko tietenkään se kaikista tärkein aina, mutta onhan se vaikuttaa. Sehän on tietenkin sitä seurataan ja näitä pisteitä ja maaleja ja syöttöjä ja niin poispäin. Kuullaanpa, mitä Aho kertoi Yleen urheiluradiolle.
1: Kyllähän joukkueen sisällä tiedetään, mikä on homman nimi, ja varmasti se on se arvostus, mitä sä niin kuin myöskin haet. Että jos sä miettii, että miten sä voit tyydyttää kaikkia yleisöä ja mediaa ja näin poispäin, niin se on pitkä tie ja se ei niin kuin tule päättyä hyvin. Ja jopa tärkeämpää se, että sä pystyt niin kuin, pimentämään jonkun toisen tai tärkeällä hetkellä pystyt pelastamaan maalin tai vastaavaa. Että tällaiset asiat, niin kuin, kyllähän ne joukkueen sisällä niin kuin, niitä arvostetaan. Valehtelee, joka väittää, että joku ei kiinnostaisi pisteet tai ei kiinnostaisi montako maalia tekee. Totta kai nekin on niin kuin isossa osassa, mutta ehkä hieman kuitenkin toissijaisia.
0: Ani ja Sarve jatkaa kappaleella Tuhjalla poika. Hei ja Sebastian Aho.

kohtee koutisten vuoro ennen sitä kuulemme kappaleen Neito ja ylioppilas ja sen esittää meille meidän iltapäiväohjelmassa Maarit. Olkaapa hyvä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Finskan iltapäivä jatkuu aurinkoisesta Luulajasta. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Jatketaan kappaleella Pöllölle kyytiä. Sen niminen biisi Vesterinen yhtyeinen. Ja Vesterinen yhtyeinen, hän oli tässä, eihän siitä ole montaa päivää, kun oli täällä soittamassa livenä täällä Luulajan radiotalolla keikalla täällä Ruotsissa. Vesterinen yhtyeinen siis, niillä oli keikka täällä, missä se oli Luulajassa, Uumajassa, Göteborgissa ja Tukholmassa oli heidän keikkaat. Ensimmäistä kertaa Ruotsissa. Hienot tekstit minun mielestä heiltä ja vahvat melodiat ja niin poispäin. Joten sanotaanko niille jo nyt, että tervetuloa takaisin tänne Ruotsiin joskus.

0: Vestelinen yhtyeinen siis pölleille kyytiä. Mä muistan, kun mä haastattelin Tero Westeristä tästä toissa viikolla, just hänen sanoituksista ja niin poispäin. Mä kysyin häneltä, että oletko sinä tarkkailija? Hän sanoi, että ehdottomasti hän on just tarkkailija, että hän koko ajan tarkkailee, jos kävelee tai istuskelee jossakin ja katsoo muita ihmisiä, niin koko ajan keksii eri tarinoita liittyen näihin ihmisiin ja todellakin tarkkailee. Ja sen takia hänen sanoitukset onkin niin hienot. Esimerkiksi siivoilen sukalla suklaita. Ja tarkkailija on myös meidän uutistoimittaja. Vai mitä, Venla Rakkola?
1: Tässä jo punaistuu tällaista kehusta.
0: Mitäpä uutisissa?
1: No uutisissa mehän ollaan täällä seurailtu näitä Googlen datakeskustyömaita Suomessa. Ja nyt sitten Google on toimittanut lupa- ja valvontavirastolle vastauksensa tähän vaatimukseen keskeyttää näiden työmaiden rakennustyöt ainakin toistaiseksi. Ja tuolla Jämtlannissa tämä Strömsundin sillan korjaustyöt kestää todennäköisesti pidempään kuin aluksi arveltiin. Tämä siltahan siis meni rikki, kun siitä raskas ajoneuvo ajoi päältä. Ja aluksi arvio oli, että korjaukset kestäisivät kuukauden, mutta nyt ei olla varmoja, saadaanko töitä valmiiksi jouluun mennessä. Eli tällaisia uutisia ja vähän muitakin sitten 20 minuutin kuluttua kello 3:30.

0: Näin tyynit, nyt mä meen.
1: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
2: Sovjetryska stridskrafter överskredo i förmiddags på flera ställen.
3: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
4: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
5: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.
0: Mm, ehkä se onnistuu. Löydät heti kaikki ne dokumenttiohjelmat. Ja jos menet nettisivulle esimerkiksi, mä oon siellä juuri nyt, juuri tätä dokumenttiohjelmaa, Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkka ampuilija. Jos menette sinne, niin näette kuvaan. Ja sitten, mikä on parasta, voitte kuunnella sitä kautta. Mutta sitten voitte myös lukea kaikessa rauhassa näistä eristä dokumenttiohjelmaista, joita vuosien varrella on tehty. Sveriges Finskan superosasto, dokumenttiosasto tuottaa koko ajan uusia dokumentteja ja näitä kannattaa kuunnella. Tässä lukee Valkoinen kuolema Karjalasta. Simo Häyhästä tuli myytti, joka elää yhä, mutta minkälainen oli mies legendan takana. Ja niin edelleen. Tässä on aika paljon kiinnostavaa tekstiä. Ja sitten lukee jo etukäteen haastateltavat, että tässä on Joakim Paasikivi, sota-asiantuntija esimerkiksi. Sitten on myös Terhi, Simo Häyhän sukulainen ja niin edespäin. Että kannattaa käydä siellä vähäkään aikaa, niin käykää katsomassa meidän eri ohjelmia ja sitten voitte kuunnella ne, kun passaa, voit jakaa eteenpäin jollekin. Ja mikäpä parasta tässä esimerkiksi, Simo Häyhä, jos siellä olet vähän alemmaksi, tässä lukee Simo Häyhä, de finska vinterkriges mytomspunnen prick, shit, ahaa, tässä on siis ruotsinkielinenkin versio. Onpa mahtavaa, eikö olekin? Ja tässä on sitten muitakin juttuja, joka on niinkö sen tyyppisiä dokumenttiohjelmia, että siinä on sitten niinkö relaterade avsnitt. Tässä lukee viisa alla relaterade avsnittin sen kaltaisia, jos on kiinnostunut erityisesti siitä aiheesta. Tässä on Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin esimerkiksi, Kalle ja Ukrainan sota, erään sotilaan päiväkirja. Tässä lukee, kannattaa. Kannattaa käydä, se on niin hieno homma ja sitten ladata, voit ladata nämä ohjelmat ja kuunnella ihan milloinko sulle sopii, onko sulla joku semmoinen pitkä junareissu edessä tai jotakin. Mitä vaan, silloin kun sulle passaa, se on se hyvä homma. Kännykän apin kautta tai sitten nettisivun kautta voitte kuunnella näitä eri ohjelmia, jos olet missannut jonkun. Ja tässä vielä, tuossa mä en ole sitä itse huomannutkaan, tässä lukee musiikin ja avsnitt. Aha, jos sitten kuuntelet tätä ja siinä on vähän sellaista musiikkia siellä täällä, niin voit sitten jälkikäteen katsoa, että mikä se oli sekin biisi. Aa, hyvästeissä, Annika Budassan se oli, jos se kiinnostaa. Joo, semmoista touhua meillä. Martti Servo ja Napander jatkaa kappaleella Perämeren kuiske.

Luin tässä Lapin kanssa -lehdessä, se taisi olla, että aika semmoinen sekava marja kesä on takana, vaikka suomalaiset jollakin tavalla jotkut ainakin ahkeroivat, niin taimaalaisia poimijoita ei voitu korvata kotimaisin voimin tässä. Lapin kansan artikkelissa lukee, ja toimijat ja edunvalvojat pitävät välttämättömänä, että maahantulo-ongelmat ratkaistaan pian siis. Ja se on niin, että tämä epätietoisuus ja huoli kotimaisen marjan saatavuudesta, se leimasivat kulunutta marjastuskesää tämän artikkelin mukaan. Ja marjayritysten kesän keruutavoitteet kaatuivat rytinällä, kun ulkoministeri varoittamatta kiristi linjansa ja hylkäsi noin 2000 taimaalaisen kausityöviisumihakemukset ja päästi Suomeen vain reilut 100 poimijaa siis. Ja ministerihän perusteli kielteisiä päätöksiä sillä, että sen mukaan viisumien käsittelyssä oli tullut esiin viitteitä työntekijöiden hyväksikäyttöriskeistä sekä puutteita työnantajien lakisääteisten velvoitteiden noudattamisessa. Kyllä, sehän on tietenkin tärkeää, että asiat hoidetaan hyvällä oikealla tavalla, ihan samalla tavalla kuin jos olisi suomalaisia työntekijöitä tai esimerkiksi poimijoita jossakin metsässä, niin kuitenkin se. Jonkun verran suomalaiset poimijat kuitenkin pelastivat tilanteen, mutta kuitenkin 80% Suomen marja määrästä on ollut taimaalaisten varassa. Kyllä, näin se vaan on. Itsekin muuten söin just hillaa jälkiruokana eilen. Sehän on minun mielestä kaikista paras hilla se. Jatketaan Beats and Styles. Tuossa on jälleen kerran englannin niminen yhtye, mutta suomalainen bändi Beats and Styles. Dance, dance, dance.

0: Kyllä, kohta uutisia puolelta, tuttuun tapaan suomenkielisiä uutisia puolelta. Ennen sitä semmoinen biisi kuin Mauriis ja Katja, ja sen esittää meille iltapäiväohjelmassa Kuuma Liima. Aika jännä bändin nimi, Kuuma Liima. En tiedä niistä sen enempää, mutta kuunnellaanpa tätä Kuumaa Liimaa.
1: Sinulle, Sveriges Radio Finska.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Kello on 3:30, vuorossa uutiset. Sveriges Radio Finskan Snackis-podcastista tuttu Peppi Ahvenainen hyppää SVT:n uuden Hemligheter-ohjelman juontajaksi. Ohjelmassa Ruotsi ja Suomi kohtaavat, kun Ruotsin suomalaiset salaisuudet nostetaan yleisön keskusteltavaksi.
2: Ihan superjännittävää. Mä oon siis hieman stressannut. Mietin silleen, että oh my god, olet telkkarissa, mutta se on enemmän semmoinen innoissaan jännitys.
1: Kuvaukset alkavat Uumajassa lokakuun lopussa. Peppi Ahvenainen odottaa niiden käynnistymistä innolla.
2: Me päästään kuvaan niitä jaksoja. Meillä on niin coolit panelistit ja pääsen niin kuin juontamaan ja olemaan lavalla yleisön edessä, päästä interaction with the yleisö ja tulee ihan supercoolia.
1: Peppi toivoo, että katsojat saavat ohjelmasta mukaansa myötätuntoa itseään kohtaan.
2: Halutaan tuoda esille, että kukaan ei ole yksin niiden salaisuuksien kanssa. Sen ei tarvitse olla semmoinen iso stressin tuon. Paljon niin kuin hyvää keskustelua tulee, mutta tosi lepposella tavalla. Ja ihmiset nauraa, kun ne katsoo tätä, niillä on hauskaa. Ja on semmoinen, wow, katsonpa seuraavan jakson.
1: Toimittaja Vilma Peltomäki. Suomessa Google on eilen lähettänyt vastauksensa lupa- ja valvontavirasto LVV:lle datakeskustyömaista Kajaanissa ja Muhoksella. Vastauksen mukaan Google kertoo aloittaneensa metsätyöt ja muut valmistelut perustuen käsitykseensä lainsäädännön vaatimuksista ja näkee viranomaisten olleen töistä tietoisia, näin kirjoittaa Yle. LVV kehotti Googlea keskeyttämään valmistelutyöt viime tiistaina. Google oli muun muassa tehnyt työmailla laajoja metsätöitä, vaikka ympäristövaikutusten arvioinnit olivat vielä kesken. Veitsellä aseistautunut mies, jota poliisi ampui Kuninkaanlinnan edustalla Tukholmassa viime viikolla, on nyt vangittu, raportoi MIT-I. Noin 30-vuotiasta miestä epäillään todennäköisin syin vakavasta veitsilain rikkomisesta ja virkamieheen kohdistuvasta vakavasta uhkailusta, lehti kirjoittaa. Hänen vammojensa on kerrottu olevan vakavia, mutta ei hengen vaarallisia. Mies kiistää syyllistymisen rikokseen. Syyttäjäkammarin erityiskomitea tutkii poliisin toimintaa. Ja Strömsundin sillan korjaustyöt Pohjois-Jämtlannissa tulevat kestämään kauemmin kuin kuukauden, toisin kuin ensiksi ilmoitettiin. Silta rikkoutui 30. syyskuuta vastaisena yönä, kun raskas nosturiauto ajoi sen yli. Nyt paikalla on valmiuslauttoja valmiina auttamaan Strömsundissa asuvia. Mutta liikennevirasto Trafikverketin pääjohtaja Roberto Majorana ei halunnut sanoa, ehditäänkö silta korjata ennen joulua vai voiko se venyä ensi vuoteen, kun TT kysyi häneltä asiasta. Uutiset, Venla Rakkola.

siis, ja kuulkaa lisää vähän urheilua. Arvi Savolainen, hänhän loukkaantui tässä ja tästä kirjoittaa Suomen mediat. Ihan viimeistelyleirillä painista puhun siis, Arvi Savolainen jää pois MM-kisoista, onpa harmillista. Hän loukkaantui siis tässä ihan viimeistelyleirillä, jalkansa loukkasi, en tiedä millä tavalla. No kuitenkin semmoinen sen verran suuri vamma, että hän ei pysty siis osallistumaan näihin kisoihin, painin MM-kisoihin, jotka pidetään ihan tässä tämän kuun lopussa. Tämän kertoo Painiliitto tiedotteessa. Sehän olisi ollut nämä MM-kisat siellä Kazakstanissa, mutta Arvi Savolainen ei pääse siis sinne mukaan. Hänhän on kuitenkin saavuttanut montakin arvokisamitaleita, nuorten arvokisamitaleita. Ja sitten hän miesten sarjassa silloin siellä Tokiossa hän voitti pronssimitalin. Hän oli mukana siellä. Hän oli pronssiottelussa kuitenkin, tulikin sitten tappio. Joo, okei. No, ei sille voi mitään, kun tuommoinen asia sattuu. Okei, Arvi Savo. Se on niin hieno laji tuo paini minun mielestä. Itsekin olen paininut. En tiedä kuinka kauan se oli. Ehkä se oli vain vuosi tai jotakin semmoista, kun mä olin 8-vuotias taisin olla silloin, 8-vuotias Trollhättänissä asuin silloin, niin silloin mä painin pienellä lapsena ja silloin kuulkaa siinä samassa joukkueessa, Trollhättänin joukkueessa oli tuo Frank Andersson, hän oli minua vanhempi, melkein 10 vuotta vanhempi silloin ja hän oli voittanut juniori maailman mestaruuden silloin. Frank Andersson, sen mä muistan. Saitin sitten painia häntä vastaan ja voittaa hänet. Se oli hienoa. Paini, valitettavasti sitä ei näytetäkään niin paljon juuri näillä hetkillä. Minun mielestä niin kuin TVn kautta näitä painin MM-kisoja pitää yrittää muulla tavalla löytää. Niitä on tapoja löytää niitä, mutta just niin kuin SVT mun mielestä pitäisi kyllä lähettää sen, tämä hieno urheilulaji minun mielestä. Jatketaan musiikilla Pegasus ja Runo Tyttö.

0: Kuulkaa Sveriges Radio Finskan snackispodista Tuttu Peppi Ahvenainen on SVT:n uuden hemligheter-ohjelman juontaja.
1: Sveriges Radio Finskan snackispodista Tuttu Peppi Ahvenainen on SVT:n uuden hemligheter-ohjelman juontaja.
2: Ihan superjännittävää. Mä oon siis hieman stressannut. Mietin silleen, että oh my god, olet telkkarissa, mutta se on enemmän semmoinen innoissaan jännitys.
1: Sarjan kuvaukset alkavat Uumajassa lokakuun lopussa. Peppi Ahvenainen odottaa kuvausten alkamista.
2: Me päästään kuvaan niitä jaksoja. Meillä on niin coolit panelistit ja pääsen niin kuin juontamaan ja olemaan lavalla yleisön edessä, päästä interacting with the yleisö ja tulee ihan supercoolia.
1: Peppi toivoo katsojien saavan ohjelmasta mukansa myötätuntoa itseään kohtaan.
2: Halutaan tuoda esille, että kukaan ei ole yksin niiden salaisuuksien kanssa. Sen ei tarvitse olla semmoinen iso stressin tuon. Paljon niin kuin hyvää keskustelua tulee, mutta tosi lepposella tavalla. Ja ihmiset nauraa, kun ne katsoo tätä, niillä on hauskaa. Ja on semmoinen, wow, katsonpa seuraavan jakson.
1: Karina Horsma, Sveriges Radio Finska.
0: Kyllä. Luin tässä Helsingin Sanomista uudesta kirjasta. Tietokirjailija Ari Haasio, hän on kirjoittanut monesta eri asiasta, verkkorikollisuudesta, vihapuheista ja median tutkimuksista. Kaikista eri asioista hän on kirjoittanut ja Helsingin Sanomat haastattelee häntä uudesta kirjasta, jossa hän toteaa, että ilman maahanmuuttoa ei olisi suomalaisia, niin hän toteaa. On pitkä haastattelu tästä suomalaisuudesta tässä artikkelissa. Tietokirjailija Ari Haasio, hän toteaa, että historia kertoo toisenlaisen tarinan kuin tämä, että mistä nykyään puhutaan, kun puhutaan tästä suomalaisuudesta. Ja tässä kirjassa todetaan, että Suomen tarina ei ole kertomus paikalleen jääneestä kansasta, se on kertomus ihmisistä, jotka ovat muuttaneet sekä yhteiskuntaa että käsitystä suomalaisuudesta. Me kaikki olemme maahanmuuttajien lapsia, hän tiivistää tässä artikkelissa, kun häntä haastatellaan näistä asioissa. Suomea valtiona ei olisi olemassa, kun ensimmäiset asukkaat saapuivat tänne. Myöskään suomalaisesta kansasta ei puhuttu siinä merkityksessä kuin nykyään. Vasta 1800-luvun kansallisuusaatteen aikana kansaa, kieltä ja kulttuuria alettiin sitoa aiempaa tiukemmin yhteen ja samalla rakentui ajatus yhteisestä Suomen kansasta. Kulttuurihan on ajassa muuttuvaa, tämä Haasio toteaa, ja että ihmisen on helppo pelätä sellaista, mitä hän ei tunne siis. Joo, tässä mä tiedän, että mä luin tämän artikkelin tässä aamupäivällä ja mä tiedän myös, että tässä, jos mä selailen samana, tässä kerrottiin myös niiltä. Joo, tässä lukee myös siitä, että moni muutti tänne Ruotsiinkin esimerkiksi. Sotien jälkeen satoja tuhansia suomalaisia joutui jättämään kotinsa ja muuttamaan muualle Suomeen. Tämä oli siis sotien jälkeen. He olivat suomalaisia, mutta heitä ei aina kohdattu sellaisena. Hän kertoo just karjalaisista, joilla oli oma kieli, omanlaisensa ruokaperinne ja niin pois. Joo, ja myös eri uskonto. Siinä semmoinen esimerkki. Kyllä. Ja sitten todellakin tästä, että moni on muuttanut myös tänne Ruotsiin esimerkiksi suomalaisista. Kiinnostavaa luettavaa minun mielestä tästä yhteisestä Suomen kansasta, joka pikkuhiljaa sitten kasvoi ja tuli. Sitä käytettiin sitten. Ja tässähän lukee myös, että Haasio, ja se on yksi Mattilakin mukana se kertomassa tässä, ne vertaavat kirjassa tuollaisia puhetapoja nykyiseen maahanmuuttokeskusteluunkin. Eri asioista, eri kysymyksiä nostettu, on vuosien varrella nostettu esille. Eri vihapuheita ja niin poispäin. Okei, siirrytään tästä eteenpäin kappaleella Timo Räisänen, Oskar Sia, Parham ja DNA.

No moro kaikki heavy diggerit ja onneksi olokoon. Pian ilmestyy Sveriges Radion raskain ohjelma Metal Perkele. Juontajana minä, Janne Posti. Kovia sanoja kovista biiseistä, nupit armotta kaakkoon. Merkkaa 17. lokakuuta kalenteriin, silloin heavy valtaa Sveriges Radio-sovelluksen. Metal Perkele.

Tässä kuultiin kappale Chasing Highs ja Alma. Kohta on ekkoutisten vuoro tuttuun tapaan 4:00. Tuossa tuli just tieto. Sofia Veston tarjoaa meille. Ja ennen sitä vielä yksi kappale. Annika Pudas ja Juha Tapio yhteistyössä tässä kappaleessa, joka on Murheiden paino. Sitten iltapäiväohjelma jatkuu tältä luuleasta käsin ihan 4:50 saakka. Kannattaa olla kuulolla. Paljon hyvää musiikkiakin tulossa, sen mä lupaan. Olkapa hyvä, Annika Pudas, Juha Tapio.

0: Venla Rakkola, olepa hyvä.
1: No kyllä, kiitos Pekka. Seuraavissa uutisissa puhutaan esimerkiksi uusista Venäjää vastaan asettuista pakotteista, joita siis on tänään EU-maiden ulkoministerien kokouksessa hyväksytty. Yli 1600 henkilöä, organisaatioita ja yritystä vastaan, mikä on suurin kertarysäys näitä pakotteita tähän mennessä. Ja sitten puhutaan vähän tällaisista rankingeista, nimittäin Suomi on maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPOn listauksessa maailman 8. innovatiivisin maa. Ja tällä kertaa keskityttiin erityisesti tällaiseen deep scienceiin, joka koskee esimerkiksi tieteellisen tutkimustuloksen muuttamista kaupalliseksi tuotteeksi. Ruotsi on tullut listalla 2. Eli näitä uutisia ja vähän muitakin kello 16:30.

0: No niin, The 69 Eyes, suomalainen bändi, Gothic Girl, ja niinhän tämä olikin vähän semmoista niinku goottirokkia, voisi sanoa.
1: Ai, että tuulta ja sadetta. Moi, Hanna Silman täällä. Maanantain Kalavangenissa mä haluan kuulla sinun tarinasi siitä, miten sinulla oli tuuria tai epäonnea sään kanssa. Iskikö ukkosmyrsky juuri kun pihajuhlat alkoivat, tai kun olit telttailemassa, tai etsitkö sateensuojaa kahvilasta ja tapasit elämäsi rakkauden? Mitä tapahtui? Kerro minulle kalavangen@sverigesradio.se ja kuuntele maanantaina 20:10.
0: Sveriges Radio Finskan snackis-podcastista tuttu 18-vuotias Peppi Ahvenainen nähdään juontajana SVT:n uudessa ohjelmassa Hemligheter, salaisuudet, joka kuvataan tässä Uumajassa lokakuun lopussa. Tässä sarjassa käsitellään anonyymisti jaettuja ruotsin suomalaisten salaisuuksia yhdessä panelistien, yleisön ja psykologian asiantuntijan kanssa. Lähdetäänpä kuuntelemaan, mitä Peppi kertoo tästä sarjasta. Vilma Peltomäki jatkaa.
2: Miltä tuntuisi paljastaa oma salaisuus muiden ihmisten kuultavaksi? No, tätä teemaa käsittelee SVT:n uusi ohjelma Hemligheter, eli salaisuuksia, jossa ruotsin suomalaisten anonyymisti jakamia salaisuuksia käsitellään yhdessä yleisön, panelistien ja psykologian asiantuntijan kanssa. Sarjan kuvaukset alkavat Uumajassa lauantaina 24. päivä lokakuuta ja päättyvät maanantaina 26. päivä lokakuuta. Ohjelman juontajina nähdään muun muassa 18-vuotias Peppi Ahvenainen. Tervetuloa lähetykseen, Peppi.
3: Kiitos paljon.
2: No kerro nyt, että miten sä päädyit mukaan tähän televisiotuotantoon?
3: Mulle tuli sähköpostilla, että hei, onks ok, että mä annan sun sähköpostin SVT-tuottajalle tältä radiolta, kun mähän olen sitä snackis-podcastia tehnyt. Ja mä olin, että totta kai, että please, anna mun sähköpostin niille. Ja sitten ne laittoi mulle sähköpostia, että hei, olisi tosi kiva, jos sä pystyisit tulla koekuvauksiin tällaiseen TV-sarjaan, mitä me ollaan nyt vähän suunniteltu. Sitten mä menin sinne, mä annoin pienen näyttelyharjoituksen, jossa me harjoiteltiin, että miten mä pystyisin niin kuin juontajana pitää ohjelmaa. Ja sitten pari päivää myöhemmin tuli sähköpostilla, että jos haluat vielä työpaikan vastaan, niin paikka on sun. Ja mä olin, että what?
2: Onneksi olkoon.
3: Kiitos.
2: Hei, sä oot tosiaan myös ollut täällä Sveriges Radio Finskan Snackis-podcastissa juontajana, niin miltä se nyt tuntuu esiintyä niin kuin ehkä ensimmäistä kertaa kameran edessä?
3: No siis ihan superjännittävää. Mä oon siis hieman stressannut tästä, kun mä sain tietää, että mä sain tämän paikan, että pystyks mä siihen. Mutta tää on semmonen, mitä mä haluan tehdä niin kuin loppujen lopuksi työdäni. Mä haluan olla radiostöissä, mä haluan juontaa asioita, mä haluan olla telkkarissa. Joten tää on niin huikeeta, että mä saan niin kuin näin aikaisin mun uralla tehdä jotain tämmöstä näin isoa.
2: Mm. Mikä sua niin kuin siinä itse juontamisessa kiehtoo eniten?
3: No mä oon ihan pienestä asti esiintynyt. Mä harrastin voimistelua, jossa oli paljon kisoja ja näytöksiä. Ja koulussa mä juonsin kaikki erilaisia juhlia, mitä meillä oli. Niin se on tosiaan semmoinen, mikä mulla on tullut ihan pienestä asti. Niin mulle tuli niin kuin heti mieleen silleen, että no kyllähän mä nyt haluan jotain tehdä, missä mä tiedän, että mä oon hyvä ja mä tykkään puhua niin paljon, niin se ei ole semmoinen niin kuin haaste.
2: Ja tämä ohjelma tosiaan, siinä ruoditaan näitä erilaisia salaisuuksia, niin mikä sua tavallaan henkilökohtaisesti kiinnosti eniten tässä konseptissa?
3: No mä oon todellakin semmoinen henkilö, joka tykkää kuulla ihmisten salaisuuksia. Mä tykkään tutustua ihmisiin semmoisella vähän more personal level. Niin mun mielestä on tosi kivaa silleen kuulla ihmisiltä, vaikka ne on anonyymeja salaisuuksia, eihän mä tiedä keneltä tulee, mutta siinä niin kun pääsee tietää ihmisistä enemmän, kun kuulee vähän niin kun niiden sisäisiä ongelmia.
2: Mm. No mitä sun mielestä, jos miettii tälleen niin kun isommalta skaalalta, mitä salaisuudet voi kertoa vaikka ihmisistä ja niin kun yhteiskunnasta?
3: No nehän voi kertoa siis tosi paljon. Joidenkin salaisuukset on pieniä, esimerkiksi, että mä tykkään tytöistä, mä tykkään pojista, mä tykkään samasta sukupuolesta, mutta sitten joillakin saattaa olla tosi paljon isompia salaisuuksia, jotka voi make or break aika isoikin asioita, niin on tosi jännä silleen päästä vähän keskustelemaan, just rikkoa niitä, analysoimaan niitä ja kaikkea tällaista.
2: No koetko sä niin kuin vaikka, että nuoret suhtautuu eri lailla salaisuuksiin kuin vaikka sitten vanhemmat sukupolvet? Miten sä oot itse kokenut?
3: Mä oon ehkä itse kokenut, että nuorilla on paljon enemmän salaisuuksia. Ja varsinkin me nuoret pidetään ei niin isoja asioita salaisuuksina. Ihan esimerkiksi tämä, että mä sain tämän työpaikan, niin en mä sitä salaisuudena pitänyt, mutta kyllä mä oon silleen vähän pitänyt sen itselleni, että mitäköhän muut saattaa ajatella tästä. Että mä huomaan, että nuoret stressaa enemmän sitä, että mikä se palaute siitä sun salaisuudesta on, kuin sitten se, että mikä se salaisuus itse oikeasti on.
2: Mäkin huomannut, että varsinkin ehkä somessa, niin kuin sosiaalisessa mediassa, niin vaikka jutellaan enemmän avoimesti, vaikka sanotaan työuupumuksesta tai mielenterveysongelmista, se on vähän vaikea luokitella kanssa, että mikä on niin kuin salaisuus ja mikä on semmoinen, mitä vaan haluaa niin kuin pitää omana tietona. Mä ajattelin myös kysyä, että ootko sä päässyt jo lukemaan niin kuin näitä salaisuuksia, mitä teillä on lähetetty?
3: Joo, ja kaikki voi mennä lukemaan niitä. Ne on SVT Duo-appissa ja please menkää laittamaan lisää. Siellä on ihan superhauskoja salaisuuksia ja sä pystyt valita niin kuin isomman kategorian, josta sä sit kerrot esimerkiksi rakkauselämä, työelämä, kaikki niin kuin tabujuttuja. Ja mun lemppari siellä on, mä luin just eilen niitä, oli semmonen tyyppi, joka kertoi, että mun isoin salaisuus on se, että mä en pysty lukemaan homoromanssikirjoja. Ja siellä oli joku oli vastannut, että ei sun tarvii. Ei niin, että tämä on ihan mahtavaa. Jotenkin tuommoiset niin kuin noin pienetkin salaisuudet, mutta ne on kumminkin silleen pieniä, silleen, niin kuin, ei paheita, mutta silleen vähän en mä nyt kehtaa myöntää tällaista.
0: Peppi Ahvenainen, Vilma Peltomäki haastattelee musiikkia väliin. Pihjällä featuring Fabe ja Heaven.

0: Jatketaan vielä haastattelua Peppi Ahvenaisen kanssa Sveriges Radio Finskan Snackis podcastista tuttu 18-vuotias Peppi. Hänet nähdään nimittäin juontajana SVT:n uudessa ohjelmassa Hemligheter, salaisuudet. Ja sarjassa käsitellään anonyymisti jaettuja ruotsin suomalaisten salaisuuksia. Vilma Peltomäki kysyi Ahvenaiselta, että minkälaisia salaisuuksia ohjelmaan ollaan lähetetty? Onko jokin esimerkiksi koskettava tai todella hauska salaisuus jäänyt hänen mieleen?
1: Tosi hauska oli just se, että joku henkilö oli palkattu sinne työpaikalle hävittämään hiiriä, tappamaan hiiriä, mutta sitten se ei pysty tehdä sitä, niin se vie ne metsään aina illan päätteeksi ja vapauttaa ne sinne, joka mä olin silleen, oh, empatiaa. Mä olin silleen, mutta no, kaipa kaikilla on eri tapa hävittää hiiriä.
2: Niinpä niin, mutta kun sä oot lukenut näitä salaisuuksia, tuleeko sulle semmoinen olo, niin kun sä voit samaistua niihin, tai onko joku ihan vaikka yllättäviä, tai miten sä oot kokenut?
1: Jotkut on tosi yllättäviä. Ei pahalla tavalla, mutta vaan silleen, että aa, okei, mulle ei tulisi ikinä mieleen.
2: Niin, sitä ehkä olisi ajatellut ennen.
1: Mutta siis todellakin salaisuuksethan on niin kuin kaikille tosi personal ja niin kuin jotain, mitä haluaa pitää itsellään. Mutta mun mielestä on aina hyvä muistaa se, että ei ole ikinä semmoista original experience. Että joku tässä maailmassa on ihan satavarmasti samalla linjalla sun kanssa ja on tehnyt näitä samoja asioita ja pelkää samoja asioita kuin sä. Niin mun mielestä on hyvä, koska salaisuus siis tulee vähän semmoinen, että niinku stressiä ja että pitää itsellä jotain tämmöistä, joka on joko osa sua tai sä oot tehnyt jotain, mutta kun sen päästään niinku sanoo sen ääneen, sanoo ulos, vaikka se on anonyymisti netissä, niin tulee kyllä semmoinen, niinku lähtee harteilta pois semmoinen iso taakka.
2: Niin. No tosiaan nämä kuvaukset järjestetään Uumajassa tässä lokakuun lopulla, niin mitä sä odotat niistä eniten?
1: No todellakin sitä, että me päästään kuvaan niitä jaksoja. Musta on ihan super coolia, että meillä on niin coolit panelistit, Janne Westerlund, näyttelijä, koomikko, Merja Haanpää, näyttelijä. Ihan super cool päästä työskentelemään tämmöisten isojen nimien kanssa. Ja sitä, että mä pääsen niin kuin juontamaan ja olemaan lavalla yleisön edessä, päästä interacting with the yleisö. Ja tulee ihan super coolia.
2: Jännittääkö se yhtään?
1: Mua jännittää, jos mä mietin silleen, että oh my god, että mä, mä lennän Uumeon, mä menen niin kuin sinne oikeasti, että tää tulee olemaan telkkarissa. Mutta se on enemmän semmoinen innoissaan jännitys, eikä semmoinen, että oh my god, en mä pysty tähän.
2: No millaista niin kuin tunnelmaa sä sitten toivot sarjan kuvauksissa, kun siellä on yleisö ja on panelistit ja kaikki, niin mitä sä toivot, että se niin kuin tavallaan herättää siinä hetkessä? Millaista tunnelmaa?
1: No mä toivon, että se on tosi hauskaa ja semmoinen lepposa, vaikka salaisuudet on ehkä vähän painavempi aihe, saattaa olla joillekin, niin me halutaan tuoda esille, että kukaan ei ole yksin niiden salaisuuksien kanssa ja sen ei tarvitse olla semmoinen iso stressin tuoja ja mikään niinku vaikea puheenaihe, niin me halutaan, että siitä on paljon niinku hyvää keskustelua tulee, mutta tosi lepposella tavalla ja se, että varmasti ihmiset älyää, että tämä ei ole semmoinen, no me vaan puhutaan teidän salaisuuksista ja tehdään niistä pilkkaa, että ei todellakaan, että tämä on siis pelkällä hyvällä tehty ja halutaan tuoda semmoinen yhteisöllinen fiilis kaikille.
2: No mitä sä toivot sitten, joku joka katsoo tätä vaikka sitten kotisohvalta, niin mitä sä toivot, että hän saisi niinku viedä mukanaan tästä ohjelmasta tai vaikka tuntee tämän ohjelman jälkeen?
1: No mä haluan, isoin on se, että mä haluan, että ihmiset nauraa, kun ne katsoo tätä, niillä on hauskaa ja on semmoinen wow, katsonpa seuraavan jakson.
2: Mä mietin, että pitäisikö mun kysyä sulta tätä nyt tähän loppuun, mutta onko sulla joku oma pikku salaisuus, jonka sä haluaisit vaikka nyt jakaa tähän lähetyksen loppuun?
1: Mä voin sanoa saman salaisuuden, minkä mä sanoin siellä mun koekuvauksissa, kun mä kerroin itsestäni. Mä asun mun poikaystävän äitin luona.
2: Okei. Mielenkiintoista. Miltä se tuntuu?
1: No, ennen tätä mä asuin 2 vuotta yksin. Ja voin sanoa, että yksin asuminen on tosi mukavaa. Mutta sitten kun sä oot valmistunut lukiosta ja työmarkkinatori on hieman, mitä se nyt on, niin silloin kyllä kaikki järeimmätkin aseet voi ottaa käsiin.
2: Mun mielestä on ihan mahtava siis ratkaisu, todellakin.
1: Joo. Ja sitten koska mun poika on armeijassa, niin sitten meillä on semmoinen girls night joka ilta.
2: Oh, ihanaa, love it. Mä muistan, että viimeis kun puhuin tästä aiheesta radiossa Juhani Kenttämaan kanssa, joka on siis tämän ohjelman tuottaja, niin silloin mä paljastin, että mä en tykkää ihan hirveän kuumista löylyistä.
1: mä en tykkää saunamisesta.
2: Oikeesti? Okei, okay. Hei kato. Sitähän ajattelee, että suomalaiset niin kuin, silleen, että rakastaa, että pitää olla tosi kuumat, löylyt ja tälleen. Mutta siis mä tykkään kyllä saunasta, mutta just se, että mä en halua, että siellä on niin kuin, ihan semmoinen niin kuin, liian kuuma.
1: Mä en saa siellä happea. Mun pitää ottaa kaikki korut pois. Mä en jaksa semmoista, niin kuin, joka ilta ei.
2: Okei, no niin, tällaiset salaisuudet nyt tässä jaettiin. Kiitos paljon Peppi Ahvenainen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitos paljon.
0: Peppi Ahvenesta haastatteli siis Vilma Peltomäki.
3: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
0: Mitenköhän se on? Pystyykö sitä totuttamaan saunomaan, jos saunoo ja on useammin? En tiedä, se pitää selvittää joskus. Fredrik Fyry, ennen uutisia, Tappadin kontrollon biisin nimi.

0: Kello on 16:30, vuorossa uutiset. Myös kolmas rikoksesta epäilty oppilas Sigtunan lukiossa on vangittu koulussa tapahtuneiden paljon huomiota herättäneiden tapahtumien jälkeen. Näin ilmoittaa Svean hovioikeus, kertoo TV4:n yhettänä. Kaksi kolmesta epäilystä vangittiin eilen todennäköisin syin epäiltynä törkeästä seksuaalisesta ahdistelusta, törkeästä laittomasta pakottamisesta, laittomasta uhkailusta ja törkeästä pahoinpitelystä. Käräjäoikeus hylkäsi kolmannen oppilaan vangitsemisen. Syyttäjä valitti päätöksestä hovioikeuteen, joka on nyt päättänyt vangita oppilaan. Suomessa Google on eilen lähettänyt vastauksensa lupa- ja valvontavirasto LVV:lle datakeskustyömaista Kajaanissa ja Muhoksella. Vastauksen mukaan Google kertoo uskoneensa toimineensa lain mukaisesti ja näkee viranomaisten olleen töistä tietoisia, kirjoittaa Yle. LVV kehotti Googlea keskeyttämään valmistelutyöt viime tiistaina. Google oli muun muassa tehnyt työmailla laajoja metsätöitä, vaikka ympäristövaikutusten arvioinnit olivat vielä kesken. Sveriges Radio Finskan Snackis-podcastista tuttu Peppi Ahvenainen hyppää SVT:n uuden Hemligheter-ohjelman juontajaksi. Ohjelmassa Ruotsi ja Suomi kohtaavat, kun Ruotsin suomalaiset salaisuudet nostetaan yleisön keskusteltavaksi.
1: Ihan superjännittävää. Mä oon siis hieman stressannut. Mietin silleen, että oh my god, olet telkkarissa. Mutta se on enemmän semmoinen innoissaan jännitys.
0: Kuvaukset alkavat Uumajassa lokakuun lopussa. Peppi toivoo, että katsojat saavat ohjelmasta mukaansa myötätuntoa itseään kohtaan.
1: Halutaan tuoda esille, että kukaan ei ole yksin niiden salaisuuksien kanssa. Sen ei tarvi olla semmoinen iso stressin tuon. Paljon niin kuin hyvää keskustelua tulee, mutta tosi lepposella tavalla. Ja ihmiset nauraa, kun ne katsoo tätä, niillä on hauskaa. Ja on semmoinen, wow, katsonpa seuraavan jakson.
0: Toimittaja Vilma Peltomäki. EU-maat ovat tänään asettaneet uusia pakotteita yli 1600 henkilöä, organisaatiota ja yritystä vastaan, joita syytetään Venäjän sotatoimien tukemisesta Ukrainassa. Pakotteet hyväksyttiin EU-maiden ulkoministerikokouksessa Luxemburgissa. Kyseessä on EU:n laajin pakotteiden laajentaminen tähän mennessä, kun 1600 nimeä lisätään listoille. Ja Suomi on maailman 8. innovatiivisin maa, kertoo Svenska Yle. Näin paljastaa maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPOn listaus. Ruotsi sijoittui listalla sijalle 2. Tänä vuonna keskityttiin erityisesti niin kutsuttuun deep scienceiin, joka koskee muun muassa tieteellisen tutkimustiedon muuntamista kaupalliseksi tuotteeksi. Seuraavan kerran uutisia kello 6. Uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: Jonna, äkkiä, ja katso mua.
1: No moro kaikki heavy diggerit ja onneksi olokoon. Pian ilmestyy.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
2: Rikkaiden maiden nuorten juominen väheni 2000-luvun taitteessa puolella suhteessa aikaisempiin sukupolviin. Ja trendi jatkuu yhä. Miksi? Professori Jukka Törrönen Tukholman yliopistosta vertailee tilannetta kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa on mukana nuoria Ruotsista, Englannista ja Australiasta. Ja nyt meillä on mukana professori Jukka Törrönen, sosiologian professorihan sinä olet Tukholman yliopistosta ja sinä olet siellä Australiassa. Kerropa tästä tutkimuksesta ja tästä yhteistyöstä.
3: Joo, me alettiin tehdä yhteistyötä yli 10 vuotta sitten jo tämän ryhmän kanssa Australiassa. Amy Penny on vetänyt sitä ja sitten myös Britanniassa on ollut John Holmes. Ja me niin kuin suunniteltiin, että kun me havaittiin tämmöinen hyvin kiinnostava ilmiö, että noin 2000-luvun alussa niin tämmöinen nuorten juominen väheni huomattavasti, eli vähentyi puoleen siitä, mitä aikaisemmat sukupolvet on juonut. Ja tämä oli niin kuin hämmentävä ilmiö, että aikaisempi tutkimus ei osannut ennustaa sitä lainkaan, koska siinä ajatuksena, että nuorethan jatkaa juomista ja ehkäpä jo enemmän kuin aikaisemmat sukupolvet, niin yhtäkkiä tapahtui tämmöinen monessa maassa samanaikaisesti laski huomattavasti. Ja sitä ei niin kuin kukaan oikein pysty selittämään, mistä on kyse. No niin, sitten tämä vaatii kyllä tutkimusta.

0: tutkimista ja sitten me saatiin kussakin maassa melko isot rahoitukset tutkia tätä ilmiötä niin tilastollisella aineistolla kuin laadullisella aineistolla. Ja yhteistyö on jatkunut nyt pitkään ja mä tulin nyt tänne vierailemaan Melbourneen juuri niin kuin, kun me on saatu myös jatkoa uudelle tutkimukselle, jossa sitten tutkitaan nyt tällä kertaa sitä, että mitä tämä on tarkoittanut, tämä nuorten juomisen väheneminen humalan juomisen suhteen. Kun niitäkin nuoria on, esimerkiksi Ruotsissa noin 40% nuorista edelleen haluaa juoda humalahakuisesti. Ja mä työskentelen tässä projektissa myös tässä uudessa. Ja oli kiva tulla tänne vierailemaan. Mä oon intensiivisesti nyt sitten ollut heidän yksikössään. Ja mä pidin esitelmän siitä siellä. Ja sitten olen työskennellyt heidän kanssaan niin kuin uuden artikkelin parissa.
1: Näin siis sosiologian professori Jukka Törrönen sieltä Australiasta käsin. Jatketaan tätä haastattelua, mutta musiikkia väliin.
2: Maija Vilkkumaa, esikoinen.

0: Ja meillä on mukana sosiologian professori Jukka Törrönen. Australiassa sinä olet professori Tukholman yliopistosta. Kuule tästä tutkimuksesta, sanotko sinä niin, että se on sama trendi ollut Britanniassa, Australiassa ja Ruotsissa ja muissakin maissa?
1: Aivan, joo. Se on niin kuin kaikissa tämmöisissä niin sanotusti rikkaissa maissa on notiojuominen huomattavasti vähentynyt. Ja se trendi on jatkunut nyt yli 20 vuotta. Ja siihen on yritetty sitten löytää selityksiä ja on havaittu, että tämä on niin kuin semmoinen asia, johon niin kuin siinä on monia syitä samanaikaisesti vaikuttamassa. Että, ja jollakin tavalla me itse ajattelin, että siinä taustalla on sosiaalinen media, joka niin kuin vaikuttaa sitten esimerkiksi vanhempien ja nuorten suhteeseen. Sitten samanaikaisesti on tapahtunut tämmöinen kiinnostava ilmiö, että niin kuin nuoret ei koe niin kuin vanhempiaan sillä tavalla, että heidän ohjeitaan tai sääntöjä tulisi niin kuin tavallaan rikkoa tai vastustaa. He pikemmin kuvaa meillä aineistossa, että he ovat ystäviä heidän vanhempiensa kanssa ja he haluavat tehdä asioita yhdessä. Ja tämähän muuttaa kuviota, jos olet 15-16-vuotias. Niin se suoranaisesti jo niin kun, muuttaa kuitenkin sillä tavalla, että sä voit keskustella siitä juomisesta ja sen aloittamisesta vanhempien kanssa. Ja sitten ne usein, jos ne juo jonkin verran, ne usein sitten saattaa keskustella sen juomisillan aikana myös vanhempiensa kanssa. Ja tätä se sosiaalinen media on mukana siellä kontrolloimassa sitä tilannetta. Vanhemmat tietää, mitä nuoret tekee. Sitten sosiaalinen media on muuttanut nuorten juomistilanteita myös niin, että ne kuvaa sitten, että eihän ne ole enää yksityisiä. Jos sitten mietitään niin kuin aikaisemmin, ne pystyi niin kuin juomaan tilanteessa, josta kukaan ei tietänyt yhtään mitään. Mutta nyt kun he juo eri tilanteessa, niin esimerkiksi ajattelee, että siellä voi joku ottaa kuvan vaikka sitä tilanteesta ja sitten välittää sen jakaa sen sosiaalisen mediaan. Eli he kokee myös, että heillä ei ole tavallaan tämmöisiä yksityisiä, salaisia tiloja, missä juoda. Tämäkin varmaan on vaikuttanut asiaan. Mutta sitten he kuvaa myös, että heidän elämänsä on hyvin, hyvin niin kuin aikataulutettua. Että ei heillä ole aikaa juoda humalaan, koska sitten he menettäisivät 1 tai 2 päivää. Mm-hmm. Että heillä on niin paljon muuta tekemistä viikonloppuna, jos lauantaisin sunnuntaisin ja he myös kuvaa aika paljon stressiä, että on niin kuin tavallaan, että pitää pärjätä ja edetä opinnoissa ja suoriutua hyvin, niin se myös tässä kuviossa niin kuin vaikuttaa asiaan, että tavallaan he kuvaa, että juomisessa ei pidä juoda niitä menettää kontrollin. Että jos juo vähän enemmän, niin se pitää säilyä niin kuin tavallaan se homma käsissä. Ja tämä on niin kuin hyvin eri asia kuin mitä oli aikaisemmilla sukupolvilla. Esimerkiksi aikaisemmat sukupolven nuoret, ne kuvaa sitä juomista sillä, että pitää ottaa riskejä, pitää mennä tavallaan rikkoa asioita, pitää niin kuin juoda todella kovaa humalaan ja tehdä kaikenlaista siinä. Että se oli niin kuin tämmöisen riskin ottamista. Mutta nämä nuoret, ne voisi kuvata näin, että ne ei halua ottaa riskejä, he haluaa olla varovaisia. Ja on kuvattukin, että tämä liittyy myös heidän elämäntavassa siihen, että tekevät vähemmän rikoksia nämä nuoret. Ylipäänsä se vähäinen juominen ei tarkoita, että käyttäisivät huumeita, enää ei todellakaan. He harrastavat vähemmän seksiä kuin aikaisemmin sukupolvet. Se on niin tavallaan, voi kuvata tämmöisenä aika kunnollisena sukupolvena. Tuutauttavana sukupolvena.
0: Niin, erittäin tärkeää. Tämän täytyy perehtyä lisää just näihin asioihin, joista sä kerroit. Tukholman yliopiston sosiologian professori Jukka Törrönen Melbourneissa, Australiassa käsin musiikkia väliin. Nenergia kappale Holtiton.

0: Ja meillä mukana Tukholman yliopiston sosiologian professori Jukka Törrönen. Australiassa Melbourneissa sinä olet yhteistyötä Britannian, Australian ja Ruotsin välillä tästä nuorten alkoholin käytössä. Sinä olet sanonut niin monta todellakin kiinnostavaa asioita. Onko se nyt, jos otetaan yli 20 vuotta sitten ja tämä nuorten alkoholin käyttö, oliko se enemmän silloin sitä, että haluttiin tehdä jonkunlainen revoltti ja sitten se, siihen liittyy tämä, että juodaan enemmän, otetaan riskejä ja tullaan todella humalaksi?
1: Joo, kyllä. Ja siihen liittyy sellainen ajatus, että sillä tavalla niin kuin mä testaan rajojani ja mä tulen aikuiseksi. Ja se oli niin kuin tavallaan myös silloin yli 20 vuotta sitten siinä aikaisemmalla sukupolvilla melkein tämmöinen pakollinen rituaali, että kaikkien nuorten piti osallistua siihen. Että se on jännä, se on niin kuin nyt näyttäisi, että siitä se on niin kuin, joo, se on sen voima, tämmöisen rituaalin voima on niin kuin heikentynyt hyvin vahvasti. Ja ne kuvaakin nuoret sitä, että ei nyt tarvitse tehdä sitä, että sä tulet aikuiseksi.
0: Ja tämä,
1: että sä voit niin kuin tavallaan tehdä muuta.
0: Joo. Niin, ja tämä myös, niin kuin kerroit, että vanhemmat ja nämä nuoret enemmän kavereita pystyvät puhumaan näistä asioista. Tämähän on myös suuri ero, miten ehkä oli aikaisemmin.
1: Kyllä joo, jos mä kuvittelen omaa nuoruutta, niin en mä nyt missään nimessä olisi puhunut vanhempieni kanssa. Ja en myös missään nimessä silloin myöskään halunnut viettää vapaa-aikaa niin vanhempien kanssa. Että kyllä se enemmän liittyy silloin, jos halutaan ottaa etäisyyttä omiin vanhempiin ja tehdä omia juttuja kavereiden kanssa.
0: No mistä tämä johtuu?
1: Joo, tämä on hyvin, sanotaanko näin, että yksi sellainen suuri, tämä on erittäin tärkeä, yksi suuri kysymys on, että yhteiskunta on hyvin paljon, tämmöinen trendi on yksilöllistynyt, jolloin sitten tämmöiset kollektiivisten yhdessä tehtävien asioiden voima on vähentynyt. Ja tämä näkyy nyt nuorten elämässä niin, että tämmöinen kollektiivinen rituaali, että kaikki juo viikonloppuisi itsensä humalaan. Se on niin kuin tavallaan jollakin tavalla murentunut sen voima. Ja sitten toisaalta tämä yksilöllistyminen näkyy niin, että ne miettii sitä omaa tulevaisuuttaan nuoret yhä enemmän. Hyvin varhaisessa vaiheessa. Että 15-16-vuotiaat alkaa miettiä, että mitä valintoja mun pitää tehdä niin, että mä sitten tulen pärjäämään tulevaisuudessa. Jos mietitään aikaisempia sukupolvia, mietin omaa nuoruutta, niin ei mua mietityttänyt tämmöiset asiat lainkaan. Että silloin sä ajattelin, että mulla on aikaa monenlaisille asioille, että ei mun sitä omaa tulevaisuutta vielä tarvitse niin hirveästi miettiä. Mutta tämä on muuttunut aika lailla. Niin se liittyy myös tähän samaan aikaan, kun tämä nuorten juominen lähti laskuun, niin nuorten tämmöiset ongelmat mielenterveydessä on kasvanut. Ja se on noususuuntainen käyrä. Että se kertoo siitä, että heidän niin kuin se on sama juttu sen elämäntilanteensa yksilöllistymisestä, että siinä on paljon paineita ja stressiä sen pärjäämisen suhteen ja niiden valintojen suhteen, mitä mun pitäisi tehdä, että mä niin pärjään tulevaisuudessa.
0: Kerrot tästä ongelmista, että ne on lisääntynyt. Kerrot myös tästä, että nuoret tuntevat olevansa stressaantuneita ja näin. Niin sehän kuulostaa vähän siltä, että sitähän voisi, jos on stressaantunut, jos on ongelmia, että sitä käyttää sitä alkoholia jollakin tavalla luullakseen, että se auttaa, mutta näin ei siis ole.
1: Joo, siis tämähän on paradoksaalinen tilanne, kun toisaaltahan, niin kuin jos mietitään niin kuin, aikuisten maailman näkökulmasta tai valtion näkökulmasta tai kansanterveyden näkökulmasta, niin sehän on positiivinen trendi, että nuoret juo vähemmän. Mutta samanaikaisesti sitten se on huolestuttavaa, että heillä on paljon näitä ongelmia mielenterveyteen liittyen ja sitten nuoret itse kuvaavat asiaa näin, kun haastattelin, että te jotkut niin kuin perustelet, minkä takia he sitten jatkaa sitä humalajomisen perinnettä. Sanoit, että se on hirveän tärkeää mun hyvinvoinnille. Että mä sitten tavallaan voin tutustua muihin ja viettää aikaa muiden nuorten kanssa. Ja ne kuvaa sen positiivisena asiana. Ja tästä on myös sitten, se on myös totta. Että siinä nyt tulee vastaakkain tulee sitten kaksi erilaista niin kuin ajatusta siitä, että mitä niin kuin hyvinvointi on. Että se, ja mitä mä oon kuvannut itse, tämmöinen sosiaalinen hyvinvointi tai sitten fyysinen hyvinvointi. Tänä päivänä hyvin vähän korostetaan sitä fyysistä hyvinvointia. Ajatellaan, niin kuin, että mikä, ei pidä tehdä asioita, jotka niin kuin vähentää sun elinikää. Tai niin kuin vähentää sun ruumiillista kapasiteettia, kehollista kapasiteettia. Ja tietysti on näin, että se alkoholin käyttö, huumeiden käyttö vähentää. Että niillä on, niillä on niin kuin negatiivisia vaikutuksia siihen fyysiseen terveyteen. Mutta sitten jos mietitään niin kuin sitä laajemmin sosiaalista hyvinvointia, niin sitten nuoret kuvaa kyllä, että he käyttää alkoholia ja miettii huumeita myös niin kuin sen lisätäkseen hyvinvointiaan. Mutta samaksi mä sanoisin näin, että tämähän on monimutkainen asia, että se on molempia. Että ne nuoret, jotka kuvaa myös, että se lisää heidän hyvinvointia, niin samaan aikaan se kuvaa, että se synnyttää kaikenlaisia ongelmia. Että se on, sitä on niin kuin hyvin vaikea hallita, mitä kaikkea sitä seuraa sitä käytöstä. Mutta voisi sanoa, että se tuottaa molempia usein, niin jos mietitään nuoria, miksi käyttää alkoholia.
0: Tukholman yliopiston sosiologian professori Jukka Törrönen sieltä Australiasta käsin. Tämä on hyvin kiinnostava aihe. Kiitos oikein paljon, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa kertomassa tästä.
1: Joo, kiitos paljon.

Tässä kuultiin Sanni ja Rock'n'roll elämää sen niminen biisi. Ja tämän iltapäivän viimeinen kappale on Kent Pärlur, hieno bändi Kent. Siellähän on, sanotaanko nyt, Ruotsin suomalaisia muusikoita, ainakin suomalaistaustaisia muusikoita joitakin tässä bändissä. Kuullaan huomenna, mulla on semmoinen jännä homma kuule, lippobiili. Sitä saatte miettiä. Tehän te tiedätte, se on tapa kalastaa tuo lippuaminen. Enemmän siitä, ja sitten meillä on muutakin ohjelmaa, joo, meinasin unohtaa sen, mutta palataan siihen sitten huomenna. Lippobiili iltapäivässä huomenna, siis Torniolaaksoon lähetään, sen verran voin paljastaa, mutta se on semmoinen lippobiili, se on semmoinen asia, kuulkaa, että en ole tuosta kuullut aikaisemmin. Enemmän siitä huomenna nyt. Kent ja Pärlur, minä Pekka Kenttälä kiitän. Moi moi.

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Tack för det, Eleonor Norgren på P4 Norrbotten, Jakitos, Sveriges Radio Finskan, Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till en ny vecka med oss på Mänradio. Nu är det nya politiska styret i Pajala klart och det får du höra mer om i dagens sändning. Och vi stannar kvar i Pajala och fortsätter om att kommunen haft landets största kostnadsökning för villaägare. Det visar en färsk kartläggning. Och på Mäntorgmässan samlades verksamheter för att visa besökarna sitt utbud av aktiviteter som erbjuds på meänkieli och finska i Haparanda. Senare i barnprogrammet Meänkläpit leker Brita, Anton och Aili att de ska på semester. Jo hei ja lämpimästi tervetuloa uuteen viikkoon Mäenradion kanssa. Maanantai 12. päivä oktoberi eli lokakuu. Mie heräsin aamulla ja mittari näytti noin 6 astetta pakkasta ja näinkö ajon töihin, että jää oli peittänyt pienen Särkijärven täällä Mataringissa. Mutta näyttää siltä, että plussa-asteet ja saetta tulee tässä loppuviikon aikana, että ei kannata luistimet ottaa vielä framille. Jatkama nyt lähetyksestä. Meänraatiossa tänä iltana kuulet, että nyt iltapäivällä selvisi, mikä puolueet johtava Pajalan kuntaa eespäin. Kuulema sitten talonomistajien ääniä Pajalasta. Heidän kustannukset nousit eniten koko Ruotsissa.
2: No minä en ole kyllä räknännyt sitä, mutta minä näen kuitenkin, että lasku on aika paljon korkeampi kuin mitä se on ollut. Minusta tuntuu, ettei se vaikuta räknätä. Sen täytyy maksaa kumminkin.
1: Mm. Ja minkälaista toimintaa Haaparannalta löytyy suomeksi ja meän kielellä? Perjantaina järjestettiin ensimmäistä kertaa meän torimessut. Ja Leikahman sarjan viimeisessä osassa Anton, Brita ja Aili lähtevät semestireisulle. Siitä kuulet 5:50. Mutta nyt ensimmäinen kappale. Matti ja Teppo ja Hula Baloo. Mukava, että sinä kuuntelet meän raatiota.

0: Siinä oli Matti ja Teppo ja Hula Baloo. Kuukausi on mennyt siitä, kun vaalit pietiin ja tänä päivänä selvisi, mikä puolueet johtava Pajalan kuntaa eespäin. Nyt mulla on myötä minun kollegat Pia Pantsare ja Annika Lanto. Iltaa!
1: Iltaa!
2: Iltaa, iltaa!
0: Nyt iltapäivällä pietiin presskonferenssi Pajalassa ja se oli vaalin voittaja eli Vänsterparti, joka ilmoitti kenen kanssa het meinaa vai johtaa kuntaa tulevina vuosina. Mitäs selvisi siinä?
1: No siinähän selvisi, kun me tulimme paikan päälle, että siellä oli moderaatitten Björn Engström ja sitten Centerpartiin Roger Uusitalo ja Sjukvårdspartiin Lennart Ojanlatva paikan päällä. Ja ne on ne, jotka tulevat yhdessä Vänsterin kanssa nytten styraamaan seuraavat 4 vuotta.
3: Mm. Mutta kuka on sitten tuleva kunnanrooti Pajalassa? Päätimme kysyä näiltä miehiltä ja het vastasit näin. Kuulemma ensin moderaattien Björn Engström.
4: Det är Linda Jonsson från Vänsterpartiet. Lite oväntat från en moderat kanske. Men det är det bästa alternativet. Det är den bästa planen och vi har det bästa politiska programmet helt enkelt.
3: Saanko kysyä sitten, onko sinun mielestä Linda Jonsson tuleva kunnanrootikunnassa?
5: On minun mielipiteen on.
6: Väljarna har gett ett väldigt tydligt svar på vilka som de vill ha i ledningen och Linda Jonsson har fått 441 kryss och 7 av 21 mandat i fullmäktige. Så det är självklart att Linda Jonsson ska leda kommunen.
3: Ja, men Linda Jonsson, jag gissar att jag får ett liknande svar från dig då.
7: Ja, nej, men jag har ju kandiderat som Vänsterpartiets kommunalrådskandidat och vi har ju också väldigt tydligt faktiskt gått absolut mest framåt i det här valet. Så som jag sa, vi har både tagit ledartröjan att förhandla fram samarbeten och ja, jag ställer upp som kommunalråd för Pajala kommun.
3: Mm. Jag har hunnit prata lite grann med Lennart och med Björn här om vilka frågor ni har kommit överens om. Och kan du öppna lite grann, hur har förhandlingarna sett ut och vart har ni landat i att ni delar samma syn på saker och ting?
7: Men vi har haft väldigt bra förhandlingssamtal. De har varit konstruktiva, pragmatiska. Och så låter det ju alltid. Men jag ska också säga att vi har också verkligen försökt borra ner oss i det som vi vet att vi kanske står längre ifrån varandra. För att också kunna hitta de bästa lösningarna framåt. Alla partier har bidragit till det här. Så att jag är otroligt tacksam för det.
1: Linda Jonsson siis päivän selvä kunnanrooti ja muiden partiitten mielestä kans. Ja hän saapii yhdessä näiden yhteistyöpartiitten kanssa fullmäktigessä 12 mandaattia.
3: Mm, Vänsterillä hän on 7 mandaattia, eli tämmöinen painavampi rooli nytten Pajalan kunnan politiikassa. Ja niin kuin Linda tässä sanoo, niin kun 4 partiita menee yhteen, niin tietenkin on joskus kysymyksiä, missä ei olla aivan samaa mieltä, mutta Linda Jonsson meinaa siis, että he on kaikki valmiita joustamaan ja kompromissaamaan.
0: Mm. Yksi yhteistyöparti on siis Sentteri, joka meni hyvin Pajalan kunnanvaalissa. Kuulema, miksi Roger Uusitalo uskoo, että he sait 3 kertaa enemmän ääniä tässä vaalissa verrattuna viime vaaliin?
6: Jag tror att det beror på att Centerpartiet, vi gick på val på vår politik. Vi var inte ute för att skada andra partiers förtroende eller så, utan vi talade om vad vi ville och hade en positiv ton. Och jag tror att det var det som medborgarna tyckte tilltalade om och då fick vi mer röster.
3: Och du och Linda, ni... Och Lennart också, ni har ju suttit i fullmäktige, men ni får väldigt många nya kollegor från årsskiftet ungefär. Hur ser du på att nästan 2/3 av fullmäktige byts ut?
6: Jag tycker att det är ju ett styrketecken för demokratin att det blir en förändring i fullmäktige. Och jag noterar också glädjande att 12 av 21 fullmäktigeledamöter är kvinnor. Och det är bra att... Vi har en jämställd politisk organisation i Pajala.
0: Näin sanoo Centerin Roger Uusitalo. Mitäs heidän puolueesta saattaa sanoa, Annika?
3: No Centerihän on vähän sen tämmöinen niin kuin raketti tässä vaalissa ja kasvatti heidän kannatusta ja sait 2 uutta mandaattia. Roger Uusitalo on tuttu ennestään, mutta heillä on myös uusi nimi Sattajärvestä, Therese Olli Markström. Hän kryssasi itsensä fullmäktigen niin kuin muiden ohi. Toinen nimi on Nikolina Kaski, lähtöisin Junosuannosta. Eli Centeri meni vahvasti ja Sjukvårdsparti päätti, että hetki haluavat liittyä tähän allianssiin. Kuulemma miksi?
5: Se ei ole se centraliseringspolitiikka tässä myötä. Koko kunta on meidän alue. Koulut, vanhuudenhoito ja kaikki muut sarvet.
3: No minkälainen tämä keskustelu on ollut sitten Wensterin kanssa? Koska sinä otit yhteyttä teidän kanssa?
5: Siitä on puolentoista viikkoa aikaa. Että oli maa siihen positiivia, että jutellaan kuitenkin näistä asioista, mutta ei meillä silloin ollut mitään tarkoitusta, että mennä myötä yhteyteen. Mutta että me kuuntelemaan, mitä niillä on sanomista ja otamaan itseensä ja pohtimaan sen partiossa ja olemaan tulleet siihen käsitykseen, että se tuo oikea linja meille, että me saamme pois sen centraliseringspolitiikin.
3: Tähän olette istuneet samassa allianssissa kuin mitä entiset sosiaalidemokraatit voisi sanoa ja kristdemokraatit. Nyt teillä on uudet yhteistyökumppanit. Uskoksi, että teidän äänestäjät on tyytyväisiä tähän?
5: Sen minä uskon, kun me otamme pois tuon centraliseringspolitiikan. Että meillä on vanhuksen hoito ja koulut, että ne on stabiilit. Että se on missä kuin meidän aate, pohjaperiaate.
3: Ja sinä olet istunut mennyt mandaattikauden. Kuka jatkaa sinun jälkeen nyt vuodenvaihteessa?
5: Anne Stridsman on ensimmäinen nimi meidän listalla. Se tulee hän istuu Fylmäktikessä ja okay. KSissä. Joo.
3: Selvä, näin sanoo Lennart Ojalatva. Då frågar jag en av de många nya namnen i Pajalas kommunfullmäktige, Björn Engström. Hur kommer det sig att ni valde att ingå i den här alliansen med Vänsterpartiet, Centern och Sjukvårdspartiet?
4: Ja, exakt. Det är inte det naturligaste att samarbeta med Vänsterpartiet för Moderater, så att säga. Men i Pajala kommuns ekonomiska läge, då måste man hitta konstruktiva partners. Och Vänsterpartiet är väldigt stora och de har en bra plan tillsammans med oss för att faktiskt lösa problemen. Så det var det. Det var sakpolitiken som gjorde det till slut.
3: Kan du ge en liten inblick i hur förhandlingarna har gått till? Vilka frågor har varit viktiga för att ni ska vilja ingå i den här koalitionen?
4: Den stora grejen har ju varit det kriget mellan byarna och centralorten, och där är skolfrågorna väldigt starka. Sen så har vi fokuserat mer på att minska kostnaderna i socialnämnden och även att vi ska titta på driftformerna för flygplatsen som också kommer sänka kostnaderna för kommunen. Mm.
0: Tässä kuulimme moderaattien Björn Engström ja jatkamaan musiikin jälkeen.

0: Siinä oli Skravelholmen ja Väylän varrella. Pajalan studiossa Pia Pantsare ja Annika Lantto jatkaa nyt Pajalan politiikasta.
1: Joo, Pajalassahan selvisi tänään, mitkä partiit tulevat johtamaan kuntaa tulevat 4 vuotta. Ja se on Sentteri, Moderaatit ja Sjukvårdsparti, jotka tekevät siis yhteistyötä Vänsterpartiin kanssa.
2: Vänsterihan voitti Pajalassa ja taitaa muuten olla ainut kunta Ruotsissa tämä Pajala, missä Vänsteri voitti niin kuin kuntavaalit. Mutta tulevina vuosina sosiaalidemokraatit ei ole myötä styraamassa kuntaa. Kuuntelema tässä miksi.
3: Vad har du att säga till de som har röstat på Socialdemokraterna som tänkte att ja, men Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, det är det naturliga valet. Ni hade ju fått en egen majoritet tillsammans.
4: Ja, men jag tänker att den här gången har Vänsterpartiets budskap om att hålla ihop kommunen verkligen brytit igenom. Och det är jag oerhört glad för. Och det stora förtroende som vi har visat tycker jag ändå säger att de vill se att det är Vänsterpartiet som styr den här kommunen med de samarbetspartier som vi hittar som vi tycker att vi kan få framdrift med.
0: Miten tämän Linda Jonssonin vastauksen tulkitte, Pia ja Annika?
2: No kyllähän se on niin kuin muutos historiassa, jos miettii, että Pajala on ollut aina vahvasti sosiaalidemokraattinen kunta. Välistä ne on saaneet melkein 1/2 äänistä. Niin ajat on rohki muuttuneet ja se pian aikaa kans heijastaa, että Linda Jonsson haluaa jotenkin niin kuin näyttää, että tässä on eroa tässä johossa verrattuna niin kuin entiseen.
1: Joo, ja kun me olimme paikan päällä tuolla presskonferenssissa, niin kyllähän se niin kuin selvisi siellä, että ei sitä yhteistyömahdollisuutta nähty niin kuin tälle mandaattiperioodille. Det fanns inga möjligheter att samarbeta helt enkelt.
0: Oppositionin jää siis sosiaalidemokraatit, kristdemokraatit ja sverigedemokraatit. Olemmeko saanut yhtään reaktionia tästä vielä?
1: No aivan juuri ennen lähetystä niin me soitimme sosiaalidemokraatitten Magnus Pekkarille ja näin hän hunteraa tästä.
5: Nej, men det är väl bara att önska dem lycka till med de som har tagit på sig det här mycket tuffa jobbet framöver så att jag hoppas att de känner tilltro till varandra och kan hitta liksom ett bra lag med rätt kompetenser så att de kan lösa Pajalas problem, för det är det vi alla vill.
1: Hur tror du på, du nämnde själv här att det är ett svårt uppdrag, hur tror du, kommer de att lyckas?
5: Ja, men vi har ju varit tydliga att den bästa förutsättningen hade nog varit att Vänstern och Socialdemokraterna hade haft ett samarbete, men där har vi ju kommit fram till att vi inte kan ha det, så att då måste ju de hitta andra samarbetspartners, så att jag hoppas att de lyckas.
2: Sosiaalidemokraattien Magnus Pekkari tässä, ja tässä hän kuuli, että ne oli selvästi pettyneitä siitä, että neuvottelut ei onnistuneet Vänsterin kanssa.
0: No oliko tämä uusi allianssi sitten odotettu?
1: No olihan se tietenkin aika yllättävää, että se tuli juuri nämä partiit, jotka aloitti yhteistyötä. Jos katsoo esimerkiksi, että Sjukvårdsparti oli osa tätä entistä johtoa, missä sosiaalidemokraatit ja kristdemokraatit kans olit myötä, että he on niin kuin hypähneet nyt niin kuin toiseen laakkiin niin sanotusti.
2: Ja pian aikaa se kertoo, siinähän on tänä päivänä kaikki nostit sen, että se on tärkeää, että mahdollisimman moni on myötä tässä niin kuin tulevina 4 vuotena. Mutta niin kuin me sanoimme, niin aivan samaa mieltä asioistahan ne ei olleet. Esimerkiksi niin kuin lentokenttä oli sellainen asia, mistä huomasi, että ne oli praatinheet ennen tätä presskonferenssia vähän sen, että mitä me haluamme tällä lentokentällä, myymmekö me sen, luovummeko siitä, että kyllä niillä oli semmoinen halu praatia siitä avoimesti, että det var inte så mycket röda linjer idag.
1: Ei ollut, ja minäkin yritin kyllä niin kuin pressata ja nostaa niitä kysymyksiä, missä minä tiedän, että nämä partiit niin kuin eroavat, mutta he olivat hyvin yhtenäisiä tänä päivänä.
2: Ja koulusta saattaa sanoa, että sehän oli tärkeä vaalikysymys ja puolueet menit yhteen ja sanoit, että ne ei meinaa panna mitään koulua kiinni. Että se oli tosi selvä viesti ainakin tänä päivänä.
1: Mutta niin kuin aikaisemmin kuulimme, 4 partiita on mennyt yhteen ja viimeisenä kysymyksenä me kysymme heiltä kanssa, että kuinka he näkevät Pajalan kunnan 4 vuoden päästä, kun he on saaneet olla myötä styraamassa?
6: Om 4 år när den här koalitionen eller samarbetspartnerna är klar med kommunen, då kommer vi att ha ett helt annat fokus på till exempel föreningslivet. Det är väldigt underfinansierat. Även kommunhuset, det här kommer från en moderat, det är väldigt problematiskt med vissa tjänster där. Alltså det är praktiskt taget så att om en person lämnar så stannar kommunen. Alltså det finns lite sådana saker. Så att just liksom kommunens kärnuppdrag kommer att fungera betydligt mycket bättre om 4 år, ska jag säga. Och det är viktigt för moderater.
3: Och Roger?
7: Ja, det är ju viktigt att vi sänker den politiska temperaturen i Pajala kommun. Och vi vill ju under de här 4 åren också vara tydliga med att vi vill inkludera oppositionen i våra samtal. Givetvis är det ju en majoritet som styr, men man ska ju också komma ihåg att oppositionen bör ha en roll i fullmäktige till exempel.
3: Ja, Lennart, mitä sinä toivot tässä tulevina 4 vuotena? Missä Pajala on 4 vuoden päästä?
8: Joo, kun sen tietäisi, minä sanoisin, mutta ensistä me haluamme sanoa, että me saamme paremman klimaatin Fölmäktigessä ja näissä yhteistöissä. Ja että kaikki oppositionikin on myötä meidän kanssa asioissa, ettei se ole aivan myrskyä ja tuulta näissä myötissä ja konferenssissa. Mm. Mutta mitä Pajalan kunta 4 vuotta tekee, meillä on kauhean suuri ynterhuskylti Pajalan fastighetissa. Så kan här du kerrata sauttaa ennen kuin ne havereeraavat.
3: No, då frågar jag Linda Jonsson också. Var är Pajala om 4 år nu när ni har fått regera? Vad säger du då? Vart hoppas du att ni är?
4: Ja, men vi är ju i framtidstro igen, naturligtvis. Och där liksom människorna som bor här känner att politiken jobbar för dem. Och också tillsammans med dem. Så att vi liksom tar in också behovet från de som bor här och gör vad vi kan för att förverkliga det. Det är min vision.
1: Näin sanoi siis Pajalan uusi kunnanrooti Linda Jonsson tässä viimeisenä äänenä ja ennen häntä oli Björn Engström Muteraatista ja Roger Uusitalo Centeristä ja Lennart Ojanlatva Sjukvårdspartista. Partit, jotka siis nyt tulevat styraamaan Pajalan kuntaa seuraavat 4 vuotta.
0: Ja mie sanon kiitos paljon teille Pia Pantsare ja Annika Lantto siellä studiossa Pajalassa. Tässä tulee nyt Rannalla istuja ja Juud.

Siinä oli Jud ja kappalen nimi on Rannalla istuja. Joo, sie kuuntelet meidän raatiota ja me jatkama näin. Pajala on se kunta Ruotsissa, missä talonomistajat on saaneet suurimman kustannuslisäännyksen viime vuoden aikana. Se on Villaägarnas Riksförbund, joka vuosittain räknää oma kotitalon eli villan kustannukset, mikä koskee roskahanteerinkiä, vettä ja avloppia ja sähköä, niin kulutusta kuin verkkomaksua, elhandel och elnät. Heidän raportin mukaan Pajalan kustannukset on nousseet eniten rapeat 21%.

0: se tekee kuukaudessa eroa?
1: No minä en ole kyllä räknännyt sitä, mutta ihan näin kuitenkin, että lasku on aika paljon korkeampi kuin mitä se on ollut. Minusta tuntuu, ettei se vaikuta räknätä. Sen täytyy maksaa kumminkin.
0: Ja teillä on myös Saittarovassa Styyke, ja sielläkin kustannukset lisääntyvät.
2: No on tietenkin. Se on, meillä on siellä myös vattenoavlopit ja sähöitä kaikki nekki. Samalla eikö täällä. Ja on noussut orninkisti.
0: No miltä se tuntuu, että...
2: No ei se ole, kun jos meinaa pitää jäljellä, niin täytyy maksaa. Mitä siitä teet sille?
1: Joo, se tuntuu, että se, kun Pajalan kunnalla on niin huono ekonomia, että ne nykivät joka paikasta, mistä vähänkin menee ottaa, ja se tulee sellaisia potfingatuita avifteja. Että se tuntuu vähän ikävältä, että niin häytyy tehdä.
0: No millä mallin sen pitäisi ratkaista sitten?
1: No kuitenkin ottaisi tällä tai jollekin suunnille noita avifteita, että ne ei ole niin korkeat. Onhan niitä paljon semmoisia, jotka esimerkiksi asuvat yksin talossa ja pian huono pansuun, niin on 11-12 kuukaudessa. Eihän ne millään ne jaksavat tuomisen ärkiinkään maksaa. Nämä joutuvat jättämään talot ja koit ja kaikki.
0: Mutta te ette vielä ole hunteena, että ette vähentää Styykaa esimerkiksi pois.
1: Ei, kun se on siellä kotipaikalla, niin ei se ole niin helppo. Se on niin kuin chanslumässisesti. Tuntuu, että ei sitä saata panna pois. Eiköhän siltä saata panna vesiä ja kaikkia sähköä ja kaikkia kiinni, niin silloinhan se förfallaa aika huppua.
0: No tämä, että Pajala sai tällä mallin reklaamia, että se on se kunta Ruotsissa, missä kustannukset on nousseet eniten. Mitä siihen tehdään sitten?
2: No jos tämän olisi tiennyt 2 vuotta takapäin, niin en olisi muuttanut takaisin Pajalla. Olisin pysynyt Kirunassa jäljellä.
0: Meinaatko siihen toilla?
2: Aivan toilta. Tämä oli kohta liian tyyrtä liikettä.
0: Lähtisikö siihen takaisin Kirunnan, eli kuinka siihen hunteeraan?
1: En minä lähtisi Kirunnan takaisin, minä siirtyisin Styykalle. Jos niin paha paikka tulee, että ei ole varaa pitää näitä paikkoja jäljellä, niin saisi myyä taloon täällä ja mennä Styykalle asumaan.
3: Jag heter Maria Hanno, jag bor här i Pajala. Vatten och avlopp och sopor har ju ökat jättemycket. Så att där märker vi, det är nästan dubbelt så dyrt nu som det har varit tidigare. Och det är inget roligt.
0: Hur löser du det då?
3: Ja, det är bara att betala.
0: Vad tänker du om att Pajala är den kommun i Sverige som hade den högsta kostnadsökningen?
3: Ja, det är ju hemskt att det ska vara så. Det är ju inte så att det lockar hit någon som vill komma och bo här. Hallen är det sådär.
4: Ja, no, Mikael Frikvist heter jag. Och vattenavlopp, det drog väl upp soporna nästan 80-100% skulle jag tro. Från ett år tillbaka.
0: Hur stor skillnad tänker du att du har gjort på en månad då, de här ökade kostnaderna?
4: Ja, nu är det ju någon tusenlapp säkert skulle jag gissa. Så det är klart, det blir mindre och mindre i plånboken.
0: Men har du en viss förståelse för de här ökade kostnaderna då?
4: Jo, visst har man väl det på ett sätt, med ena foten. Med andra foten så har man ju ekonomin och det svider ju då.
5: Jag heter Gunilla Kulti och har ett hus i Cardis.
0: Och du bor i Boden nu, men du funderar på att flytta hit. Vad tänker du om de här kostnaderna som har drabbat din fastighet?
5: Ja, det skrämmer ju som lite grann, men tur så har vi eget vatten. Så att jag hoppas att liksom det ska kännas bra när vi väl flyttar hit, när jag också blir pensionär.
6: Näin Gunilla Kultti. Ja tässä Villaägarnas riksförbundin raportissa halvin kunta Ruotsissa on Lycksele ja Tyyriin on Troosa. Pajala on siinä keskellä numero 147. Reporteri oli Ahti Aasa. Ja lisään kans, että Pajalan tekniikka- ja servicechefi ei kerinyt tänä päivänä antaa kommentaaria tähän.

0: Siinä oli Pihlajaa ja Aivan veres kappale Koviksin kyynelet. Haaparannalla järjestettiin viime perjantaina Meän tori-infomessut ensimmäistä kertaa. Tapahtuman tarkoitus oli nostaa framille, minkälaisia aktiviteetteja ja mahdollisuuksia suomeksi ja meän kielellä Haaparannan alueella on tarjolla. Seija Hellevaara on vähemmistökielen valtuuskunnan puheenjohtaja ja hän oli tyytyväinen.
1: Iloista meininkiä, ihan sitä mitä me odotettiinkin. Kävijöitä on ollut hyvin. Toimijat on ollut ihan iloisia ja jutelleet myös toisten kanssa, mikä meillä oli pyrkimyskin. Että myös toimijat, jotka järjestää näitä suomenkielistä tai meänkielistä toimintaa, löytää toisensa. On huomattu, että hekin tutustuvat ja ihmiset, jotka on käynyt, on uskollisesti käynyt joka montteerinin läpi ja kysellyt asioita. Että näyttää, että olisi kyllä tarvetta.
2: No niin, kerropas kuka se olet?
3: Mä oon Minkkisen Arja ja mä oon semmonen joka paikan nainen varmasti. Kauheasti kuljetan vanhuksia kaupassa ja käyn niille kaupassa ja joka yhdistykseen kuuluu.
2: Sehän oli täällä vastaanottamassa kun mie tulin tänne kanssa. Mutta miksi sinusta tämä on tärkeä tapahtuma tänään?
3: No totta kai tämä on tärkeä, kun ihmiset kyselee tuolla kaupungilla, että mitä täällä voisi tehdä, että kun jää eläkkeelle tai tuolla, niin mihinkä voisi liittyä ja mikä olisi hyvää. Kaikissa näissä on omat hyvät puolensa.
2: Nyt kun olet ollut täällä koko päivä, niin mitä palautetta olet kuullut ihmisiltä?
3: No kyllähän ne tykkää, että tämä on tarpeellinen tämmöinen ja pitäisi olla joka vuosi, kun aina tulee uutta.
4: Olen Salman ja Tornion puolelta tuosta.
2: Mikä täällä on ollut parasta?
4: No musta tämä ilmapiiri, sanotaanko näin yleisellä tasolla, ilmapiiri on ollut hirveän kiva ja tuossa kun oli noita jumppia, niin hirveän paljon ihmiset osallistui niihin. Ja mä huomasin jopa semmoisen pienen eron suomalaisen ja ruotsalaisen kulttuurin edellä, että suomalaiset ei olisi tullut noin paljon mukaan niin kuin siihen tanssiin. Vaikka ne on suomenkielisiä varmaan, oli melkein kaikki tanssijakin, mutta kuitenkin tämä kulttuuriero. Mä itse olen Tampereen seudulta kotosi ja ollut jo kohta 50 vuotta täällä, että on tottunut tähän kulttuuriin, mutta aina se vähän yllättää.
2: Ja kuka sinä olet?
5: Mä olen Seija Kimmel.
2: Mitä sinä olet tykännyt tästä päivästä?
5: No, en ole ihan alusta saakka ollut täällä, mutta olen tykännyt, että täällä on kova pöhinä.
2: Ja mikä sinun mielestä on ollut parasta tänään?
5: Se on ehkä nyt tulossa just, mä luulen.
2: Niin, nyt The Man Land esiintyy. Niin.
4: Joo, sitä mäkin ajattelin.
2: No niin, tuhannet kiitokset, aletaan kuuntelemaan.
0: Siinä Meän torimessulta ja lopussa kuulimme bändin Meän Land ja ennen sitä messun kävijä Seija Kimmel. Reporteri tässä oli Rellu Kihlström.

0: Siinä on Pajala Hasse ja Stor Akkes polkka. Mie olen Maria Heikka ja mie annan nyt aikaa meidän klipitin ohjelmaan, kun nyt viimeinen osa Lee Kahman sarjasta, missä Britta, Aili ja Anton leikkivä semestiä ja heillä tulee hoppu pakata.
1: Hei ja tervetuloa meidän klapitten ohjelmaan. Mie olen Pia Pantsare ja nyt sie pääset Britan, Antonin ja Ailin följyyn leekaumhaan. Tänä päivänä het lähtevät semestille. Mutta mihinkäs het lähtevä ja mitä sitä tarvitsee pakata, kun lähtee reissuun? Se selviää nyt. Tule siekin myötä leekaumhaan.

0: niin, me leikamme, että me olemme menossa semestireissulle. Vi leikkaat vie på väg på semesterreisa. Mihinkäs me tookaamme?
1: Japanin.
0: Till Japan. Ja mihinkä muuhun paikkaan?
1: Kanarian saarelle.
0: Jaa, till Kanarian. No niin, mitä kello? Vai klockan? Pyssi lähtee Pajalan pyssiasemalta. Nyt ohke pyssen från Pajala pystasun. Hyppääkkä äkkiä pysin. Hoppa snaptyppi pyssä. Oi, me kerkesimme vihan. Vikken tyyri.
1: Mutta...
0: Mikä sulla on? Bussaföri on pois. Det är ingen bussaför här.
1: Joo.
0: Aili, siihen et ajaa pyssiä.
1: Ei.
0: Britta, siihen et ajaa pyssiä.
1: Ei.
0: No minä ajan pyssiä sitten. Då kör jag bussen. Kyllä minä jossain ajaa pyssiä. Nu kan jag köra
1: bussen. Mutta minä kör. Kuthu on inte tagit med
0: det. Ja, mutta minähän övning köra. Jag måste... Mihän tränata pikkusen, kyllä se menee. Det är ju ingen bussaför här, så då får jag köra. Jag får träna lite grann, ei se haittaa. No niin, nyt se startasi. Nyt startataan.

0: Kaipaako sinä sinne Japaa, niin Aili?
1: Joo.
0: Sitähän brukaa saada semmoisen reissukuhmen. Man brukar ju få resfeber. Onko teillä semmoista?
1: Ei.
0: Onko sulla, Britta, resfeber?
2: Ei.
0: Hyvä, ei mullakaan. Sulla ei mikään. Mutta kuulkaa, mitäs nyt? Pyssihän stoppaa. Tästä on bensa loppunut. Bensiinen hatakis lyytti pyssä. Titta ytjän on fönstöt. Missä me olemme?
1: Sehän on pello.
0: Ävi pello?
1: Niin, niin. Ota mä pausin.
0: Ja vi tar en paus här i pello.
2: Ja jag hade motor sikker som jag kunde åka iväg.
0: Mitä onko sulla motoripyörä? Missä?
2: Joo, mulla on motoripyörä.
0: Har du en motorcykel med dig?
2: Joo.
0: Ja så, niin se jatkat, du fortsätter nu?
2: Joo, ei se oke sen, bye bye.
0: Britta, kirjoita kortti sieltä Kanarian saarilta.
2: Joo, ain.
0: No niin, Britta jatko, Britta fortsatte till Kanarieöarna.
1: Ja me on täällä.
0: Siellä olet täällä pellossa kanssa. No mitäs me taili täällä pellossa tehemään?
1: Grillata marshmallow.
0: Joo, me voimme grillata marshmallows. Det är ju roligt.
1: Ja katsoa poluja.
0: Ja, och titta på renar. Det kan vi ju. Sekin on mukava.
1: Se oli hyvä idea.
0: Joo, se oli hyvä idea viettää semesteriä täällä pellossa. Britta, sinä olet tullut takaisin. Britta on kommit tillbaka.
2: Men att jag måste bara säga en sak.
0: Ja.
2: Jag glömde att de blir lite marshmallows ändå.
0: Jaha, sulla jäi marshmallowsit. No täällä, ota meiltä. Saafronos.
2: Kiitos, tack, tack.
0: Ole hyvä. Kuule, se oli mukava reissata teidän kanssa. Te vaan ruulit reissa meidän.
2: Heippa hei kaikki klepit.
0: Heippa hei.
1: Heippa hei kaikki klepit.
3: Tämä oli viimeinen osa sarjasta Leekaahmaan, jonka Anton Henniks Raukola on produseerannut meidän raatiolle. Tämän ja muita Kläpitten ohjelmia löydät meidän Kläpitten sivulta ja SR-apista. Laita vain hakusanaksi meidän Kläpit. Mie Pia Pantsari kiitän, että olet ollut följyssä. Kuulemma taas sen ensi viikolla. Hei hei!

0: Kello on 6, vuorossa uutiset. Myös kolmas rikoksesta epäilty oppilas Sigtunan lukiossa on vangittu koulussa tapahtuneiden paljon huomiota herättäneiden tapahtumien jälkeen. Näin ilmoittaa Svean hovioikeus, kertoo TV4:n yhettänä. 2 3 epäilystä vangittiin eilen todennäköisin syin epäiltynä törkeästä seksuaalisesta ahdistelusta, törkeästä laittomasta pakottamisesta, laittomasta uhkailusta ja törkeästä pahoinpitelystä. Käräjäoikeus hylkäsi 3. oppilaan vangitsemisen. Häntä oli vaadittu vangittavaksi pahoinpitelystä ja tavanomaisesta pakottamisesta. Syyttäjä valitti päätöksestä hovioikeuteen, joka on nyt päättänyt vangita oppilaan. Telialta katoaa noin 900 työpaikkaa, joista 260 Ruotsissa ja yli 350 Suomessa, toisin kuin aikaisemmin ilmoitimme. Telia aikoo toteuttaa laajan säästöohjelman, jonka kokonaisarvo on 1 000 000 000 kruunua. Yhtiö ilmoittaa asiasta lehdistötiedotteessaan. Helsingin Sanomien mukaan muutosneuvottelut voivat myös vastapainona avata noin 75 uutta tehtävää ja 50 tehtävää voisi siirtyä muista maista Suomeen. Henkilöstövähennysten odotetaan olevan valmiit 31. joulukuuta mennessä. Veitsellä aseistautunut mies, jota poliisi ampui Kuninkaanlinnan edustalla Tukholmassa viime viikolla, on nyt vangittu, raportoi MIT-I-lehti. Noin 30-vuotiasta miestä epäillään todennäköisin syin vakavasta veitsilain rikkomisesta ja virkamieheen kohdistuvasta vakavasta uhkailusta, lehti kirjoittaa. Hänen vammojensa on kerrottu olevan vakavia, mutta ei hengen vaarallisia. Mies kieltää syyllistymisen rikokseen. Syyttäjäkammarin erityiskomitea tutkii poliisin toimintaa. Vasemmistopuolueen kansanedustaja Muhammed Ali on jäänyt sairaslomalle. Hän jätti ensin syyskuun lopussa hakemuksen 2 viikon vapaasta, koska hänen valtiopäiville valinnastaan on meneillään poliisitutkinta epäilystä vaalivilpistä. Alia ei epäillä rikoksesta. Sveriges Radio Finskan Snackis-podcastista tuttu Peppi Ahvenainen hyppää SVT:n uuden Hemligheter-ohjelman juontajaksi. Ohjelmassa Ruotsi ja Suomi kohtaavat, kun Ruotsin suomalaiset salaisuudet nostetaan yleisön keskusteltavaksi.
1: Ihan superjännittävää. Mä oon siis hieman stressannut. Mietin silleen, että oh my god, olet telkkarissa, mutta se on enemmän semmoinen innoissaan jännitys.
0: Kuvaukset alkavat Uumajassa lokakuun lopussa. Peppi Ahvenainen odottaa niiden käynnistymistä innolla.
1: Me päästään kuvaan niitä jaksoja. Meillä on niin coolit panelistit ja pääsen niin kuin juontamaan ja olemaan lavalla yleisön edessä, päästä interaction with the yleisö ja tulee ihan supercoolia.
0: Peppi toivoo, että katsojat saavat ohjelmasta mukaansa myötätuntoa itseään kohtaan.
1: Halutaan tuoda esille, että kukaan ei ole yksin niiden salaisuuksien kanssa. Sen ei tarvitse olla semmoinen iso stressin tuon. Paljon niin kuin hyvää keskustelua tulee, mutta tosi lepposella tavalla. Ja ihmiset nauraa, kun ne katsoo tätä, niillä on hauskaa. Ja on semmoinen, wow, katsonpa seuraavan jakson.
0: Toimittajana Vilma Peltomäki. SVT järjestää uuden digitaalisen kulttuurifestivaalin nimeltä Festival, joka näytetään SVT Playssä. Festivaalilla esiintyvät muun muassa Markus Grünegård ja Miriam Bryant sekä muita Ruotsin eturivin artisteja kuten Zara Larsson ja Veronica Maggio. Festival on kaikille avoin. Se näytetään SVT Play-sovelluksessa 24. lokakuuta kello 17 lähtien. Iso-Britannian pääministeri Andy Burnhamin mukaan iranilaiset tahot ovat hyvin todennäköisesti vastuussa Fairfordin lentotukikohtaan suunnitellusta epäilystä iskusta. Tukikohtaa käyttää muun muassa Yhdysvallat iskuissaan Iraniin. Burnhamin mukaan Britannia puuttuu siihen, että Iran käyttää rikollisverkkoja. Iso-Britannia on myös kutsunut Iranin suurlähettilään puhutteluun. Ja tämän vuoden taloustieteen Nobel-palkinto myönnettiin Robert E. Hallille ja Michael Woodfordille Yhdysvalloista. He ovat kehittäneet uudenlaisen makrotaloudellisen mallin, joka perustelujen mukaan on merkittävästi parantanut mahdollisuuksia harjoittaa tehokasta vakautuspolitiikkaa, näin kirjoittaa SVT. Taloustieteen Nobel-palkinto ei ole virallinen Nobel-palkinto, sillä Alfred Nobel ei ollut sitä perustamassa. Sitä on kuitenkin jaettu Nobelin muistolle vuodesta 1969 lähtien. Uutisia taas huomenna. Uutiset toimitti Venla Rakkola.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

stadit tuntuu niin tyhjältä sun jälkeen. Jos meinaa vertaa viime kesää vs tänään, niin ei siinä oo mitään järkeä. Miten iso ero, mut sen eron piti tapahtua. Jos mietit, mietiks mä vaan mua, mietin vaan sua. Kun mieluummin mä ikävöin kuin epäröin. Siis nyt on ollut enemmän öis, vaikka pitäis tehdä töit. Mut kai se johtuu siitä, että koitan etsiä jotain, joka paikkais sut. Mut ei sun laista tuu. Kesäilla tulla linnan katui pitkin käveltiin. Ruis rockista hangon regattaa, mä luokses juoksiin. Ja se hetki, kun me baarin pihal kännis tanssittiin. Oli kirjoitettu tähti.

0: suoraan kasvoihin. Niinku todellisuus meistä, että enää ei oo meitä. Nyt sen kohtasi, ei voi kun nyökkää ja hyväksyy. Välillä sydän särkyy.
1: Kun aika on.

0: Olemme salapoliisikumppanini Mikko Porvalin kanssa selvittäneet tämän salaperäisen Veikon henkilöllisyyttä jo 10 jakson verran. Ankarasta tutkimustyöstä huolimatta emme löytäneet Veikkoa, mutta onnistumme saamaan useita johtolankoja, jotka veivät yhä lähemmäs vakoilumysteerin ratkaisua. Nyt on luvassa lisää vastauksia kysymykseen. Kuka oli Veikko? Saan heti uutta tietoa podcastimme julkaisun jälkeen. Se koskee Vikiä, joka on tullut Saarijärvelle Salmin lastenkodin mukana ja ollut ilmeisesti myös Tavailan perheessä kasvatti lapsena, kuten niin ikään tuon lastenkodin mukana tullut Veikko Kastolahti. Ja mikä kuumottavinta, Vikin kerrotaan kadonneen jossain vaiheessa. Viki sopisi etsimäksemme Veikoksi niin monella tapaa. Ja nyt Veikko Kastolahden leski muisti, millaiseksi Viki oli venäjänkielisen sukunimensä muuttanut. Voisiko tällä sukunimellä viimein löytyä jotain? Pyydän Kansallisarkiston ylitarkastaja Raija Ylönen-Peltosen apua. Ja Raija huomaakin valokuvatuista Salmin lastenkodin papereista heti lisätietoa Vikiin liittyen.
1: Sä rupesit kiinnittää huomioon tämmöiseen sivuhuomioon täältä. Mikä on tämmöinen käsinkirjoitettu?
2: Joo, siinä oli joku merkintä, minkä mä tulkitsen, että on muuttanut muualle. Ja sitten harmillisesti toi valokuva just katkeaa tuosta reunasta, mutta johonkin paikkakuntaan, joka loppuu linna. Ja sitten noi numerotkin on vähän epäselviä, mutta ilmeisesti merkintä siitä, että on muuttanut paikkakunnalta toiselle jonakin vuonna.
1: Aivan, eli Savonlinna, Hämeenlinna.
2: Niin.
1: Kyllä.
0: Ja sen jälkeen Raija alkaa tekemään varsinaista salapoliisityötä. Hän hakee Wikistä tietoa erilaisilla yhdistelmillä nimestä ja syntymäajasta.
2: Aat ja oot menee tosi helposti sekaisin. Mm-hmm. Ja samoin numerot, jos on käsin kirjoitettu numeroita niin kuin tossa, niin sitten heti rupeaa miettimään, että olisiko toi kuitenkin toi syntymäaika jotain muuta. Sitten mä tarkistin ton ortodoksisen seurakunnan näitä väestörekistereitä, niin, okay. Niin sieltä löytyi oikeastaan, niin kuin sieltä löytyi Salmin Mansilan kohdalta niin kuin näitä samoja nimiä ja vähän selvemmin kirjoitettuna ja sieltä pääsin jäljille, että sukunimi oli vähän eri muodossa.
0: Ja Rajan selville saamista tiedoista vahvistuu se, että kyse on samasta Wikistä, joka löytyy Salmin lastenkodin papereista. Koska hän on nimenomaan muuttanut Hämeenlinnaan. En voi käsittää tätä. Olemme Mikon kanssa jo pitkään yrittäneet kaivaa tietoja Wikistä, ja nyt yhtäkkiä meillä on käsissämme hänen oikea nimi ja syntymäaika.
1: No nyt meillä on tämä Wikin henkilötiedot löydetty tästä tietoa, niin onko hän ollut Veikko? Tämä Veikko, joka katosi sinne.
2: No mun on tietysti vaikea sanoa,
1: mutta
2: juuta tai jaata. Mutta sitten mä teillekin neuvoin, että kantakortti on oikeastaan sit se seuraava lähde, mistä kannattaa tarkistaa henkilön tietoja, koska siinä on sitten kuitenkin yleensä merkitty henkilön kuolinaika tai ainakin sitten niitä vaiheita niin kun johonkin saakka.
0: Eli nyt kun meillä on tarpeeksi tietoa Wikistä, voimme tilata hänestä kantakortin. Kantakortteihin on kirjattu tietoja jokaisesta puolustusvoimissa palvelusta suorittaneista henkilöistä. Olisiko Viki voinut palvella Kontiolahden varuskunnassa, kuten etsimämme Veikko? Ja entäpä, jos merkinnät hänestä päättyvät katoamiseen vuonna 1951? Nyt ei auta kuin odotella, kun Vikin kantakortti kaivetaan arkistojen kätköistä. Voisiko olla, että olemme viimein löytäneet Veikon? Toinen seikka, joka jäi vaivaamaan minua ja poliisia, tiedusteluhistorian tutkijaa Mikko Porvalia, oli se, olisiko Seppo Hänninen voinut kuitenkin valehdella. Entäpä jos koko Veikon hengen vaatinutta vakoilureissua ei ole tapahtunut? Päätämme ottaa parviälyn apuun ja kutsumme teitä, podcastimme kuuntelijoita, Ylelle osallistumaan tähän mutkalliseen pohdintaan. Teemme pienen kokeen. Soitamme Ylen toimittajan Olli Ihamäen vuonna 2001 nauhoittamaa haastattelua, jossa Seppo kertoo operaatiosta. Haluan kuulla, mitä tarkkaavaiset kuulijat Sepon haastattelusta miettivät. Kuulostaako Seppo valehtelijalta?

0: Sitten soitamme haastattelusta kohtaa, mitä olemme Mikon kanssa analysoineet päämme puhki. Nimittäin juuri sitä kohtaa, jossa Seppo selvästi liikuttuu Veikon kuolemasta kertoessaan. Mitä ajatuksia se herättää kuulijoissa?
1: Yhtäkkiä mä sain, vilkasin vähän niin kuin taakseni syrjäsilmällä. Näin, että Veikko on siinä ja yrittää sanoa jotakin. Mä sain semmoista selville, että olin ymmärtävin, että Seppo auta ja veripurskati. Tää aivan... Veri purskahti suusta ja silmistä näin, että Veikko on kuollut. Minä näen heti sen, että nyt silmät sammuivat.
2: Mä oon sit taas sitä mieltä, että jos Seppo valehtelee, niin miksi Seppo itkee? Itkeminen on itse asiassa aika älyttömän vaikeeta.
3: Ja vanhat ukot itkee vasta silloin, kun on oikeasti tosi paikka.
4: Ja se ehkä, mikä niinku puhuisi sen valehtelun puolesta, on ehkä se yksityiskohtien määrä, mutta eihän tässä niin kuin, eihän tämä ollut ensimmäinen kerta, kun hän sitä nyt kertoo niiden vuosikymmenten vaikenemisien jälkeen. Et se tuntuu aika jäsennellyltä justiin se tapahtumien kulku, mutta myöskin se tunnereaktio siinä kyllä vakuuttaa minut.
0: Ja sitten yksi kuulijoista tekee kiinnostavan huomion.
5: Mä kiinnitin huomiota siihen, että Seppo tuntui vähän selittelevän sitä, että miksi hän oli edellä ja miksi Veikko jäi jälkeen. Musta tuntuu, että se on totta, että joku on kuollut. Ja se on totta, että Seppo tunsi siitä syyllisyyttä.
0: Tämä ajatus saa heti aivot raksuttamaan. Voisiko Sepon liikuttuminen haastattelussa johtua siitä, että hänellä on huono omatunto? Jos Sepon toiminta olisi johtanut lopulta Veikon kuolemaan, olisi se varmasti asia, joka painaisi Seppoa vuosikymmeniä. Ja usein, jos ihmisellä on jotain tunnollaan, se purkautuu itkun kautta. Mutta entäpä sitten mahdollisuus, että Seppo onkin valehdellut koko tarinan? Mietin vielä tätä, kun Mikko keksii meille uuden haastateltavan. Kielelliseen rikostutkimukseen erikoistunut poliisi voisi saada Sepon tarinasta jotain uutta irti. Tapaan pitkätukkaisen ja silmälasein varustetun Roosa Rentolan Tampereella kahvilassa. Ihan alkuun mä haluan tietää lisää forensisesta kielitieteestä, eli siitä, miten kielen tutkiminen voi auttaa rikosten selvittämisessä.
6: Ihmisille on varmasti hyvinkin tuttuu vaikka rikossarjoista tämmöinen, että tutkitaan vaikka DNA-näytteitä tai sormenjälkiä. Sekin on forensista tutkimusta, kun sitä tehdään niin kuin nimenomaan rikoksen selvittämiseksi. Mutta yhtä lailla voidaan tutkia myös kieltä ja kielen käyttöä ja sitä, miten joku henkilö esimerkiksi kieltä käyttää. Niin sekin voi kohdistua rikostutkinnassa sitten tutkimuskohteeksi.
0: Roosa on opiskellut suomen kieltä Jyväskylän yliopistossa ja valmistumisen jälkeen jatkanut opintoja poliisiksi. Niinpä hänellä onkin täydellinen osaaminen juuri forensisen kielitieteen tutkimiseen. Ja tämä on nyt niin kiinnostava aihe, että tästä pitää puhua vielä vähän lisää. Yksi esimerkki siitä, mitä forensisen kielitieteen avulla voidaan selvittää, on se, kuka on kirjoittanut tietyn tekstin. Kyseessä voisi olla murhaaja, joka haluaa harhauttaa lähettämällä uhrin puhelimesta viestejä. Kielen tutkimuksen avulla on mahdollista arvioida, onko viestien kieli uhrille ominaista vai onko viestit kirjoittanut joku muu, esimerkiksi murhaaja. Lisäksi forensisessa kielitieteessä voidaan tutkia puhuttua kieltä. Tästä Roosallaan antaa esimerkkinä hätäkeskuspuhelu liittyen Ulvilassa vuonna 2006 tapahtuneeseen Jukka Lahden surmaan.
6: Onko hätäpuhelu aito vai ei, että onko se soittaja tosissaan pyytämässä apua sinne äkilliseen hätätilanteeseen vai onko soittaja esimerkiksi just semmoisessa tilanteessa, että hän onkin itse syyllistynyt sinne rikokseen ja hän yrittää sitä hätäpuhelua soittamalla oikeastaan peitellä sitä tilannetta?
0: Hätäpuhelun nauhoitetta on analysoitu paljon. Siitä on yritetty selvittää, keitä henkilöitä tilanteessa on paikalla ja sanooko Anneli Auer puhelussa kuole vai älä kuole. Roosa on taas itse kokeillut toisenlaista tutkimusmetodia. Hän on soveltanut Yhdysvalloissa tehtyä hätäpuheluiden analysointimallia Auerin tapaukseen. Ensimmäisenä Roosa kiinnittää huomiota siihen, että Anneli Auer pyytää puhelussa useita kertoja apua.
7: Myös esimerkiksi kun se puhelu hiljenee ja sieltä ei hätäkeskuspäivystä ja heti vastaa mitään, niin hän myös niin kuin kutsuu sit uudestaan, että onko sitä apua tulossa ja tämän tyyppisiä, että hän kiirehtii sitä apua. Nämä on yleensä semmoisia piirteitä, mitä tämmöinen viaton avunpyytäjä nimenomaan esittää.
0: Roosa tekee myös huomion siitä, että Anneli Auer antaa hätäkeskuspäivystäjälle tärkeitä tietoja, joiden perusteella apua saadaan nopeasti paikalle. Myös tällainen toiminta tukee soittajan syyttömyyttä.
7: Yksi, mikä mun mielestä on myös mielenkiintoista, se, että millä tavalla niin kuin tämä soittaja osoittaa tavallaan läheisyyttä siihen uhriin. Että se, että jos soittaja vaikuttaa pysyttelevän kauempana uhrista ja ei esimerkiksi halua koskea uhria, jos vaikka hätäkeskuspäivystäjä kehottaa antamaan vaikka ensiapua. Mutta vaikuttaa siltä, että puhelun perusteella niin Auerhan kävi ilmeisesti siellä Jukkalahden luona kuitenkin sen puhelun aikana. Että se läheisyys siihen uhriin voi myös olla tämmöinen piirre, että uhrille yritetään saada vilpittömästi apua siinä tilanteessa.
0: Mutta nyt itse asiaan. Voisiko Roosa forensisen kielitieteen perusteella päätellä jotain siitä, valehteliko Seppo kertoessaan hänen ja Veikon vakoilumatkasta? Ja heti alkuun Roosa alkaa miettiä tosi relevanttia pointtia Sepon kertomukseen liittyen.
7: Yksi hypoteesihan voisi olla se, että onko Seppo ikään kuin kopioinut tämän kertoman jostakin ja löytyykö se vaikka jonkun toisen kertomana tai jopa vaikka jostain fiktiivisestä teoksesta, löytyykö tämmöinen samantyyppinen, että voisiko se ollakin niin, että tämä henkilö on lainannut sen kerronnan jostakin.
0: Miten superkiinnostava ajatus. Nimittäin kyllähän Sepon tarinan kaltainen kertomus löytyy vuonna 1977 julkaistusta Esa Anttalan kirjoittamasta kirjasta Yli rautaesiripun. Ehkä Seppo olisi varastanut tarinansa yhdistelemällä Anttalan kertomuksia Arvo Juvosen vakoiluretkistä Neuvostoliittoon. Sitten Roosa kertoo huomion, joka yllättäen antaisi vastauksen yhteen kysymykseen, jota olemme Mikon kanssa pohtineet.
7: Hän puhuu siitä, että hän ajattelee, että se oli niin kuin palvelus ja niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin isänmaallinenkin teko, niin kyllähän ne luo myös semmoista niin kuin sankarihahmoa hänestä, mikä on sinänsä mielenkiintoista.
6: No toi oli tosta kiinnostava, kun se, me ollaan sitten yrittänyt miettiä, mikä sen olisi voinut olla sen Sepon motiivi, miksi hän olisi valehdellut. Niin ehkä se vahvin voisi olla toi, että hän haluaisi jostain syystä tehdä itsestään tämmöisen sankarin. Minkälainen fiilis sulle tuli näistä? Uskot sä Seppoa vai et?
7: Mie kuuntelin teidän pohdintoja aikaisemmin, että taisitte olla sitä mieltä ja Mikko Porvali oli sitä mieltä, että hän haluaa uskoa Seppoa. Vaikka sanoikin, että historiatutkija pitää olla kriittinen, mutta onhan tämä hirveän mielenkiintoista. Niin kuin, ja siis en mie sitäkään sano, että mie en uskoisi häntä. Että ehkä mie tässä sanon korrektisti, että mie en päädy mihinkään johtopäätökseen, vaan niin kuin nimenomaan tämmöisenä historiallisena kertomuksena ja tarinana, niin tämä on hirveän mielenkiintoinen.
0: Mut nyt mun sähköpostiin tulee jotain todella jännittävää. Kansallisarkisto on löytänyt Vikin kantakortin. Voisiko mysteerimme viimein ratketa? Lähdemme paikan päälle Mikko Porvalin kanssa. Tapaamme Kansallisarkiston aulassa, jossa kerron Mikolle siitä, että Vikin oikea henkilöllisyys on vihdoin löydetty.
8: No löytyykö sillä mitään? Onko se jo ehditty katsoa?
6: No meillä on kantakortti tuolla.
8: No niin.
6: Mennäänkö kurkkaamaan se?
8: Mennään kurkkaamaan. Ei se tietysti kantakortissa lue, jos hän on ollut jossain vakkoiluhommissa.
6: Eli meillä on nyt tämä Vikin kantakortti tässä. Me taas kuistetaan, kun me ollaan tää Kansallisarkistosalissa.
8: Etsitäänkö me nyt sitä, että palveluspaikka olisi Kontiolahti?
6: No sehän olisi aika kova juttu, jos olisi.
0: Käännämme tärisevin käsin kantakortin sivuja ja sitten löytyy jotain, joka vie tutkimustamme yhden harppauksen eteenpäin.
6: Ainakin hän on mennyt naimisiin ja hänellä on lapsia, että ei hän ehkä välttämättä ole nuorena kuollut vielä siellä.
8: Niin ei ole kyllä kuollut, kun vuonna 67 on tuossa osoite merkitty.
6: Aivan. Ei ehkä näytä nyt ihan lupaavalle Veikoksi.
8: Ei tämä mies kyllä ei sovi. No, jos hän olisi kadonnut tai hän näitä olisi merkitty kuolleeksi, on 51, niin sitten tämä niin sopisi tähän tarinaan, mutta mies on vielä vuonna 70 ylennetty ylikersanteeksi, niin ei kyllä.
0: Mikä pettymys? Viki ei vaikuta sopivan vakoja Veikoksemme. Vedämme taas rastin yhden vahvan epäilyn yli.
8: Sinun pitää tässä kohtaa veikata, että ennemmin siellä olisi voinut olla se Kastolahti itse. Ja se on vaan sitten sepitetty se kuolemantapaus siihen.
0: Ja itse asiassa olemme saaneet podcastin julkaisemisen jälkeen uutta tietoa Veikko Kastolahdesta, joka sopii lähes kaikkiin Seppo Hännisen Veikosta kertomiin johtolankoihin. Se ei kuitenkaan päde, että Kastolahti olisi kuollut Vuoremmin-jokeen syksyllä 1951. Tietojemme mukaan Kastolahti olisi ollut juuri tuohon aikaan reserviupseerikoulun kurssilla. Mutta kun aloimme Mikon kanssa tutkia tätä asiaa yhä tarkemmin, kävikin ilmi, että Kastolahden kurssi on jossain vaiheessa keskeytynyt.
8: Mutta sitä me ei tiedä, mistä se on johtunut.
4: Ja milloin se on tapahtunut.
8: Niin.
0: Mutta tämä ei ole edes tapauksen omituisin käänne. Reserviupseerikoulun opintojen keskeytymisen jälkeen Kastolahti on kutsuttu suorittamaan kertausharjoituskurssia reserviupseerikouluun.
8: Ja tämä on tässä mun mielestä erikoinen kuvio.
0: Miksi kurssilla epäonnistunut oppilas olisi kutsuttu takaisin? Mikko ei keksi tähän muuta selitystä kuin terveydelliset syyt.
8: Jos on ollut vaikkapa joku jalkamurtuma tai muu, joka on sitten saanut muutaman vuoden parantua, niin sitten on ihan luonnollista, että hän olisi voinut käydä suorittamassa sen kurssin myöhemmin.
4: Ampumahaava.
8: No, niin. Jos on ampumahaava selässä, niin sitten se on varmaan sellainen syy, jolla kyllä kurssi keskeytetään.
0: Jotain omituista tässä kuviossa on. Tilaan reserviupseerikoulun papereita kansallisarkistoon. Paljastuisiko niistä vastaus tähän mysteeriin? Mutta sitä ennen käymme vielä Mikon kanssa läpi niitä seikkoja, joihin Roosa Rentola kiinnitti huomiota Sepon tarinassa. Heti ensi alkuun mietimme sitä, olisiko Seppo voinut keksiä koko tarinan Esa Anttalan kirjasta Yli rautaesiripun.
8: Tämähän on tosi kiinnostava pointti, että jos hän olisi sen keksinyt, niin jostain hän olisi tarvinnut tukea sille tarinalleen, että mistä hän olisi ottanut niitä yksityiskohtia. Täytyy nyt verrata varmaan meidän niitä tähän tämän kirjan sisältöön, että missä kohdissa on niin kuin tämmöisiä yhteneväisyyksiä tai sitten eroavaisuuksia. Oikeastaan eroavaisuudethan meitä periaatteessa pitäisi kiinnostaa vielä enemmän.
0: Aloitetaan yhteneväisyyksistä. Niin Seppo kuin Anttala kertovat rajan läheltä löytyvistä hälytyslangoista. Anttalan kirjassa Suikkanen ja Juvonen vievät paketteja kätköön rautatien varteen. Sepon tarinassa maantien varteen. Molemmat numeroitujen tolppien läheisyyteen. Sekä Anttalan kirjassa että Sepon kertomuksessa käytetään myös samanlaista peitetarinaa.
8: Joko Seppo on ottanut ne tiedot tästä lukemastaan kirjasta, se olisi periaatteessa ihan mahdollista. Tai sitten niin kuin vähintäänkin yhtä mahdollista on se, että jos ne tiedot ovat oikeita, niin silloinkin ne osuu näiden kanssa yksiin, koska siis lähestulkoon varmana voitaneen pitää, että se rajalinjan jälkeen siellä on ollut niitä hälytyslankoja. Sitten se kalastajapeite lienee luonnollinen silloin, kun täällä vesistöjen lähellä toimitaan. Ja jos on niin kuin valittu yksi tällainen, niin voisi pitää tietysti todennäköisenä, että se on ollut usein sama. Ei ole voinut olla kovin moneen eri rooliin niitä peitekamppeita mukana.
6: Virveli on ollut helppo kantaa
8: niin.
4: Eli toisin sanoen, emme nyt tästä ehkä sen pidemmälle päästä kuitenkaan, vai?
8: Kysymys on oikeastaan vähän niin, että tukeeko tämä vai horjuttaako tämä sitä Sepon kertomusta, niin jos verrataan tähän kirjaan, niin nyt tämän kanssa menee yksin. Tämä nyt enemmän tukee sitä Sepon kertomusta, mutta tietysti onko ne tiedot alun perinkin tästä kirjasta otettu, niin sitähän me ei tiedetä. Niin. Mutta ei ainakaan me missään kohtaa pahasti ristiin.
4: No toinen, mitä se Roosa mietti, niin hänelle tuli siis semmoinen fiilis siitä Seposta, että Seppo tekee itsestään aika semmoista sankarillista kuvaa. Tämä oli ehkä tämä yksi, mitä me mietittiin, että mikä voisi olla se motiivi, että Seppo olisi keksinyt tämän tarinan, että voisiko se olla, että hän haluaisi tehdä itsestään tämmöisen sankarin.
8: Ja mä oon kuullut myös paljon niin kuin keksittyjä sotatarinoita.
4: Jaha.
8: Meidän sodistamme tai myöhemmistä maailmalta. Siis semmoisia, mitä nyt joko ei ole lainkaan tapahtunut tai joissa ehkä vielä tyypillisemmin se, että kerrotaan itsensä sinne tapahtumien keskipisteeseen, vaikka siellä ei ole oltu. Niin mussa ei resonoi tämä Sepon kertomus samalla tavalla.
0: Toisin Toisin sanoen, Sepon tarinan paikkaansa pitävyydestä emme edelleenkään osaa sanoa mitään täysin varmaa. Mutta nyt takaisin Veikko Kastolahden pariin. Saimme tietoomme, että hän oli keskeyttänyt syksyllä 1951 alkaneen reserviupseerikoulun kurssin. Ja omituista kyllä. Hänet oli myöhemmin kutsuttu takaisin reserviupseerikoulun kertausharjoituskurssille. Miksi Kastolahden kurssi keskeytyi? Jos se on tapahtunut terveydellisistä syistä, olisi loogista, että hänet olisi kutsuttu takaisin tervehtymisen jälkeen. Avaan reserviupseerikoulun matrikkelin, jossa kerrotaan keskeyttäneiden nimiä ja syitä. Selaan sivuja läpi, kunnes näen sen, mitä etsin. Veikko Kastolahden nimen. Ja mitä ihmettä? Keskeyttämisen syyksi kerrotaan, ettei hän saavuttanut hyväksyttyä pistemäärää. Mutta mitä tämä tarkoittaa? Miksi ihmeessä reserviupseerikoulun opinnoissa epäonnistunut olisi kuitenkin kutsuttu takaisin? Tätä on pakko selvittää lisää. Soitan RUK:n Pilaskunnan kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle Eero Laurille.
9: No niin.
10: Lauri.
9: No, Hanna-Mari Vallila täältä Yleltä, moi.
0: Eero on innokas auttamaan mysteerimme selvittämisessä, ja hän on löytänyt Kastolahden nimen kertausharjoituskurssin joukosta.
10: Kertausharjoituskurssi, joo, semmoisille kavereille, jotka olisi sen ansainnut muutenkin omana ajankohtana, ja sitten otettiin vaan niin kuin kootusti myöhemmin ne kaverit riviin, ja hän oli siellä ainakin tämä niminen kaveri näköjään kirjan mukaan mukana.
9: Kyllä, näin se on mennyt. Ja nyt kun mä löysin sitten tämän syyn, että minkä takia häneltä on jäänyt tämä silloin 51 tämä kesken tämä rukki, niin se on tämmöinen, että komennettu takaisin joukko-osastoonsa 11. tammikuuta 52 ei saavuttanut hyväksyttyä pistemäärää.
10: No, se viittaa silloin opintomenestykseen.
9: No, miltä susta kuulostaa? Onko kuin erikoista, että tämmöinen henkilö sitten kutsuttaisiin myöhemmin takaisin tuommoiseen kertausjuttuun?
10: Oma kokemus on, että se on äärimmäisen harvinaista. Porvalin ja sinun tutkimukset taustalla, niin käy aina mielessä, että oliko se ihan oikea se kirjelmä, jossa sanotaan, että opintomenestys, eli pisteet, vai oliko joku muu syy, mene ja tiedä. Erikoiseltahan se tuntuu. Yleensähän semmoinen, joka ei ole menestynyt opinnoissa, niin se ei todellakaan tule takaisin.
0: Nyt alkaa polttaa. Voisiko huono opintomenestys johtua siitä, että joku korkea-arvoinen on junaillut Kastolahden pois koulutuksesta syksyllä 1951? Ja palkkioksi vakoiluhommista Kastolahti olisi myöhemmin otettu takaisin kurssille. Kuulostaa uskomattomalta, mutta aivan mahdolliselta. Jos Sepon vakoilutoverina olisi siis ollut Veikko Kastolahti, silloin Sepon tarina siitä, että Veikko olisi kuollut, ei pitäisi paikkaansa. Mitä Rajajoella oikein oli tapahtunut? Salaileeko Seppo jotain ja mitä? Hänen tarinassaan on lukuisia yksityiskohtia. Mitkä niistä ovat totta, mitkä sepitettä? Voisiko tunnettu oikeuspsykologi Julia Korkman antaa vastauksia? Tapaan muistia tutkineen punatukkaisen ja hymyilevän Julian ja kysyn häneltä, miten Seppo voi muistaa tällaisen tapahtuman yksityiskohdat 40 vuoden jälkeen?
11: Tavallaan hankala kysymys, koska jos ajatellaan muistikuvia vakavista tämmöisistä potentiaalisesti traumaattisista kokemuksista, mitä tämä nyt varmasti olisi ollut, niin ne on kaikista muistikuvista ehkä ne, jotka sitkeimmin muistuu mieleen. On esimerkiksi tehty tutkimusta, jossa on ollut ryhmä ihmisiä, joille on tapahtunut jotakin todella tämmöistä vakavaa, potentiaalisesti traumaattista, kuten vakava onnettomuus tai läheisen äkillinen kuolema tai joku tämän vastaava. Ja sitten on verrattu näitä muistikuvia vuosien päästä tämmöisiin muistikuviin hyvinkin myönteisistä kokemuksista, taikka ihan neutraaleista. Ja kyllä nämä näyttäisi siltä, että nämä potentiaalisesti traumaattiset kokemukset tai nämä vakavat kokemukset, ne muistetaan yleensä huomattavasti paremmin. Mutta se ei tietenkään poissulje sitä, että siis muistikuvat on alati muuttuvia. Että vaikka me muistettaisikin ne ydinasiat tuommoisesta ikävästä tilanteesta,
12: niin kyllä ne detaljit voi muuttua ajan saatossa.
0: Eli on aivan uskottavaa, että Veikon kuolema olisi jäänyt vahvasti Sepon muistiin. Mutta se on epävarmaa, kuinka hyvin Sepon yksittäiset muistikuvat pitävät paikkaansa. Ja vaikka yksityiskohdat traumaattisesta tapahtumasta muuttuvat, ihmiset kuitenkin kokevat, että he muistavat tapahtuman todella tarkasti.
13: Tämä liittyy siihen, että me ymmärretään ja muistikin ymmärtää, että tämä oli tärkeää, tämä oli merkityksellistä ja se tunne siitä on niin kuin tosi vahva. Mutta se ei tarkoita, että se objektiivisesti ottaen olisi just niin kuin sen muistaa.
9: No toinen, mikä musta oli tässä Sepon tarinassa kiinnostavaa, on se, että koska häntä on käsketty hiljenemään tästä tai vaikenemaan tästä tapauksesta. Ja mä kyllä ymmärsin, että eihän esimerkiksi isälleen tai kellekään perhepiirissä ole sitä kertonut. Niin kuinka paljon sä ajattelet, että tommonen vaikuttaa, että jos siitä ei puhu kenenkään kanssa 40 vuoteen ja sitten kertoo tämän tapahtuneen?
13: Onpa kiinnostava kysymys. Monestihan tutkimuksissa ajatellaan, että, tai tutkimusten valossa ajatellaan, että mitä enemmän keskustellaan ja käsitellään jotakin asiaa, niin sen enemmän se asiasisältö muuttuu. Et siinä on, se voi olla sillä tavalla suojaava tekijä.
0: Eli koska Seppo olisi muistellut vakoiluoperaatiota vain itsekseen, se olisi saattanut pysyä tarkempana hänen muistissaan. Mutta sitten siihen toiseen, todella kiinnostavaan kysymykseen.
9: Jos se Seppo onkin keksinyt koko tämän tarinan, että koko operaatiota ei ole koskaan tapahtunut, niin miten valehtelemista pystytäänkö sitä jotenkin todentamaan tai tutkimaan?
13: Ei.
9: Niin, se on vaan niin vaikeaa.
13: Se on vaan niin vaikeaa. Nykytutkimuksen valossa ainakin. Ja siis jonkin verran esiintyy semmoista täysin huuhaa väittämää siitä, että henkilön sanattomasta viestinnästä pystyisi arvioimaan, valehteleeko hän vai ei. Ja Suomessakin on tällaisia NS-asiantuntijoita, jotka kutsuu itsensä kehokielen asiantuntijoiksi, jotka kertoo poliiseille esimerkiksi, että jos henkilö katsoo yläviistoon vasemmalle, niin sitten hän todennäköisesti valehtelee. Ja nämä ei siis kerta kaikkiaan pidä paikkaansa.
0: Mut sitten kun Julia alkaa kertoa seuraavaa tarinaa, suorastaan hätkähdän. Mietimme jo aikaisemmin, olisiko Seppo voinut keksiä tarinansa lainaamalla yksityiskohtia kirjasta. Mutta entäpä, jos Sepon valehtelu ei olisikaan ollut tietoista?
13: Mä muistan, oliko se Reagan vai kuka amerikkalaisista presidenteistä se oli, joka kertoi semmoisen tosi hurjan sotasankaritarinan jostain ystävästään, joka oli kaiketi sitten kuollut. Mä en muista sitä itse tarinaa, mutta hänellä oli joku tämmöinen sydäntä särkevä tarina. Ja sitten kävi ilmi, että tämä tarina oli itse asiassa elokuvasta. Ja sitten hänet haukuttiin valehtelijaksi, mutta itse asiassa hän on saattanut aivan hyvin sisäistää sen elokuvan tarinan ja yhdistää sitä muistissaan ikään kuin väärin oikeasti tapahtuneisiin asioihin, jotka jotenkin tulee lähelle faktuaalisesti. Että se on muistille hyvin ominaista, että me sekoitetaan yhteen. Ja se riski tietysti voi suurentua, mitä enemmän aikaa kuluu. Että eihän sekään ole mahdotonta, että tämä niin kuin NS-valhe tai väärä muisti, johon hän itse uskoo, joka on jotenkin syntynyt siinä sekamelskassa vanhojen muistikuvien ja uuden tiedon ikään kuin sekoittuessa.
0: Ja nyt alkaakin polttaa. Mulle tulee pakosti tästä ajatuksesta mieleen se, mitä olemme Mikon kanssa usein pohtineet. Entäpä jos Veikon kuolema Sepon tarinassa ei pidäkään paikkaansa?
9: Jos hän olisi vaikka sitten kuullut sen jonkun, että joku on kuollut siellä ja hän olisikin jotenkin kehittänyt siitä tämmöisen ihan valheellisen muistikuvan siitä.
13: Sitä mä en yhtään pidä mahdottomana. Siis et mehän saatetaan tosiaan kehittää valemuistoja omituisistakin asioista, yllättävistäkin asioista. Ja voi tietysti esimerkiksi olla, että on nähnyt jonkun toisen kuoleman, joka on jäänyt tosi vahvasti mieleen, ja sitten se on pikkuhiljaa yhdistynyt tähän.
0: Voisiko tämä olla mahdollista? Haluan heti kuulla, mitä ajatuksia Mikolle tulee tästä teoriasta.
14: Enemmän mä uskoisin siihen vaihtoehtoon, että kun Seppo Hänninen on lähtenyt kyselemään 90-luvulla, että löytyisikö tämä kaveri jostakin, niin hänen on tarvinnut silloin häivyttää tämä kaveri siitä tarinasta pois. Niin, että jos se löytyy, niin siitä ei seuraa hänelle hankaluuksia ja ongelmia sille löytyvälle ihmiselle. Ja tämä mun mielestä kävisi selitykseksi siitä, että miksi hän kuvailee aivan tarkoin tämän Veikko Kastolahden selvästikin.
0: Eli jälleen kerran palaamme Veikko Kastolahteen. Ja se, että Kastolahden reserviupseerikurssi keskeytyi huonon opintomenestyksen takia, mutta silti hänet kutsuttiin kertausharjoituskurssille, kuulostaa Mikostakin erikoiselle.
14: Jos nyt joku ei ole opintomenestyksen vuoksi päässyt sitä ensimmäistä kertaa läpi, niin ei häntä varmasti kutsuta sinne uudestaan toista kertaa niin sanotusti reputtamaan. Katsoin nyt muuta Kastolahden elämänkulkua. Hän on siis opettajaksi kuitenkin sitten valmistunut ja niin kuin todistetusti ja varmuudella suorittanut opintoja ihan menestyksenä myöhemmin. Niin vaikka tässä ei ole mitään semmoista konkreettista seikkaa, josta nyt voisi päätellä näin, niin kyllä se minutkin laittaa miettimään sitä, että onko se alun perin se kurssi keskeytynyt juuri tuosta syystä. Se niin kuin tavallaan sopisi hirveän hyvin siihen kuvioon, että hänet on lähetetty muodollisesti reserviupseerikoulun kurssille, mutta tosiasiassa siirretty tämmöisen tiedusteluorganisaation palvelukseen. Ja sitten hän ei valmistu sieltä kurssilta, koska hän ei ole käynyt sitä kurssia. Opintomenestykseen hän sekin liittyy, jos et ole paikalla, kun kokeet pitäisi tehdä. Oletkin Norjassa vakoilumatkalla. Niin silloin jää kyllä kokeet hoitamatta. Että
15: nyt jos tätä vähän spekuloisi, niin kyllähän Polon, joka oli nyt värvännyt kuitenkin sen Seppo Hännisen, niin kyllä hänellä varmaan jonkin sortin vaikutusvaltaa olisi vaikuttaa ehkä tämmöiseen asiaan, jos haluttaisiin.
14: Niin, eläkkeellä oleva Eversti Mannerheimisten ritari. Sanotaan, että hänellä todennäköisesti on ollut semmoiset henkilöstöverkostot tai henkilöyhteydet, että hän olisi varmaan pystynyt tähän tavalla tai toisella vaikuttamaan, ottaen nyt huomioon, että Kastolahti olisi itse ollut vapaaehtoinen lähtemään tämmöiseen hankkeeseen mukaan. Mutta tietysti tässä ei ole mitään nyt sellaista historian tutkimuksessa ja muutenkin niin ylipäänsä yleisessä logiikassa, niin meillähän pitäisi olla joku syy näin epäillä, että näin on tehty.
15: Mutta jotenkin sitä vaan miettii, että se olisi ihan täydellinen alibi, että olen ollut täällä Rukin kurssilla. En ole voinut olla Neuvostoliitossa vakoilureissulla.
14: Niin, kyllä. Ja siis, kyllä, se olisi täydellinen alibi siihen ja se olisi myös aika hyvä rekrytointipooli tällaiseen hommaan. Jos mun pitäisi tästä keksiä yhtäkkiä yhteiskunnasta, että mistä tempaisen hyväkuntoisen nuoren miehen tekemään tämmöisiä lenkkejä hyvin vaarallisen naapurivaltion puolella, niin kyllä mäkin rupeisin heitä ensimmäisenä reserviupseerikurssilta katsomaan.
15: Sä mietit, että ainoa keino ehkä nyt päästä tässä reserviupseerikouluasiassa eteenpäin olisi, jos sieltä löytyisi joku hengissä, joka olisi ollut Kastolahden kanssa samaan aikaan siellä koulutuksessa.
14: Niin, se on ainoa keino, mutta se on todennäköisimmästä päästä, että kyllä sen ikäisiä ihmisiä vielä elossa voi olla ja
15: niin, eli nyt me kaivattaisiin näitä, ketkä on silloin syyskuussa 1951 aloittanut siellä reserviupseerikoulussa kurssilla numero 73.
14: Ja sitten vielä semmoinen, että Kastolahti oli kiväärilinjalla, eli näiden kiväärikomppanioiden upseerioppilaita etsittäisiin.
15: Että jos sellainen löytyy, niin ottakaa meihin yhteyttä. Olisi kiinnostava jutella.
0: En osaa sanoa, näyttäytyykö Veikko Kastolahden tarina näin erikoisena vain siksi, että katselemme sitä tiedustelun kontekstissa. Vakoojamaailmaan liittyy niin erikoisia ja salaperäisiä tapahtumia, että välillä todellisuus tuntuu hämärtyvän. Toisaalta Mikolla on tähän pohdintaan todella hyvä pointti.
14: Kyllähän se Seppo Hännisen kuvaus tästä partiokaveristaan Veikosta, niin se ilman muuta on Veikko Kastolahti. Ei siinä. Siihen mä en enää usko, että siinä olisi muita mahdollisuuksia. Se ilman muuta on se Saarijärvellä kasvanut, suojeluskuntaupseerin perheessä varttunut nuori poika, joka puhuu hyvin itäistä Karjalan murretta. Tai sitten sen on täytynyt olla ihan vierestä niin kuin hyvin vastaavanlainen kaveri. Ja nyt me on melkeinpä suljettu pois ne muut vaihtoehdot. Jos tätä vielä jollain lailla penkoisi, niin kyllä se on se Veikko Kastolahden jäämistö ja elämä. Kyllä tämä, niin kuin, mä oon sitä mieltä, että hänessä ollaan kyllä ihan oikeassa hahmossa. Hänen takansa tämä niin kuin, aukeaisi tämä mysteeri.
0: Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän Sukuni murhamysteerin bonusjakson. Jos sulla on tietoja Veikosta, ota muhun yhteyttä. Hanna-Mari.vallila@yle.fi. Äänisuunnittelijana oli Laura Koso, tuottajana Jenni Stammeier ja dramaturgina Lasse Nousiainen.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmät po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmät po Finska löytyy Sveriges Radion apista.